0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, meillä on tuota esikoisella, niin hänellä on nyt sitten alkanut koulussa niin toi puukässä.
2: Siis ekalla jo?
1: Ei, kun esikoisella.
2: Ai jaa,
1: eli ei mitään. Ja se hänellä on ollut mun mielestä aika, jotenkin mä en tiedä, nykyisin niitä tonne vaihtelee. Siellä on tehty jo kaiken näköistä, mutta nyt sitten vaan kuulin, että sieltä on päätetty, mitä tehdään.
2: Anna mä arvaa.
1: No.
2: Löylykauha.
1: Hyvä arvaus, mutta ei ole löylykauha,
3: kynäteline.
1: Mitä tehdään. Eikä ole kynätelinekään, tämä liittyy keittiöön.
3: Veitsiteline.
1: Ei ole veitsiteline.
2: Ei, kun se on vaan semmoinen...
3: Leikkuulauta.
2: Joo.
1: Ei ole sekään.
2: No sit se on vaan semmoinen kauha tai semmoinen lasta.
3: Mm. Puuhaarukka.
2: Se on kattila. Näin olikin. Se on essu.
3: Ne tekee liesituulet.
1: Kiitos lukuisista arvauksista. Suljemme linjan tältä päivältä ja jatkamme huomenna. Mutta siis se, mitä siellä tehdään, on siis semmoinen voirasian, semmoinen puinen boksi tavallaan, mihin sä voit laittaa sitten se voirasian.
2: Ja luoja... Me ollaan tehty voiveitsi.
1: He oli tehnyt aikaisemmin voiveitsit.
2: Okei, no niin sehän jatkaa samaa sarjaa.
1: Ja nyt sitä alettiin jo miettiä, että mihin tää boksi, kenelle se sitten annettaisiin? Mihin se päätyy?
3: Tuukka, onko sun jääkaapistilaa?
2: On.
3: It's coming.
1: Ei hätää, Tuukka.
2: Mitä?
1: Ei hätää, Tuukka, nimittäin nyt oli sitten aika suorilta.
2: Meneekö iso vanhemmille?
1: Menee mummille.
3: Okay,
1: mä olin tietysti siinä sillä lailla pahoilla, niin no, olisi se meillekin, mutta hei, kivasti ajateltu, että tämä puurasia niin menee nyt sitten mummille.
2: Mut mä otan kyllä dipsit seuraavaan työhön.
1: Selvä.
2: Tai itse asiassa riippuu, mikä se on.
3: Jep.
1: Pelaa vähän riskillä. Sano, että sä otat se, mitä se ikinä
2: en
1: onkin.
2: En ota.
1: Tätä kautta mä mietin vaan, että okei, joku voi veitsi ihan jees. Ja toi boksi on vähän sellainen, sehän voi olla ihan kivan näköinenkin, mutta pikkasen turha.

0: suoraan sanottuna. Niin mä mietin vaan, että voisiko se toimia jotenkin niin, että tuolla kun on noita eri käsityöjuttuja, niin voisiko siellä tehdä semmoisia niin oikeasti jotenkin tosi hyödyllisiä
1: ei
0: asioita?
1: Ei siellä tehdä.
0: Esimerkiksi puutarhakalusteita.
2: Joo, ne tekee perkolan sulle siellä 10-vuotiaat, ihan joka ikinen.
1: No, mutta heti. Oletko sä varma, että sä aloit sun puutarhaan just 10-vuotiaat
0: tekemään? Niin se on kyllä totta, jos
1: se
0: ihastuu.
1: Siellä ei tehdä, siellä tehdään se löyly, kaikki tekee sen löylykauhan, sit kun se tulee se takominen ja se niinkö
2: niin
1: metallin raudan käsittely siihen mukaan.
2: Niin
1: mistä vai kupari se taitaa olla se kuppi. Niin sen jälkeen, kun se tulee puukessassa mukaan, niin mitä muuta ei keksitä koskaan tehtäväksi kuin se löylykauha. Ja se on turha, koska kaikilla, kenellä on sauna, on jo löylykauha.
2: Yes.
1: Ja kaikilla, kenellä on sauna, on jo parempi löylykauha kuin se kusine, mikä tehdään siellä, mikä ei pidä vettä. Kun se on, sit ei tule kunnon kuppia, kun se jää aika semmoiseksi latteeksi. Ei sit tule mahu vettä
0: olla. Onko toi itse asiassa se syy, minkä takia ne on semmoisia vähän turhakkeita, koska ne ei ole sitten, että jos tekisi vaikka keittiöjakkaran. Aika monessa keittiössä tarvitaan keittiöjakkaraa semmoinen, että jos on korkeammalla hyllyä. Meillä esimerkiksi on keittiöjakkara, mutta sitten jos sen tekee lapsi, niin siinä tulee sitten haaveri.
2: Siis ne on hengenvaarallisia kaikki, et mitä sieltä tulee ulos. Siis mä tein pienenä sellaisen erittäin kätevän sellaisen pitkulamallisen kynätelineen, mikä oli niinku kissa, sillä oli häntä ja viikset kaikki.
0: Joo. Se oli varmaan kätevä. Mä oon tehnyt kenkätelineen ja se on mun äidillä edelleen käytössä. Se on kyllä niinku sysiruma. Kyllä se niinku toimii, ajaa asiansa. Halloita, ei kun nyt mulla on täällä väärät, mutta joku täällä soittaa. Odota hetki sinä ystäväiseni siellä, kun täällä on kaikki. Onko hukkaa siellä soittaa?
3: No hän. Terve hän. Tämä on sellainen, kyllä se tuukka on väärässä, kyllä se löylykauha on ihan ykkönen.
1: Onko näin?
3: Näin menee, että kyllä se on käytössä ollut jo 30 vuotta siellä mökillä.
1: Mökillä? Onko siis jälkikasvusi tekemä vai ootko itse tehnyt?
3: Se on ollut ihan itse tehnyt.
1: No niin, mutta sulla on tunne sinne siihen. Kato, kun jälkikasvu duunaa.
0: Sun vanhemmat on sitä mieltä, että se on ihan paska.
1: Ja se ei ole sulla himassa, se on mökillä. Syy, mikä on syy?
3: Se on näin, että himassa on tietysti ollut jo varmaan veljen tekemä.
0: Ai niin, se oli vähän parempi.
1: Okei. Okay. No, mutta sä oot ollut kädentaidossa parempi kuin minä ja mun kaverit, koska ne meidän, niin ne ei futannut vaan yksinkertaisesti. Mutta meitä on eri moneen junaan ja sä oot ollut parempi.
3: Näin on. Ja kato, kestävä kauha, kun kerran tehtiin, niin siellä ne pelittää edelleen.
1: Näin se on. Kysymys vielä, onko kahva niin kuin puun värinen vai lakkasitko sitä jotenkin? Onko haettu siihen mitään hienostelua?
3: On haettu, kato, se on hiottu vielä vähän tämmöiseksi pikkasen kartiomaiseksi. Sitten siihen on kato, pyöräviilalla tehty uritus, sitten se on vielä poltettu ja sitten vielä käsiteltiin jollain.
0: Herra Jeesus.
2: Missä yksityiskoulussa olet ollut, että tollasii tehdään?
3: Joo, se on kato silloin tuolla Lappeenrannassa, niin Alakyläkoulu on ihan ykkönen. Niin silloin tehtiin tämmöisiä.
0: Se on.
1: Joo, no, mutta nyt kuulin jo termeistä ja termistöstä, että on alamiehiä.
0: Alamiehiä, ehdottomasti.
1: Minkä alamiehen sä muuten oot, Hänninen?
3: No, nyt tehdään kiinteistöhuollossa töitä ja kyllä tehdään käsillä edelleenkin.
1: No niin.
0: Näin no. Eli hänellä on muuten miehen kädet.
1: Niin on, mistä puhuttiin aamulla.
2: Ihan ajutella yhden tämmöisen miehen kanssa tänään, kenellä on.
0: Just.
1: Okei.
3: Okay.
0: No niin.
1: No niin, kiitos Hännisen.
0: Mepä Hänninen jatkaa löylykauhan parissa. Niin
1: mietelen vaikka käteen ilmeisesti.
2: Nää tuli kateellisiksi täällä, no, eipä Hänninen.
0: Tääkö Hännisen pitää aina soitella? Se on niin kuin, mä etsikö tykkä, niin mikä Hänninen. Se on. Niin, hän on työpäivä kesken.
1: Joo, hän
0: soittelee.
1: On vähän. Hän on polttanut. Mä vähän uritin.
0: Kyllä, jollain pyöräviilalla pikkasen laittelin siinä. Kyllä.
2: Miten te ette kestä yhtään?
1: Oikeisiin
2: töihin.
1: Ihan oikeisiin töihin.
2: Ihan oikeisiin, teistä ei ole mihinkään. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Jyväskylä valmiina. Loop It saapuu taas Lutakon aukiolle heinäkuussa. Line up, Ares, Mirella.

Yöpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yle on tehnyt juttua. Mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastatellut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: noin kuule.
1: Joo, varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kuukalla on 6.
2: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10. Niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri. Niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis kuka
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, niin. Että hän puhuu totta.
1: Ei, meistä on tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tinni pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känselöimään Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
3: Se on
2: näin. Se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä Tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoiset oikein rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia
1: ja
3: jotain
1: pieni, hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
3: niin,
1: sitten.
3: Ja sitten kun se on sitä teidän omaa rasvaa, tiedätkö, mimmit tekee niitä, että käsistä on tällä tai hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struututaan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen.
1: Noihan siinä käy.
2: Jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki.
2: Niin, onko se, arvoin, että jos takaa pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin, käsi.
1: Sen mä laitan tuuka, samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että minne meille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä.
3: Niin. Ei ainakaan tuu yksi kellosippä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaa saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään
1: no sinne
3: jostain.
1: Implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa hän nyhjä.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on tossa,
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On hyvä. Oho, on,
1: eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa?
2: On mie. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niin kuin ylipäätään.
1: No eihän nää, nyt mitkään työläisen käydä.
2: Ei, sulla on pikkurillia muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä ole.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä pikkurilli. Mä laitan itse asiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten sä tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä soitan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori? Osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mutta nämä on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä ja nämä muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nämä liittyy.
1: Totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä, Ilkka, koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla on semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät yli hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia ja hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Se kun jollain asiaa.
1: Niin, eli uusi viesti.
2: Niin se on niinku, oikeesti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mese? No...
2: Miten se sovittiin?
1: Tietokonevuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittaa viestejä internetissä. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sit vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin webkamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi! Ihan sairaasti.
3: Vahingossa vai pyysitsä niitä näyttää
1: rintsikat? No mä muistan, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon
1: kerran... Mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Arvo. Että tää sulki mulla tän niin.
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka siellä...
2: Samanikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis olet vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos, oltaisiko oltu jossain tyyliin... Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8 luokalta jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
3: No, sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut?
3: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Rikuja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mukaan se en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, niin olisi laitettu taas screenshottiin sieltä.
2: Ei kun se katkaisee.
1: Sähän oot ollut aina.
2: Kyllä sä tiedät.
1: Tinni. Senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue kiitos.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-Auto. Miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Radio Suomi.
10: Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eikö tää on nyt se Halloween viikko? Onko pyhämiesten päivää ainakin tällä viikolla?
2: Yes, mutta voitaisiko jotenkin sopii sille porukalle, että minä päivänä siihen oven taakse tullaan kolkuttelemaan, koska mulla kävi eilenkin sellaisia ihmisiä siellä mun oven takana jo kolkuttelee. En siis avannut, koska mun mielestä maanantai 20.
1: Sä oot aina sanonut mulle, että Jehovan todistajat ei sun kämppää sisälle
3: tule. Ja ei yllätä, että ei löytynyt lapsille aikaa nyt.
2: Ne Jehovan todistajat ei
1: muutenkaan varmaan haluaisi tulla. Niin se on pahin yhdistelmä.
2: Hei, nyt turpakin, koska toi ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tuukka, milloin tää virpominen on? Milloin virvotaan? Pääsiäisenä?
3: Ei minä tiedä.
2: Pääsiäis. Vai milloin virvotaan?
3: No pääsiäis sunnuntaina, lauantaina. Niin. Perjantaina, pitkä perjantaina.
2: Niin, niin silloin on ollut, se ei on nyt pitkä perjantaina virvota.
3: Uuden vuoden aattona.
2: Niin.
3: Toukokuu.
2: Yes. Niin Tuukka, niin. Siellä on kuule ihan pari jonossa mun ovella niitä nappuloita, kun on oppinut tässä vuosien varrella, että Tiinalla on niin hyvät tarjoilut aina täällä. Näin. Siis enemmän sitä ovea avaa, mutta mä oon laittanut semmosia isoja semmosia kuppeja ja sitten semmosia yksittäisiä pusseja, missä on erilaisia karkkeja.
3: Niin koska Tiinalla ei ole aikaa lapsille
1: on se, nimenomaan
3: elämässä.
1: On siinä vähän haisee se semmonen.
2: Miten? Se, mä näen edes sen vaivaan.
1: En halua lapsibakteereita tänne. Ottakaa tästä. Älkää häiritkö minua.
2: Hei, toi
1: minua.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Hoidan asian rahalla. Siis toi on yksi mun kasvatusmetodeista toi tavalla, että lyödään sinne paasit ja munat valmiiksi, täys sammio siihen ja ottakaa tästä ja hoitakaa itse hommanne tavallaan, että koska sehän on lapsilla oikeasti niin se yksi iso juttu siinä, että he pääsee sanoa virvon varvon.
2: Niin ja kyllähän mä nyt naapurilapset tietysti otan virpomaakin ja kaikki näin. Mutta sitten kun niitä on niin paljon ja mulla ahistaa lähinnä ne aikuiset siinä, ketkä siinä on mukana, niin ne ei huvita mua, kun siinä on lapsia ja sitten niitä on niitä aikuisia siinä. Ja sitten niiden kanssa pitäisi olla jutulla.
3: Tuli ihan uskiakka tähän tarvitse. Mä näistä aikuisista mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
2: Ja kun ne on niin pieniä lapsia tuolla, niin siksi siinä on
1: niitä aikuisia. Aikuiset mukana. Joo, se on totta, niitä on välillä, mutta mä en ole kyllä jäänyt koskaan jutulle, että mä oon ihan ottanut. Vaikka siellä on ollut.
2: Sä viisas.
1: Niin. Mä, kato, kun se yleensä vanhempi jää vähän sinne taustalle ja sitten se siellä vaan vähän niin kuin tunkkaa. Ja sitten siitä tulee se, että mä kuuntelen sen loruun ja sanon, oi kiitos vitsasta tästä näin. Ja tarjoan sieltä suklaamuna ja oikein mukavaa pääsiäistä ja hei hei tyyppisesti. Mutta mä oon siitä sunkaan samaa mieltä, että tää Halloweenille, mä taisin viime vuonna sitä sanoa, musta se on ihan kiva, että lapsille on tullut tämmönen juttu tuohon. Ne on innoissaan siitä ja käy tuolla karkkikeppostelemassa. Mä oon ihan samaa mieltä. Sovitaan porukalla sinne joku päivä. Nyt niin. Siellä hallitus tekee kaiken näköistä, niin voisiko tämänkin nyt ottaa siellä tapetille? Päättäkää te vaikka. Sopikaa, mikä päivä se on. Mikä päivä? Onko se nyt sitten niin kuin aina pyhäinmiesten päivää, vaikka seuraava lauantai? Onko se se? Tai sunnuntai?
2: Eikö se pitäisi olla nyt tuleva sunnuntai?
1: Niin jompikumpi näistä käy esimerkiksi mulle, mutta just se, että niitä saattaa nyt ravata molempina päivinä.
2: Niin tässä pitää olla aivan varpaillaan, kun siellä on koko
1: kyllä,
2: ajan.
1: Se on ihan, totta. Niin. Mutta joo, se on toisi muuten kyllä hyvä paikka sinänsä, että kun silloinhan me avataan ovia, kun sieltä tulee karkkikepposta niin. Tai virpoja, että jos sun asia on esimerkiksi niin kuin enemmän vaikka tämmöinen, niin kuin, että sä oot oikeasti niin kuin Jumalan asialla siinä, niin sehän on pirun nerokas lähteä niin. Siinä kohtaa. Pistätkö ton lapselle siihen vitsan käteen ja siihen, mutta siinä vaiheessa, kun sä kysyt, saako tulla virpomaan ja Tiina täti sanoi, että joo, saa tulla virpomaan, niin sitten, että sä virvon varvon Jumalan terveeksi.
3: Toi on
1: tohon tyyliin.
3: Sait se koskaan
1: haluanko
3: vitsaa?
1: Täti kuulla Jeesuksesta?
3: Sä oot niin vanha, niin sait se koskaan vitsaa nuorena?
1: En saanut kyllä.
3: Saitko remmiä?
1: Ei, mä oon niin, en ole onneksi ollut
3: tämmöisiä. Mä sain remmiä kyllä.
1: Saitko?
3: Sain pepulle.
2: Oikeesti? Ai, keneltä? Joo,
3: loppu faijalta.
2: Ai.
3: Loppu sinä päivänä, kun faija kattoi peilistä, että mä hymyilin.
2: No totta kai. Miten me mentiin taas tähän Juuso?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä. Ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: Okei, tuossa saatat olla oikeassa. Joo, en lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa. Niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä. Ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja. Ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimensä. Mä en viitin, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoo, mutta että on hänen sukunimensä ja, tai heidän sukunimensä ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000. Yes. Tämä oli,
2: tää
1: oli just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä. Ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo, näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten. Ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen

0: kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun?
1: Apua,
0: silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
2: Mietit
0: tota touhua.
1: Toi on
0: ihan siis käsittämätöntä. No, tää
2: nainen on naiselle susi. No, tältä... Siitä se täytyy lähteä liikkeelle.
1: Susijengi. Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukoo tollasta sinne vaan.
0: Joo, no mutta hän otti tosi sillain, niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt. Ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se, mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, ne on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista, niin siis... Kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
1: Jahas.
0: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, joo, että meillä oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiikaa ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison naru. Purkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa
1: ei,
0: mulle yksi
1: puhuta,
0: ruoka.
1: Just.
0: Sanokaa, joo, nimenomaan,
1: pois. Ei, juomat pois.
0: Sanokaa yksi ruoka, mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä lailla, että no meillä oli jotain salaattia. Vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näille ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vierellä? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
2: Mä just aloin miettiä, kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
0: Ja muistatko sieltä jonkun
2: ruoan? Mä muistan, mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä okay. Liha oli siellä.
0: Joo.
2: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä, ne oli kyllä tällä kesänä, että osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa, en muista kyllä paljon mitään muutakaan.
1: No, mutta se oli vähän.
0: Juoma me muistetaan.
2: Joo,
0: mikä?
2: Se.
0: Limoncello, limoncello.
1: Se meni sekoiluksi, niin. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, no niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmasti.
0: Niin.
1: Mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin mihin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
2: Morsian.
1: No morsian, joo.
0: Booli.
1: Jes, kiitos vastauksesta.
2: Nämä vastaukset ihan... täällä WhatsAppissa, Juuso, kyllä se ihan hajulla on ollut. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä juu, oli siellä ainakin kakku. Sitten jätkät Ilari sanoo, perkule. Oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
0: Just.
2: Joku sanoo, Teemu sanoo, keitetyt perunat ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoo täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku, ei muista muuta.
1: Hei,
2: kai siellä jotain safkaa oli.
1: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä vaan.
0: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
1: Ja paljon pakulaivaa ja Fiinaa rannasta, niin koko paska oli 7,5.
2: Lähettiin
1: Peteen
2: kakku. Jarno sanoo täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
1: Tiettekö te sen hääpaikan
2: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
1: Tuukka, odota. Kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette mennyt naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
0: Kirkko.
1: Tänne laittakaa.
0: Kirkko.
1: Kiitos.
2: Jani sanoo hääruokkiin. Boolia oli ruuista, ei pienetekään käsitystä, mitä oli ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
1: Mun tulee paha mieli.
2: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
1: Että se on järjen häivääkö ihan oikein.
2: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
0: I rest my case.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva!
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen sitten taas puolestaan, kun mä menin padeliin Pirkkolaan kello 5, niin siellä oli taas sitten, onko se mukaan edelleen sitten niin kuin mökiltä paluuruuhkat,
2: niin,
1: vai mitkä ruuhkat ne oikein
2: en
1: on?
2: Mä tiedä.
1: Onko se vain ne ihmiset palaa maalta kaupunkiin,
2: niin.
1: Näin se täytyy olla.
2: Se on.
1: Silloin oli paljon väkeä. Ja silloin kävi eilen Lahden moottorit ja se, mitä mä pelkään aina, kun mä ajelen. Mä en luota kanssakulkijoihin niin paljon kuin mä luotan itteeni tietenkään.
2: Niin.
1: Koska lähtökohtaisesti mä oon liikenteen paras kuljettaja.
2: Totta kai.
1: Ja sit nyt se taas todistettiin eilen. Mä aina pelkään, kun mä ajan sitä vasentakaistaa motorilla. Mä koko ajan katson niitä, varmaan kaikki muutkin kyllä tekee tälleen, mutta koko ajan sivusilma katsoo sitä oikeata kaista, että milloin joku sieltä pomppaa, että sä jäät itse kuoleeseen kulmaan tai jotenkin vaan ei osaa huomioida, että sieltä oikeat pomppaa joku eteen. Niin eilen oli tosi lähellä kolari, koska siitä oikeat lähti hivuttaa semmoinen Toyota, semmoinen farkku Toyota lähti, oli vilkku päällä kyllä, mutta sitten mä olin, ei siinä ollut väli. Siinä ei ollut väli, mihin tulla. Siis mä pidin turvaväliä edellä olevaan tietysti.
2: Tuli silti.
1: Mutta sen verran oli meillä vauhti, että sille ei ollut mitään palaa tulla sieltä. Tuli silti just nimenomaan. Ja tuli vaan, ja sitten mä totta kai painan töötin pohjaan siinä vaiheessa, kun hän tulee sieltä syliin. Ei reagoi mitenkään. Tulee hivuttaa vaan koko ajan sille, että mä joudun hakemaan vauhtia sieltä niin kuin penkan puolella.
2: Hakeen vauhtia penkan kautta.
1: Niin oikean kaistan vasen kaistan, niin vasemman kaistan vasemmalla puolella on tietysti se ihan pieni osa ennen kuin tulee nurtsi. Mä olin koko auto siellä ja se tuli kokonaan. Se ei missään vaiheessa tehnyt sitä korjausliikettä takaisin, vaan se tuli vaan ihan siihen.
2: Moni tottumaton kuule, että hän olisi sun kengissä niin esimerkiksi hidastanut siinä
1: ei
2: sitten.
1: Ei ollut paikkaa, kun mä olin siis käytännössä hänen ohi jo.
2: Joo, että sä olit niin kuin siinä kyljessä, niin kuin ihan vieri.
1: Joo, ja eniten mua harjoittaa, että mä en nähnyt, minkä näköinen kuljettaja siellä
2: niin, tossa,
1: mä oon oman profiloni tietysti kyllä päässäni jo tehnyt.
2: Oliko se hiase?
1: Ei ollut, se oli Toyota siis tämmönen farkku.
2: Ai farkku, niin olikin. Joo. Aivan, joo. No, ketkäs niitä Toyota farkkua ajalle?
1: No, ne
2: puolet
1: niin, Suomesta. Ihan niin, just näin.
2: Puolet Suomesta tietysti. Mutta toi on kyllä, ei ollut noin paha tilanne, mutta toi mitä sä kuvailit sitä, että sä aina oot vähän niin kuin, sulla on semmoinen worst case scenario päässä. Siis mähän toimin, mulla on sama niin kuin, että mä katon sinne niin kuin eteenpäin ja sitten mä mietin, että okei, toi saattaa tulla. Siinä on joku semmoinen pieni, niin olisiko ollut perjantaina, kun tulin töistä kotiin, niin ei tullut noin paha tilanne, mutta mä mietin sitä, että mikä on se, että kun on 120 rajoitus motorilla ja sitten mä ajan sitä vasentakaistaa siinä, niin mikä on se ajatus ihmisen päässä, että kun se on siinä oikealla kaistalla ajamassa 95, niin se ajattelee, että kyllä, kun minä vaan vaihdan kaistaa, niin minä liityn tähän toiselle. Voi olla, että näyttää siltä, että ne menis vähän kovempaa tuossa vasemmalla koko ajan, mutta se on varmasti vähän optinen harha. Ei kun mä vaan tuun täältä eteen.
1: Joo, just näin.
2: Ja sit siellä vedellään
1: siis
2: liinoja kiinni
1: kolme
2: pitkältä
1: matkaa. Kolme autoa rinnakkain vähän aikaa Lahden motorilla.
2: Joo.
1: Koska mä olin penkan puolella, sitten oli tää Toyota ja sitten oli se, mitä hän lähti ohittamaan.
2: Ai saa.
1: Ja oli tunnelma. Kyllä täytyy myös, nyt kun sä Juuso aloit noita niin kuin ruuveja kiristelet tuossa noin, niin mä lauantaina ajelin sieltä Jykälästä himaa.
2: Joo.
1: Niin se vasen kaista, se on ihan sama mitä tapahtuu sulla siellä oikealla kaistalla, mutta vasen kaista, jos on 120 rajoitus, ei ole 125 kilsalle tullut. Se ei mitenkään ole näin.
2: Ei se vaan.
1: Se vasen kaista on tehty rikoksia varten. Uskokaa nyt se, että vaikka siinä ajaisi oikealla kaistalla niitä autoja 115 vaikka, jos sä menet vasemmalle kaistalle, niin sulla pitää olla vähintään 135. Niin kuin ohitustilanteessa
2: Menet takaisin sitten sen jälkeen. Jos
1: on monta tilannetta semmoista, että me ajetaan kilometritolkulla putkeen, kun joku on lähtenyt vasemmalle kaistalle ohittaa 125, ja sitten ajaa niiden ohittajien kanssa silleen rinnakkain käytännössä.
2: Nyt kun sä aloit tota ruuviin kiristää,
1: niin
2: sitten myöskin se, että jos ajelee siinä sitä, sanotaan 120 siinä oikealla kaistalla, ja siihen tulee se joku, joka ajaa 110. Niin jos sä huomaat, että sä oot semmoinen ihminen, että kun sä siirrät sinne vasemmalle kaistalle, niin sua alkaa niin kuin jännittää ja sä joudut laskemaan nopeutta siinä. Niin myös tää on sellainen asia, että silloin kannattaa vaan ihan rauhassa nautiskella se oikean kaistan kyydistä. se on vähän erilainen se vasenkaista. Siinä onkin yhtäkkiä auto oikealla puolella ja kaide siinä vasemmalla puolella, eli lähempänä kuljettaja. Sekö sen tekee osalla jengistä, mutta tipautetaan ihan näppärästi nopeutta siinä kohtaa.
3: No nyt kun te ruuvaatte tässä näitä, niin miten Tuukas oma suosikki myös tämä Helsinki-Jyväskylä tai Jyväskylä-Helsinki väliä
1: noin 5000
3: kertaa ajaneena.
1: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Yes. Ja ärsyttää. Anna mä arvaan. Mm-hmm. Saanko mä arvata?
3: Saat.
1: Sä puhut niistä ohituskaistoista.
3: Yes.
1: Mikä onko sun pointti se, että kun siihen körötellään körä kirkkoon,
3: yes,
1: niin alkaa se ohituskaista, niin yhtäkkiä kaikki nostaa nopeuttaan sillä oikealla puolella.
2: Kyllä.
1: Mä eilen mietin sitä, mutta siinähän on myös se, että siinä on yleensä 80 sillä jykälään menevällä tiellä. Mm. Sitten kun tulee se ohituskaista, niin siinähän on satko sit yleensä. Et siinähän nousee myös nopeusrajoitus. Mutta silti ne oikealla puolella, ne löytää yhtäkkiä, ne löytää sen kaasun. Siis ja yhtäkkiä ne tajuu, että ei mun tarvitsekaan ajaa nopeusrajoituksia. Mä alan tässä kaasuttaa.
3: Siinä on pitkäaikaan juotus sellaista kivaa mikrolämmintä maitoa.
1: Siis 164 oli mulla kovimmillaan nopeus eilen sillä ohituskaistalla, koska siellä alkoi oikealla jengi alkoi laittaa päiksi.
2: Niittäköhän hän on niin kuin 150 sitä oikeita kaistaa.
3: Yhtäkkiä
2: lähti näin. Halo, kuuluuko?
4: No, täällä on Pete.
2: No terve Pete.
1: Moro Pete. Mitä äijä Pete?
4: No kuuntelit ensin tuo ohitusjuttu.
1: Joo.
4: Se on vittuman, anteeksi, väärä, niin,
1: väärä sana.
4: Niin, kun lähdet niinku vasemmalta ohittaa, niin kuin sanoit, niin kuin Tuke sanoi, että oikealta sitten pistetään kaasu.
1: Joo.
4: Eli ei pääse niinku ohi tavallaan, että sitä ajalla on niinku kilpaa.
1: Just näin. No, se menee semmoiseksi kilpaa ajamiseksi.
4: Niin, mä tarkoitan just sitä, että kun lähdetään ohittamaan, ja sitten jos niinku ohitat vasemmalta, se oikein pistää niinku kisaa, tai sitten edellä niinku jumitetaan.
1: Just näin. Mm. Se on melkein pahempi se, että edellä jumitetaan. Siihen menee mulla ainakin hermot.
4: No just tuo, tätä mä tiedän. Mä tiedän sun niinku nää taksi, nää jutut.
1: Just mutta näin.
4: On se toki kyrsää, kun 120 niinku rajoitus. Kuuntele nyt.
1: Eikö mä kuuntele?
4: 120 rajoitus, niin joku jumittaa edessä ja vittu oikealla kaasutellaan. Miten? Se pääsi mihinkään suuntaan?
1: Mä olin Pete viikonloppu just tossa motissa monta kertaa, että oikealla kaasutellaan ja edessä jumitetaan.
4: Niin, kerro niin.
1: Joo, ei kun... Ei, mutta semmoista se oli. Oikealla kaasutellaan ja edessä jumitellaan, niin minkäs teet siinä vaiheessa?
4: Niin,
1: ei siinä pääse yhtään mihinkään. Pitää olla oma helikopteri.
4: Te voisit ottaa tämmöisen niin kuin tämän projektista joku semmoinen liikennejutun.
1: Joo.
4: Mm-hmm. Että mitä niin kuin ihmiset miettii, että niin kuin siinä on edessä ja ei torvetauta eikä mitkään, eikä pääse mihinkään, niin...
1: Joo. Olisiko tämmönen, voisiko meillä olla tämän päivän teema Radio Suomi Pop liikenteessä? Tämmönen ihan uusi.
4: Joo, se kuulostaisi hyvältä.
1: Joo, näin me tehdäänkin.
4: Mitäkään, niin sieltä tulee monta kirosanaa, että me en ole ainut.
1: Et varmasti ole ainut. Niin.
2: Mutta hei, Pete, niin, koitetaan pärjätä elämän oikealla ja vasemmalla kaistalla.
4: No, kyllä mä ymmärsin yskään. Niin, katellaan.
2: Katellaan.
4: Sieltä tulee monta kirosanaa tänään vielä, että kuule. Kun...
1: Hyvä, Pete. Ajat turvallisesti sitten.
4: Eihän mä, kun mä istun himassa.
1: Mukavaa päivää ja kivaa uutta viikkoa, Pete.
4: No se siitä sama teille.
1: Kiitos, Pete.
4: Moro. Moi.
2: Pete.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Beelytä, beelytä, beelytä.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla oli tästä tämmönen Yle juttu, joka kertoo huumaavista tuoksuista ja tämmöisistä oikein ammattinuuhkioista. Nimittäin tässä on kerrottu tämmöisistä porukasta. Ydintiimiin kuuluu 5 henkilöä, jotka sitten kokoontuu yhdessä ja nuuhkii pois kuleksimasta.
2: Siis jos joku ihminen tuoksuu hyvältä, niin mä oon aivan myyty sillä sekunnilla. Ja musta on ihanaa, että te täällä molemmat täällä studiossa tuoksutte hyvältä.
1: Tuoksumuisto on vahva, se on totta kai näin. Ja tää liittyy siis tää Ylen juttu Hajuvesiklubiin. Eli nämä on tämmöisiä parfymöörejä, mutta mä aloin heti pyörittää sitä sillä tavalla, että kun tostahan tulee semmoinen jopa vähän niin kuin intellektuelli fiilis. Niin mä en tiedä, miten muihin, kun musta tuntuu, että jos jengi tykkää haistella asioita, niin se, sitä vähän ehkä sillä lailla niin pahalla ajatella. Jos esimerkiksi sanotaan, että on tämmöisiä, jotka tykkää vaikka bensanuuhkia, niin siinä on heti semmoinen vähän, tiettäkö, että jos on bensanuuhkioiden klubi, niin sitten ollaan sillä lailla, niin että oh, oi.
2: Tai joku tämmöinen
3: se on vähän epäterveellisempää.
1: No on, se on totta, niin kuin esimerkiksi tussit ja muut tämmöiset näin, mistä voi olla. Mähän pidän tussin tuoksusta kyllä.
3: Ai jaa, ei ole huomattu.
1: Mä tiedän, että se on vaarallista.
2: Se on vähän outoa.
1: Mutta välillä, jos on tussi, niin kyllä mä otan välillä pienet semmoiset hatsit.
3: Joka päivä. Spriitussista saatat
2: hatsit. Sitä ei ole edes kuulee, että vitsi.
1: Tämmöistä huumoriahan tää on. No, mutta hei.
3: Se on oikeasti.
1: Miten sitten, oikeasti, miten Tuukka, hyljeksitty ryhmä mun mielestä, satulahaistelijat.
3: Joo, oot oikeasti hyljeksitty ryhmä. Sitten kysymys, onko ihan syystä hyljeksitty? Ehkä.
1: Se on sen takia, koska siitä ei ole tehty tarpeeksi hienostunutta. Se on siis, jengihän haistelee tuolla just noita parfyymejä, vaikka viinejä. Niin jos satulan, kaikki Suomen satulahaistelijat, jos te vaan alkaisitte, teidän pitää tulla ensinnäkin sieltä niin kuin puskista pois ja laittaa poplinitakeet naulakkoon. Mm. Ja sen jälkeen ihan rohkeasti järjestää esimerkiksi sellaisia iltoja. Kansain
3: ymmärrät, että jos ne jättää poplinitakit naulakkoon, niin mitään. Ja.
1: Hyvä pointti. Mutta mä sanoisin, että satulahaistelijat, nyt ryhmittäydytte ja alatte järjestämään semmoisia esimerkiksi, kun viinissä on tämmöisiä, niin kuin, että pitää ihan, sinne, sä et tiedä mikä viini se on, sit sä vaan nuuhkaset ja nehän kertoo siitä kaiken. Niin samalla tavalla, että on sitten joku semmoinen, vaikka tämmöinen pieni nahanpalanen satulasta ja sitten tämmöinen satulahaistelija, tiettikö se siitä ottaa näin ja sitten niin kuin lähtee kuvailemaan sillä, että joo, että selkeästi nyt on Tunturi Montana Lady on tässä pohjatuoksuna, että pikkasen vivahteikas hedelmäinen, vähän hiivainen tähän näin. Ja sitten, tiedätkö, seuraava satula sieltä, joo, ryhdikäs Helkama jääkäri, selkeästi, no niin, tässä on joku iso poika istunut, aika runsas metaanin tuoksu tässä.
3: Mä katson, Facebookista löytyy satulan haistelijat.
1: No niin!
3: Kyllä, se on vähän epäaktiivinen viime aikoina. Edellinen postaus on vuodet 2017, jossa lukee näin, että myydään perseltä haiseva hyvä punainen pipo.
2: Okay. Mihin se pipo liittyy?
1: Okay.
2: Onko se ollut satulan suojana sitten jossain komeessa fiksi? Kyllähän noita fiksipyöriä tuolla kehtaisi haistella, kun ne on ihan tyylikkäitä. Ne otatte siis, se oikein, hyvän rohkeen jengiä lähette sinne nyt.
3: Tämä ei ole oikein ottanut tulta alle tämä projekti täällä. Täällä on tullut 2017 samoihin aikoihin. Laitetaan pystyyn ensimmäinen satulan haistelukilpailu. Eniten satuloita haistelut palkitaan omalla satulalla. Ota kuva haistelemassa satulaa ja jaa se SH-sivuille. PS, kaikki palkitaan. Let me SH great.
1: Eli on siellä ollut yritystä siihen, mutta sitten se on varmaan jotenkin mennyt.
3: Ei täällä ole yhtään kuva. Täällä on yksi kommentti. Mika on kommentoinut. Poika perkele, sulle jää monet satulat väliin perkele.
1: Pakko sanoa, mä en itse koe olevani niinku satulan haistelija missään nimessä. Se ei mua niinku varsinaisesti kiinnosta, mutta kun sanoit ton fiksipyörän, niin mä voisin kuvitella, että jos fiksipyörän satulaan uhkaisee, niin se on niinku semmoinen keski-ikäinen, semmoinen vähän maskuliininen. Sitten siinä on niin kuin vivahde itsepetosta ja semmoinen jälkikatkuna, niin semmoinen kusipäisyys on mun mielestä niin kuin vahvasti haistettavissa fiksipyörän satulla.
3: Nyt mä keksin
2: tämän
3: jutun.
2: Aika raju linjaus. Sä oot just tämmöinen Pug Pites cover, tiedätkö, niin kuin tuomitsija.
3: Hyvin, Juuso, hei. Hyvin. Se nyt selkeästi fiilisti tätä aihetta, niin. Eikö niin?
2: No niin,
1: en mä tiedä. En haista sun satulla.
2: Hei, kun täällä on tämmöinen satulla.
1: En haista
2: satulla.
1: En mä halua, se haisee jonkun. En mä missään nimeä.
3: Satulatuolit.
1: Niin. Satulatuolin haistelijat.
2: Niin, toi on tämmönen toimisto edition.
1: Mä en tiedä, onko se jopa rikoslaissa toi? Saatko sä nuuhkasta toisen? Mitä tapahtuu, jos menet tuohon pyörä johonkin varikolle tuossa noin, missä on pyöriä parkissa, pyörätelineille, ja nuuhkaset, otat jokaisesta pienen hatsin. Niin onko se joku semmoinen, jos poliisi näkee, niin lähteekö siitä käymään kammarilla?
3: Mä en tiedä, mä en ole tutustunut aiheeseen.
1: Mä en tiedä, että onko siinä joku semmoinen. Jos et sä koske, että se vaan ihan... Sehän on niinku irvokasta sinänsä.
2: Kyllä mä jossain ehkä terapias kävisin.
3: Oliko tähän joku uutinen vai halusit sä vaan jakaa tämän sun fantasia?
1: Aika lailla halusin jakaa.
2: Jostain se asia sillä
3: lailla. Mä näen, sulla on joku uutinen siellä vai onko sulla vaan muistiin?
1: Ei, kun siinä oli ne parfymöörit, minkä kautta mä pääsin heittäytyyn tähän näin. tuomaan tämän pöydälle tässä. Mä huomaan, että mä en täällä niin hirveästi sano, okei, okay, Tuukka tarjosi mulle vähän satulaa tuossa, mutta selkeästi ei semmoista kannatusta synny. Eli maailma
3: hei,
1: ei ole vielä valmis.
3: Miesten tuote, missä on semmoinen värikäs se, että ei värikäs, vaan semmoinen ruudullinen, niin se on hyvä tuoksu. Mä annan tämän panoksen.
2: Just jos näin. Sitä on satulassa, niin sitten mekin
1: yes.
2: haistellaan.
1: Maailma ei selvästi ole valmis vielä satulahaistelulle. Palataan parin vuoden päästä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt hei siihen aiheeseen, mitä ajattelin, että mä en ole vielä valmis niinku käsittelemään tällä julkisesti, koska kun on joku, itse saa joku vika, niin siinä menee vähän aikaa, että senkaan niinku tulee sinuiksi. Mulla tuli se mieleen vaan siitä, koska mulla kävi siis... nyt sä oot lähellä. Nimittäin mä heräsin aamulla kellon soittoon ja huomasin siinä kohtaa, että otin kännykän käteen ja nousin pystyyn, että kyllä se on varttia vaille, mutta ei varttia vaille 5, niin kuin mun kello yleensä aamulla herättää, vaan se oli varttia vaille 6. Eli mä olin onnistunut pupeltamaan sieltä iPhoneista niin väärät täpät siinä kohtaa tunnilla pieleen. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan sieltä sitten kiireessä töihin, sadattelin siinä, että no hitsi kun näin kävi ja näin, niin. Että miten mä oon tollain niin onnistunut laittamaan siitä, että on nyt tietysti aika samannäköisiä numeroitahan siellä on. Mutta sitten mä mietin, että voiko se johtua tästä näin, minkä mä oon huomannut itsessäni nyt, kun on tähän niin tämmöiseen oikeasti ihan virallisesti keski-ikään tullut. Siis tuukka aina välillä golfkentällä sanoa, että kun mä en oikein näe sinne kauas.
2: Niin.
1: Ja se on ihan... Se on ihan ok. Mähän pistän sen piikki, että mulla on piilarit päässä, niin niissä ei ole ihan niin tavallaan ne tarkat speksit.
2: Joo, mutta siis 50 metrillä voi helposti heittää.
1: Ihan helposti. Mutta siis mä oon huomannut nyt tässä viimeisten ehkä parin 3 kuukauden aikana.
2: Sinistä. Mulla on dealer kyllä sulle,
1: ei,
2: jos haluat.
1: Ei ole tää. Senkin aika tulee varmasti. Mutta siis jos mä vaikka laitan ruokaa ja sitten mä alan katsomaan siitä pastapussista, että kuinka monta minuuttia tätä nyt pitikään niin kuin keittää. Ja mä joudun menemään sinne takaosastolle, sinne missä lukee niin kuin pientä tekstiä.
2: Niin.
3: Onko sulla mikroskooppi?
1: Mä en tahon nähdä.
3: Ei se näe.
2: Eikö se näe?
1: Mä joudun vähän sillä lailla jo niin kuin, mä aina totean ensimmäisenä, että onko mä jotenkin vähän pimeätä täällä? Miten täällä on pimeätä? Sitten lapset, että täällä on valot päällä, olkaa te hiljaa, täällä on pimeätä. Sitten mä laitan kaikki valot päälle ja joudun menemään jonkun lampun alle oikein, että sinne tulee kunnolla valo. Niin onko todella näin, että mulla on tulossa tää niinku ikänäkö?
2: On, mutta sä oot sen ikänäkö.
1: Tarvitsetko mä lukuun
2: lasi?
3: Ole hyvä.
1: Se on nöyry.
2: Se on perheen isän elämää ja mun mielestä lukulasit on, ne on mun mielestä charmantit. Karismaattiset.
1: Onks ne?
2: Mun mielestä ne kun on roikkuu tuossa kaulalla, tai sitten ne on tuossa niinkö, tuossa
3: otsalla.
2: Niin, ja sitten kun sehän on silleen, että kun mä faijalle näytän jotain vaikka kännykästä, niin ensin tulee se siristys,
1: ja
2: sen jälkeen tulee ne lasit tohon noin, ja sitten puhelinta työnnetään.
1: Haetaan
2: etäisyyttä, missä kohtaa se tarkentaa ne lasit siihen. Niin, se on mun mielestä ihan fine. Se on elämän kiertokulku juuri.
1: Tiina, sano rehellisesti.
2: Mun mielestä se on charmanttia.
1: Okei.
3: Okay. Tämä oli hyvin sanottu, kiitos, se on elämän kiertokulku. Ja sitten otat vielä tuohon, me hankitaan sulle kato lanteille sellainen pieni kotelo, mihin sä voit sit laittaa ne lasit, ettei ne huku, niin sehän on jees.
2: Ei, kun se on junttia. Semmoiset lasit, mitkä roikkuu kaulassa, Juuso. Joo.
3: Niin kuin
2: äidillä ja isillä, naisilla ja miehillä, mun mielestä ne on vaan sympaattiset ja charmantit.
3: Kirjastohoitaja
1: vaan.
2: Hei, Satu Silvolla,
3: Petollisissakin
2: Satu Silvolla oli lukulasit päässä. Niin, ja hän laittoi, kun hän luki kirjettä, hän katsoi, okei, mutta on murhattu, apua.
3: Tuukka.
2: Kuri juttu. Aivan niin kuin älykarismaattinen. Niin kuin.
3: Tuukka, vaikka Satu Silvolla olisi ihan mitä tahansa, niin sä ostat sen. Niin, eli ei voida nyt sitä.
1: Ja tuommoisessa niin grafiikassahan niin kuin usein tämmöisiä, puhutaan tämmöistä sihteerilaseista ja muista.
2: Minkälaista grafiikkaa?
1: Tämmöistä. Viihdegrafiikkaa. Niin siellähän on näitä tämmöisiä lasifantaasioita, mutta harvemmin ne on miehillä mun mielestä. Se on enemmän sillä, että niinku ajatellaan, että naisella on niissä.
2: No kumpa paljon ylipäätään grafiikassa katsot niitä äijiä ja onko niin lasit vai ei?
1: No mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niinku ainakaan tullut vastaan, että olisi ollut tämmöisiä. Että, no se on tietysti, kun ei miehille harvemmin, voisi se miehenkin tuulilasi iskeä siinä jotain

0: kunnolla lähtee roiskumaan. Mutta tota, nyt Tiina sanot ihan rehellisesti naisena.
1: Hei Juuso, oota ennen kuin
0: sanot. Lukulasit miehellä. Turn on, turn off.
2: Se aika paljon riippuu, että minkälaiset ne lukulasit on, Juuso.
1: Älä kuuntele nyt tuota heittäjää tuossa. Mun mielestä Juuso, sä oot hyvä noin, mutta tohon kun laittais vielä lukulasit, niin sit saman tien niin kuin, oi wow.
2: Okei, no
0: on se aika, niin kuin, on se aika
1: charmikasta.
0: Se aika pappaa.
2: Kuunnelkaa mun pointti. Oh. Jos ne on vaikka sellaiset Harry Potter-malliset, niin sit ei se välttämättä ole niin charmikasta. Niin sitä mä tarkoitan, että ne pitää valita oikein. Ne voi olla oikeinkin vetävät, jos ne on valittu oikein.
0: Miksi tää elämä tämmöstä antaa?
1: Juuso, kuuntele tää, okei. Okay. No. Nyt, siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tänne laittaa tuota Terhi-viesti, että just luin suomalaisesta kirurgista, jolle silmälääkäri sanoi, että jos kestät 2 vuotta ilman, niin et tule tarvitsemaan lähilaseja. Eli sun toinen vaihtoehto on taistella 2 vuotta
0: Joo.
1: ja selvitä sit siitä. Mutta toinen vaihtoehto, mihin mä hyppäisin nyt, mitä Make laittoi tänne.
2: Mä lähden kanssa
1: että tähän. Lasit otsalle, ja sitten samalla hankit safariliivin, kaprit, ja ruutukauluspaidan. Näin ja no. sitten alat istuskelemaan paikallisella R-kioskilla niin totoporukoissa.
2: Niin jo. Ja pelaat sitä pelikoneet silleen, että sulla on jalka siellä kolikkoa.
1: Totoporukoissa. Se on niinku siinä vaiheessa niinku elämä on siis pelattu läpi, kun sulla on aikaa istua niissä totoporukoissa.
0: Tulee totomies?
2: Tulee.
1: Ja se on hienoa.
0: Ei se ole välttämättä huono.
1: Mä haluaisin olla totoporukoissa.
0: Hetkinen,
1: nyt mä sen tajusin.
0: Safariliivi.
1: Mä oon pitkään miettinyt.
0: Mulla on,
1: hei, te ootte nähnyt. Mulla on ollut vähän kipuilua näissä eri uravalintojen kanssa. Nyt mä sen keksin. Mä haluan olla totoporukoissa. Totomies.
0: Tervetuloa Tuukka, 10 vuotta, niin
1: joo,
0: sitten päästään
1: Juuso,
0: tähän.
1: Mä sanon nyt rehellisesti, niin. Ilman sarvia ja hampaita. Hankin ne lukulasit, ne on charmantit. Sä oot charmikas, okay. Sä oot hyvännäköinen.
0: No niin, kiitos Tuukka. Tää on kyllä mukava, kun Tuukka aina tällä tunkkaa, mutta...
1: Se oli totta.
0: Joo, kyllä.
1: Do it, Juuso.
2: Hanki vai?
1: Mutta Juuso, oota vielä. Älä, nyt mä tuun tähän teidän väliin. Nyt et voi. Kuuntele Tinniä. Niin. Älä kato Tinniä ollenkaan. Mä nostan nää näytöt. Nyt et kato Tinniin päin niin. Ollenkaan, kato, kun kato. Nyt katot vaan
0: joo.
1: Tuukan suuntaan yes. Tänne.
0: Joo, mä katon. Noniin, mutta Tuukan. En mä näe, kun sä vielä lähellä. Tuukan tässä. Mulla ei lukulaseja vielä.
1: Tuukan tässä näin. Et kuuntele Tinniä. Nyt mulla on vielä yksi kysymys. Eikö sulla ollut noin silmälasit?
0: On mulla niinku normi, mutta mä käytän aika paljon näitä piilareita.
1: Joo, no niin. Jatketaan piilareilla, jos haluat. Jos sä haluat, että se on ihan ok, mutta ne lukulasit, Juuso, oikeesti.
0: Niin.
1: Ota ne huomenna mukaan, niin katsotaan.
0: Ei mulla ole lukulaseja vielä.
1: Aha.
0: No huomenna on
2: lauantain tää.
0: mutta pidä innostanne.
1: Mulla on dementtiä, sä et näe mitään. Ei mitään, me ollaan hyvä. Kattele.
2: Ihan menetettyä touhaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Radio Suomi.

0: lampaat kellempään.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, ei tosiaan paljon terveisiä tuolta Honkasalmelta Keski-Suomesta. Mä olin siellä muutaman päivän sitten kesämökillä. Ja nyt se meni sitten, tiettäkö, hommat säppiin siellä. Vedet kiinni ja saunan eteen pressut ja dittiditti.
2: Niin aha, että se on nyt ihan niin kuin, se on nyt siinä.
1: Se on nyt siinä sitten, että se on se, mikä sana on, talviteloille.
2: Eli terve menoa mökkivarkaille, nyt siellä ei käydä pitkään aikaa.
1: Toi ei kyllä pidä paikkaansa, koska meillä on siinä onneksi naapurin porukat jatkuvasti, ja porukat siis asentaneet sinne semmoisen...
2: Miinakenttä.
1: Siellä on miinakenttä, sitten siellä on se mun asentama sähkökenttä, joka on siis sukulaisia varten ollut jo pidemmän aikaa, mutta siis porukat on asentanut sinne sellaiset, siellä on kahdessa eri kohtaa on semmoiset valvontakamerat, että esimerkiksi jos vaikka lintu menee siinä, niin siitä tulee sähköposti ilmoituskuvan kerran näin. Ja sehän on ollut niille nyt iloista harrastamista, te tiedätte mun vanhemmat, niin aina kun siinä on vaikka Liisa ollut pihalla, niin hän on ottanut mulle sitten kuvan siitä ja lähettänyt sen mulle, mun kännykästä ei ole mitään muuta kuin näitä kuvia.
2: Sehän on ekalla kerralla hauska.
1: Niin, sehän oli tosi hauska, mutta sitten just, että kun niitä on nyt se 2,5, niin mä sanon Nemmulle, että rupeaa riittää, että laita näitä vaikka Tuukalle jatkossa, että se tykkää tämmöistä. Mutta siis ei tuossa ollut mitään, siellä mökillä oli ihana, mutta lähtö oli sinne tahmeen, voi perkule. Tiedättekö, kun tulee se semmoinen fiilis, kun johonkin sattuu niin kovasti, lyötte vaikka varpaan tai jotakin, että se tekisi mieli repiä se, on se seinä tai mikä tahansa auto-ovi niin kuin juurineen päivineen
2: niin
1: irti.
2: Tulee se suuttuminen.
1: Tulee se ihan käsittämätön suuttuminen sille jollekin asialle, mihin se on osunut. Se sun vartalo joku osa, niin olin pakannut, laittanut kaikki näin nätisti, että nyt mä lähden. Sitten mähän kannan aina kaikki peitot, tyynyt kaikki mukana.
2: Juu.
1: Että ei tarvitse kato mökillä mitään lakanoita pestä. Että multa lähtee kotoa kaikki mukaan. Mulla oli kaikki semmoisia nätissä, näteissä semmoisissa Ikea-pusseissa. Kaksi näin. Eteisessä. Sitten mä siivon sinne ja laitoin kotona kaikki valmiiksi, että se on kiva tulla takas kotiin, että ei ole mitenkään sotta sitä näin. Ja viimeisenä laitoin sitten astianpesukoneen siis sen luukun niin kuin kiinni. Ja meillä on silleen, että se on ylempänä, eli meillä ei ole se astianpesukone silleen tälleen, kun te avaatte, niin siellä alhaalla, vaan se on nostettu silleen ylemmäksi, eli se on tässä ehkä kasvojen korkeudella, kun sinne laittaa kamppeita, koska sitten ei tarvitse kyyristyä, kun sitä laittaa sinne alas tämmöinen tilaratkaisu ja näin. Niin sit mä olin sen kokonaan tyhjentänyt ja mä olin laittanut siitä sieltä koneesta sivuun tämmöisiä muovikippoja kuppeloita siihen tiskipöydälle. Ja mä oon silleen, auto on jo käynnissä pihalla, mä laitan sen käyntiin, koska oli vähän kylmä silloin aamulla, niin mä tälleen lyön sen astianpesukoneen kiinni, otan ne muovikippakuppelot näin, joita säilytetään siinä astianpesukoneen alla olevassa kaapissa. Niin sillä se, tiedätkö, yllättävän kova vauhti, kun sä alat laittaa ainakin alahyllylle jotain kampetta, niin se samaan aikaan mä en ollutkaan lyönyt kunnolla kiinni sitä astianpesukoneen, se astianpesukoneen kansi tai se luukku aukee.
3: Ai, ai.
1: Ja tää nenä, siis aivan suorilta, niinku ihan täysin näin. Sitten vaan sitä verta tulee ihan joka paikkaan. Ja sit kato, mä juoksen tälleen, mä pidän siitä kiinni. Se koplahti siis niin kovasti. Pidän siitä tälleen nenästä kiinni. Kato, sitä tulee sieltä niille kaikille mun lakanoille, mitkä mä oon pakannut nätisti kivasti niihin kasseihin. Sit ihan hirveä kiroilu. Ja sit tuli, tiedättekö, mulla tuli semmonen, mä koen, että mä oon aika semmonen rauhallinen ihminen. Niin mulla tuli suuri, mutta on mä, tiedätkö, silleen, että mä en kimpaannu kauhean helposti. Niin mulla on näin sitä, mä pidän kiinni tosta mun nenästä, niin se tulee maailman yhden vertamaan näin. Niin mulla alkoi niin vitsittelee se. Mä kävelin sinne, tiedätkö, sen astian pesukoneella ja löin tälle näin, nyrkille löin.
3: Mä menin takaisin.
1: Menin takaisin, koska mä olin niin raivona. Mä sanoin, että toi ei mulle yhtään toi astian pesukoneen ovi. Sattui niin paljon. Mä istun siellä maassa, kun mä sitten haen sieltä vessasta kaikkia, tiedättekö, jotain semmoisia rönttöpyyhkeitä, mitkä ei haittaa, että menee ihan vereen. Sitten mä itken siellä, kun mulla harmittaa, kun mun aikataulu menee pieleen. Ja mulla
2: lakanat
1: sattuu,
2: on veressä.
1: Mulla kaikki on veressä ja matto on veressä ja sattuu naamaa. Sitten mä itken silleen, että mulla on siellä pyyhkeessä siis tämmönen pinaattikeitto, se on pakas pinaattikeitto, koska se koski niin kovasti.
2: Joo.
1: No varmaan kun 40 minuuttia siinä ainakin meni, kun se särki siis niin paljon. No ei mitään, sitten mä menen kattoon peiliin. Sehän nasauttaa mukavasti, tietenkin kun lyötte oikein kovasti tästä nenäalueella. Se rupeaa laskemaan semmoista ihan kivan näköistä tätä silmän alusta.
2: Joo, sinne tulee vähän tummaa.
1: Joo, niin se alkoi niinku valua tänne, mulla ei ikin käynyt tuolla aikaisemmin, se alkoi valua tänne silmiä alle semmoinen oikein tumma. Ja tosiaan, kun siinä oli ehkä tunti mennyt ennen kuin mä istuin sitten autoa, Niin sitten aikaa menee, mulla on koko ajan aina vaan ihan semmoiset tupot nenään, kun siitä tulee niin paljon verta edelleen. Mä olisin aivan raivona sille astianpesukoneelle. Niin siis myös ihan silleen mukavan näköistä toimintaa, kun sitten mulla tuli hirveä pissahätä, niin mun piti pysähtyä Aartolaan Jari-Pekkaan pissalle.
2: Ai herra, mä oon kattonut
1: peiliin,
2: siellä. Katoin peiliin
1: siinä kohtaa, koska tästä menee joku 2,5 tuntia. Mulla on siis aivan pikimustat, siis nämä silmän aluset. Niin ihan silleen mukavan maan läheisenä ihmisenä. Mun ei pakko laittaa aurinkolliset päähän, kun mä menisin, vaikka eihän siellä ollut mitenkään aurinkoinen keli. Mutta kun mä näytin siis niin pahalta, kun mä menin sinne niiden silmien kanssa. No ei mitään pissalle siinä näin. Sitten mä ajasin Hankasalmelle. Ja nythän on tosiaan, niin kuin Tuukka kävi tuolla hirvimetällä, nyt on tää metästyskausi käynnissä. Niin mä tiedän, että tuolla meilläpä Hankasalmella on tosi paljon metästäjä liikenteessä. Ja siinä on muutama semmoinen suora, missä aina näkyy syksyisin hirviä, ja näin ollen sä voit tietää siellä tämän nyt 35 vuotta rampanneena, 36 vuotta, niin mä tiedän, missä siellä on nämä vaaran paikat. Mä rupesin oikeasti silleen jarruttelemaan hyvisajoin niissä kohdissa. Niin ennen kuin tullaan Revontuleen Hankasalmelle, niin siinä on semmoinen valtava aakelaakepelto, missä mä oon nähnyt useasti, että siinä autot on passissa ja näin. Ja metsästäjä ei näkynyt siellä. Niin mä ihan tarkoituksella jarrutin oikein kunnolla. Katsoin vielä, että täällä ei ole ketään takana. Että tässä on usein metsästäjiä. Niin en ehtinyt oikeasti 10 laskea, kun yhtäkkiä ihan sanomatta mitään, niin siellä tuommoinen koira. Siis tämmöinen metästyskoira. Niin. Semmoinen isompi koira juoksee ihan suoraan sen niin kuin auton eteen. Ihan siitä näin. Mä olin just kattonut, että onneksi takana ei ole ketään. Niin sit mä pystyn jarruttamaan kovasti. Niin arvatkaa, mikä siihen ratti osuu. Tää mun saamarin kipeen nenä tärähti ihan täysin siihen siis rattiin. Sitten mä istun siinä autossa.
3: Kuin lähellä sä istut siinä autossa?
1: Koska mulla jännitti, Tuukka. Koska mulla jännitti, kun mä tiesin, että...
2: Alkoi hirviä näkyvissä.
1: Ei vaan, kun mä tiesin oikeesti, kuulekaan mä tiesin, että nyt on vaaran paikka.
3: Olvet sylissä.
2: Se auttaa heti, kun on 25 senttiä lähempänä. Sitten näkee ihan eri tavalla.
1: Älkää nyt siihen taas, kun
3: vaan tarkkaan. Keski-ikäiset naiset pois liikenteestä.
1: Tuukka, mä oon 37. Niin mä en ole vielä päässyt ihan sinne asti. Mut siis mä en tälläkään hetkellä tunne siis mun... Mä en tunne mun naa. Jos mä olisin varautunut, mä olisin ajanut sen koiran päälle, Tuukka. Mietin mun oloa sitten. Mä en pystyisi tekemään mitään pari viikkoa. Mietin, kun mä olisin ajanut koiran päälle.
2: Mutta siis, toi sun nenähän tässä... on parantunut.
1: Niin, no tässä on viikko nyt mennyt, mutta siis kyllä se niinku on. Ei tähän niin pysty kipeä. Koskemaan, ei mitään meikkiä pysty laittamaan, koska mä sain tästä siis molempiin silmiin semmoisen mukava elohiire, mikä on nyt ollut tässä vajaa viikon. Ja siis mä en pysty nukkumaan tälleen vaakatasossa, kun se rupeaa jyskyttää. Eli mä nukun tälleen käytännössä 90 asteen kulmassa. Mutta siis on veemäistä touhua.
2: Toi on nyt niin se tilanne, että nyt sä oot saanut niinku elämältä siis ihan oikeasti turpaa.
1: Niin sainkin. Ja mä oon elänyt tosi kunnollisesti ja ollut oikeasti ihan silleen. Mä vielä viime viikon alkuviikossa kärsin ihan siis järkyttävistä pääkivuista, siksi mä en tullut töihinkään. Niin sitten mä olin just siitä, tiedätkö, jotenkin tokennut. Siinä oli se yksi päivällisen. Niin ei, sitten mentiin taas.
2: Ja vaikka sä oot tommonen tosi rauhallinen ihminen, että hermostuu oikein mistään, niin sitten tuommoista se elämä heittää.
1: Mutta toi, tiedätte, sille varmaan joku tunne. Te tiedätte sen, kun osuu joku johonkin pahasti, niin tekee mieli repii kaikki ne päivinä irti. Esimerkiksi seinä.
2: Joo, mitä kävi ratille muuten sen jälkeen?
1: No ei mitään, hakkasin sitä ja sitten me pystyin auton seisomaan ja sitten se metästä tuli sieltä anteeksi, mutta ei haittaa, mutta nyt saat mulla ihan pikimustat perta. Lamput naamassa
3: siis
1: oikeasti.
3: Nyt mä Suomenna vielä 2 vaihtoehtoa.
1: Älä!
3: Tinni on käynyt laittaa uuden klyyvarin.
1: Tämä
3: uusi miesystävä on vetänyt sitä dunkkua ympäri korvia tuolla.
2: Helvetin pitkä tarina, mutta just toi.
3: Joo, pesukone. Kato, meillä on se siinä ylätasolla. Ei kenelläkään Tinni ensinnäkään pesukonetta missään.
2: Se on just siinä naaman tasolla.
3: Kato, siellä on hirvimiehiä passissa aina tähän aikaan vuodesta. Joo, ketten pakkaa ne hieti. Toi on hyvä tous nenä.
1: Toi on vähän pyöreämpi.
3: Toi on hyvän näköinen. Toi on tosi hyvän näköinen.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: K-Auto. Miten voi...
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Museoauto ei juuri saastuta, kertoo Ilta-Sanomat tässä näin. Nyt ei kuitenkaan, kun puhutaan museoautosta, niin ei puhuta Tinni sun menopelistä.
3: No kun sä aina herjaat sitä.
2: Sun kukkapurkki, niin eihän se ole museoauto. Museoautohan on vanha ja sillä lailla hieno. Muistatko ja makea auto.
3: Muistatko se mun edellisen auto? Ennen Opeli.
2: Mikä sulla oli?
3: Ei kun ennen Mokkaa.
2: Mikä sulla oli?
3: Se oli semmonen ostettu, en edes muista mistä, jonkun tutun faijalta, semmonen iso Opeli, sellainen farkku.
2: Hei, oliko se millä,
3: muistaaksä,
2: kun me ollaan tavattu ekan kerran? Me mentiin, kerrottakoon tää, jos ei tätä koskaan kerrottu, mutta me oltiin Tinnin kanssa siis, tilanne oli se, että mä en ollut vielä täällä töissä, ja sitten mulle oli tarjottu täältä työpaikkaa. Ja
3: maailman paras työkamu.
2: Ja sitten palloteltiin, että kuka olisi se työkamu nimenomaan, niin mulle ehdotettiin tämmöstä nuorta, lupaavaa Tiinaretta Wikströmiä, joka oli mulle siis ihan sillai, että tiesin kyllä, koska sä olit jotain kivaa joskus kommentoinut jostain mun, niin kuin tiedät sä, aikaisemmista tekeleistä.
3: Joo, tosta tosta.
2: Joo, Suomen surkemmasta kuskista, niin
3: olikin. Että sun Instagrami, että tossa ohjelmassa on niin kiva mennä, mutta ei me oltu ikinä tavattu.
2: Ei oltukaan.
3: Ei edes niinku ohi mennä.
2: Ei oltu missään jo tavattu, mutta sitten totta kai se, että olisihan se hyvä tavata ennen kuin alkaa mitään tekemään. Me tavattiin Helsingissä tämmöisessä, no totta kai meille tyypillisesti tämmöisessä kapakassa. Taidettiin kuitenkin käydä lähinnä kahvilla siinä, mutta et käytiin
3: juttelee. Mä sanon vielä se, että meille sanottiin silleen, että tämä pitää. Tiedätkö, ihan perusteellisesti, ihan liika dramatisointi, että tämä pitää salassa.
2: Niin muistakaa, olikin jo.
3: Ette saa näyttäytyä missään päivässä aikaa. Mä olin no ei mitään ongelmaa, mennään kapakkaan.
2: Ja ongelma oli se, että Tinni otti sen niin tosissaan, että tämä pitää salassa. Niin kun mä olin tietysti kattonut somesta, että miltä Tinni näyttää, mutta sitten se saapui semmoisessa naamiesasussa sinne, että semmoinen naamari kasvoille, niin siinä kesti hetki, että onko se sinä vai onko joku muu. Mutta mutta sen jälkeen sitten kun oltiin jutskattu, mä muistan, me lähdettiin siitä, niin mä kyllä pistin merkille, että sä olit mun mielestä parkkeerannut autosi siihen ihan siihen kapakin ulkoon.

0: ulkopuolelle.
1: Joo.
0: Ja mä jotenkin muistan, että siitä lähti kyllä semmoinen rämisevä ja koliseva semmoinen otsonin tuhoja siitä. Ja, ja se oli tosi lähellä, että mä en siinä kohtaa soittanut sen jälkeen tänne et ja sanoin, että en mä tulos, kun mä ajattelin vaan, että okei, että jos toi on se palkkataso, millä täällä operoidaan,
1: ja
0: että täällä kaveri ajaa kottikärryllä siis palaveriin.
1: Se oli raakat kiesi, kyllä mä oikeasti myönnän. Siis Opel, joku farkku, joku Astra.
0: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä
1: onks
0: se
1: Astra
0: oli.
1: Onks Astra-farkku olemassa?
0: Voisiko siitä löytyä semmoinen farkkuversio?
1: Oli raakapiili oikeesti. Siis niin kun mä oon syy ilmastonmuutokseen, mä pyydän anteeksi se mun näin. Autoni kanssa.
0: Se on just näin. Se on just näin.
1: Joo, voi vitsi, mulla on kyllä vähän ikävä sitä. Mieti, se oli, siis se oli niinku, mä ostin sen 2 000
0: No se on, ja sä täytyy sanoa, että sitä, se, vaikka jos sulla on sitä ikävä, niin ei hätää, koska se ei maadu ikinä se auto.
1: Ei niin, ja mua ärsyttää, kun auto on sitten ihan 100% pelkkä kuluerä, mutta kun se nyt on pakko näiden töitteen, jos mä tykkään käydä mökillä ja Liisa-koiran takia ja muutenkin niin. Olla, mutta siis niinku, mulla on aivan se sama, mikä auto, mutta kyllä mä myönnän, että en mä enää mä en kehtaa sillä kyllä ajaa.
0: Joo.
1: Koska se, ja se oli siis paskana, tiedätkö mihin se hajosi?
0: Mm.
1: Siis mä olin ajamassa jonnekin, siis tää tarina on taivaan tosi. Mä olin ajamassa jonnekin, en muista edes mihin,
0: niin
1: siitä vaan tippu siis pakoputki
0: okay. Kaikki
1: ne päivineen.
0: No se äänimaailma oli semmoinen silloin, mä muistan, että se ei sinänsä ihme.
1: Oli se vähän rempalla ollut aikaisemminkin, jo vähän tiedätkö silleen raahannut siellä, mutta se tipahti sitten, niin sitten mä olin silleen, että okei, tää paska riittää. Mä ajoin siitä suoraan autoliikkeeseen, silleen niin kuin suoraan, että mä olin silleen, toi paljon mä saan tästä, niin sitten auto myös, että sun pitää maksaa mulle. Mä et, ei, ei käy. Et se, siinä on hyvät renkaat, et, kiva fiilis.
0: Ei pakoputkeja tässä ei ole, mutta renkaat löytyy kuitenkin.
1: Joo, en mä maininnut mitään.
0: Sanoitko sä, että siinä on hyvä fiilis?
1: Joo, mä sanoin, että siinä on sika hyvä fiilis.
0: On käy siinä tosi hyvä fiilis.
1: Että käy istua siellä auton sisällä, että siellä on oikein hyvä fiilis kuule siinä autohuijari.
0: Siis se oli niin sisältä homessa, että sen takia Tinni yskii edelleen.
1: Niin,
0: koska...
1: siis tämä atoppinen iho on se Opeli.
0: Joo. Siis Tinnin auto meni top 3 niin kuin homeisimmat koulut listan kärkeen.
1: Martin Laakso ala-aste, 90-luvun puolesta välistä eteenpäin. Sitten
0: Tinnin farkku Oppeli meni siinä heti seuraavana.
1: Sitten on mun Oppeli ja sitten sieltä löytyy vielä joku kolmas, minkä te voitte vaikka itse miettiä, mikä se on. Mutta siis joo.
0: Se oli hei.
1: Mutta kiva päästä jossain top 3.
0: Se ei toivottavasti kuitenkaan missään museossa se auto ole.
1: Ei se varmaan, koska se on romutettu. Se on siis ympäristöriski.
0: Se on ihan ehdottomasti semmoinen. Mutta hei, museoautoista nopeasti vai kun täällä vaan siis juttu, ei tässä mitään ihmeellistä ole, että tosissaan museoautot ei juuri saastuta ja tässä sanotaan siitä, että kun niillä ajellaan sillä lailla vähän ja näin. Ja sillä ei ole niin väliä. Mulla tuli museoautoista vaan vielä. Sanon ihan nopeasti, mä heitän nyt tämmöisen pallon ilmaan, mitä mä oon tässä pohtinut. Mä sanon näin, kaikki Suomihan on tämmöisten autoharrastajien ja rassaajien niin kuin luvattu maa. Niin jos siellä on Ford-harrastaja, niin mä voisin nyt heittää tämmöisen täkyn ilmoille, että multa saattaisi löytyä tämmöinen 50-luvun Ford Anglia. Jolle mä en osaa mitään tehdä ja mua vähän sillai säälittää, että jos se sitten niin kun, sille ei kukaan mitään tee, koska se on nimenomaan museoauto-osastoa, mutta se varmaan pitäisi sillä tavalla kunnostaa.
1: Niin mikä se
0: jos
1: nimi
0: jotain
1: oli? Mä
0: kiinnostaa. Ford Anglia. Se on mun, se on niin kun mun isän isoisän auto.
1: Hei, tämähän on aika makea.
0: Joo,
1: onko se minkälaisessa?
0: No se on ollut siis sillä lailla, mun isä sillä jossain vaiheessa vielä ajeli, mutta nyt se on ollut kyllä vuosikausia, niin tuommoisten tunkkien päällä, siinä ei renkaat alla ole, että se on nostettu semmoisten tunkkien päälle ja on ihan kuivassa tilassa ollut, mutta mäkään ole käynyt pitkäaikaan katsomassa sitä, mutta siinä on kyllä työmaata, mutta jos joku semmoisen pystyisi kuntoon laittamaan, niin semmoinen voisi olla tarjolla, koska musta olisi vaan hienoa, että se pääsisi jatkamaan elämäänsä. Niin kuin, koska mun käsissä niin ei tule käymään.
1: Tämä on kyllä oikeasti ihan siis makeen näköinen.
0: Joo. Ne on hienoja ne vanhat tommoset autot, mutta siinä on rassaamista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7.11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Ei kun mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
17: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
18: Karhu. Pehmeä peto.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tekemään.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
2: Jupi.
1: Kun kuulet tämän äänen. Soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi. Vain 399.

0: Hänelle,
1: ja... Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
0: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
1: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
0: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis Masterillä?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kuules poika.
16: Niin?
15: Se on ilmoja pidellyt.
16: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
15: Näin on. Tilaatko norsun?
16: Eli hinausautokeskuksen.
15: Niin.
16: Tilaan.
17: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
18: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Parempi päivä kuuluu Suomi Popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
1: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.

0: Market.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkää?

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, josta Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Yöllä kerrottiin, että 9 kuukauden ikäinen vauva ja tämän äiti on pelastettu romahtaneen rakennuksen raunioista. Viranomaisten mukaan Venezuelassa on viikonloppuna onnistuttu pelastamaan yhteensä ainakin 33 ihmistä raunioista. Maanjäristysten on vahvistettu vaatineen ainakin 1450 ihmisen hengen. Viranomaisten antamien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin 3150.
17: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: Diias.fi. Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Ja sähän näyttää sille, että enimmäkseen poutasta ja päivällä etenkin lännessä ja etelässä myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoissa pilvisyys on vaihtelevaa. Lounaassa lämpötila voi nousta lähes 30 asteeksi.
2: Ei, kyllä se nyt semmoinen homma on, että tänään bikinit päälle, jos ei oikein ehdi, niin sitten kannattaa laittaa sortseja ja toppia, koska tänään tulee hiki.
1: Kuulitte, mitä Karvinen sanoi.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Hyvää huomenta.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Heinä Lypsy ensimmäistä, hei.
2: Onpa jännittävää. Hei, hyvää huomenta kaikille. Ihanaa kesäkuun loppua. Monessa päivä tänään on 29. päivä 6.
1: Kyllä näin on. Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. Ja siis todella selko suomen kielellä vedit noi säät.
2: No kiitos. Se oli ikään kuin polkupyörää lähtisi ajamaan. Siitä on hetki, kun mä oon viimeksi säätä lukenut. Tosiaan, jos ei jengi tiedä, niin olen joskus ihan tehnyt tätä työksellisesti tätä radiohommaa. Mutta siitä on pikkuhetki kulunut, niin tuntuu aika hyvältä.
1: Hei, ihan mä näin, kun sä tulit tuolta, sulla oli tommonen energiajuoma kädessä, hiivit sanomataloa pitkin.
2: Naamamutrulla.
1: Mut nyt oot ihan hereillä.
2: No pikkuhiljaa, ääni on vielä vähän käheenä. Mä oon ollut eilen samppis lounaalla, niin kuin kunnon kansalainen tekee ennen aamutyötä, niin kyllä tää tästä.
1: Ihan mieletön juttu, ja miten osterit tähän liittyy, niin otetaan tästä selvää aivan tuota pikaa. Aika paljon on sattunut tuossa viikonlopun aikana.
2: Ihan sikana, liikaa melkeinpä.
1: Niin katsotaan, että missä päin Suomeen on ollut kaikista eniten porukkaa. JVG:tä tarkenee Aisa Kelliottia. Ai että, tästä se lähtee.
0: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Ja kyllähän se näin on, että ai että siinä soi. Tuolta kovia biisejä tulossa. Kuumaa ylivoimainen Eppu Normaali vuonna 85 muun muassa.
2: Oi, klassikko.
1: Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. Hyvää huomenta. 13 minuuttia eli 7 kellossa.
3: Hyvää huomenta. Itse asiassa fun fact tuli tosta ikästä mieleen, että mä oon saanut ehkä elämäni parhaimmat tämmöiset niinku finanssineuvot, sijoitusneuvot Isaac Elliotilta. Siis se on tämmöinen niinku media-alan rahaguru, voiko sanoa näin?
1: Eikö hän ole miljonääri?
3: En minä sitä tiedä, mutta siis hyvin ostaisin. Ja hän on sen verran vakuuttava kaveri, että kyllä mä hänen neuvoja otan mielellään vastaan.
1: Tiedätkö mitä, Shirley Karvinen?
3: No?
1: Sä saat luvan jakaa nää jossain vaiheessa.
3: Mä voin, jos oot kiltisti.
1: Ihan, mä oon tosi kiltisti. Ja hei, moni ei ole ollut viikonloppuna kiltisti. Ympäri Suomen on sattunut ja tapahtunut.
3: On.
1: On ollut siis jos jonkin näköistä. Provinssi, eikö se ole ollut tossa?
3: Oli, provinssi oli. Sitten oli tuskaa Helsingissä. Eikö ollut myös vähän suviseurahommaa?
1: Joo.
3: Joo, mä näin tänään Iltalehdestä vai Iltasanomista, että jengi on roskannut siellä ihan sikana. Ei hyvä juttu.
1: Ei missään nimessä. Mennään näihin kaikki, että missä me ollaan oltu, koska tässä on vaihtoehtoja ollut nyt hurumykket.
3: On, ja mehän tosiaan, me ollaan oltu, sanotaan näin.
1: Ja otetaan myöskin tänne studioon ihminen, joka tulee ottamaan selvää, että miltä Helsinki näyttää nyt tämmöisen viikonlopun jälkeen?
0: Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajaana!
1: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Kuumaa ylivoimainen soi Heinälypsyssä. Eppu Normaalia vuonna 85. Sitä tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop.
0: Ja tilannehan on se, että viime viikon loppuna on sattunut ja tapahtunut suviseurat Kauhavalla.
2: Kyllä, siellä on meininki, sitten ollut tuskaa, provinssia ja siis Pride huipentui lauantaina. Pride kulkueeseen Helsingissä.
0: Ja siis, eikö niin, onko nyt tilanne se sivistä? Joo. Helsinki Pride on ollut, sieltä näin tosi paljon matskua somessa. Mm. Tuli FOMO.
2: Tuli ihan siis todella paha FOMO. Ja siis, no se kertottakoon, että kukaan tässä studiossa ei ollut Prideissa
0: näin
2: lauantaina, valitettavasti.
0: Ei. Somen katon välityksellä ollaan vaan oltu messissä. Mutta siis, onko ollut muuallakin päin Suomeen Pride?
2: Mä en itse asiassa ole ihan 100-prosenttisen varma. Musta tuntuu, että mä oon nyt aika huono tällainen sateenkaaren vähän edustaja tässä.
0: Joo.
2: Mä en nyt kannan niinku omieni puolia nyt tarpeeksi hyvin, koska mä en rehellisesti, mä en tiedä. Mä näin jonkun ilmoituksen, että joku päivä tässä on kyllä jossain tyyliin Rovaniemellä.
0: Joo.
2: Prideit. Mutta se jäi vielä vähän epäselväksi, että missä kohta ja mikä ajankohta.
0: No mutta ei olla oltu siellä, eikä olla oltu Kouvolan viinijuhlilla, Pielaveden muikkufestivaaleilla.
2: On ollut
0: joo, tämmöisiä kaiken näköisiä tiettyjä
2: siis
0: kyllä tapahtumia.
2: Siis mä rakastan, kun Suomi on täynnä just tommosia soittosoityylisiä tapahtumia. Siis ihan ja rokki soi ja rokkiraikaa.
0: Joo.
2: Ja rakastan.
0: Ei kun sama, mutta ei olla oltu siellä. Itse on siis kyköttänyt himassa.
2: Ai sinäkin?
0: Kyllä.
2: No minäkin. Siis mulla oli oikeasti vähän jopa semmonen... Mä myönnän, vähän sellainen yksinäinen fiilis lauantaina, vaikka se oli oikeasti omasta päätöksestä. Mä oon itsenäinen aikuinen nainen, mä olin päättänyt, että mä tiedätkö, olen järkevää ja palaudun nyt kunnolla ja valmistaudun tähän päivään ja tähän viikkoon. Mutta silti, tiedätkö, kun sä oot yksin kotona koirien kanssa ja sä katot somea ja kaikki bailaa, kaikilla on kaikki värejä päällä ja kaikilla on tietysti ystävät ympärillä.
1: Heinälypsy 7-11.
0: Mitä tästä opimme?
2: Niin.
0: Ei kannattaisi olla järkevä aikuinen ihminen.
2: Ei, lähde ryyppäämään niin kuin olisi jo.
0: Saakeli. Eppu Normaali 85. Ja hei, miltä näyttää Helsinki nyt kaiken tämän jälkeen, kun on ollut tätä tuskaa ja on ollut Helsinki Pridea, niin otetaan siitä kohta selvää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Heinälypsystä hyvää huomenta. 7.28 kellossa. Millu Haatea, Shirley Karvinen ja Eetu Koho täällä.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Hei Eetu.
2: No?
1: Mä haluan nyt ottaa siitä kiinni, että mitä teikäläinen, no siis sä oot istunut koko...
2: Niin siis mä oon soittanut tätä hanuria, niin kiva, että pääsit välillä täältä hanurin varasta.
3: Kyllä sä välillä oot suutakin soittanut tuossa biisien aikana, mutta se on ihan mukavaa.
1: Niin. Hei, sä oot sitä varten täällä, että sä tuut ottaa selvää ihan ympäri Suomen, että missä milloinkin tapahtuu. Ja meitä kiinnostaisi ihan tosi paljon nyt, että kun on ollut tuskaa Helsinki Pridea, niin onko tuolla vielä niin kuin jotkut näiden juhlien jäljiltä kylillä?
2: Niin, että onko ihmisiä liikkeellä?
3: Niin, onko Beirut vähän venähtänyt viikonlopusta tähän maanantai-aamuun?
2: Mä mielelläni lähden tutustumaan asiaan, koska mä luin tuosta just Iltalehden artikkelia, että Suviseuroilla on tämmöinen siivousoperaatio käynnissä, ja siivoille jaetaan jäätelöitä.
1: Joo,
2: niin mulla lähden aamusta pikkusen makean hammasta kolottaa, niin mä lähden mielellään tuon Helsingin kylille katsomaan, ja selkeä olisi pikkusen joku jäätelö jossain
1: niin,
2: jaossa.
1: Niin mä, että et kai se nyt Kauhavalle asti lähe.
2: Mä en tiedä, tästä pikkusen ajaa ehkä pitkästi.
1: Joo, et pysyttele tässä Helsingin sisällä. Mä en ole käynyt ikinä tuskassa.
3: En mäkään.
1: Eikö se ole tämmönen niinku heavy metal?
2: On. Vaarallista.
3: Mutta mä oon käsittänyt, että vaikka se on aika tämmönen heavy metalli, aika mustiin pukeutuvaa kansaa, niin siellä on kauhean lämmin tunnelma.
1: Mm.
3: Joo, ihmiset on kuulemma kauhean ystävällisiä.
2: Joo,
3: ei,
2: he
3: mitään, ei mitään tappeluita eikä mitään tämmöistä.
2: He juo niin paljon, että heitä alkaa itkettää ja sitten he halailee.
3: Niin, ei puhekyky lähtee.
1: Siis musta olisi ihan mieletön näistä tyypeistä niin saada, että jos tuolla joku vielä kuljailee.
2: Mä lähden metsästä, mulla on vakiokapakat. Mä tiedän, missä he majailee.
1: Ai, sulla on vakiokapakatkin?
2: Mulla on totta kai.
1: Okei.
3: Sisäpiiritietoa
2: vai? On.
1: Lähteet löytyy. Roope Salminen, Teflon Brothers, Stick Vitu X-Man. Se tosta seuraavana soittoo. Ihanaa, että oot messissä.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
4: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Heinälypsyssä Vituiks Man soi Millu Haata ja Shirley Karvinen. Täällä Shirley kerroit, että tämä biisi on siis soinut viimeksi, kun oot ollut Suomi-popilla.
1: No kyllä, 2 vuotta sitten mä olin Susanna Laineen kanssa täällä. Ja nyt mä tein comebackin, niin silloin jo kova biisi.
0: Ja ihanaa, että ootkin. Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se tulossa seuraavana tuolta soittoon. Ja sit pakko ottaa kiinni tämmöstä uutisesta, kun vuokra-asuminen kokee pian historiallisen remontin ja se vaikuttaa miljooniin suomalaisiin. Mutta millä tavalla? Niin tästä otetaan kiinni tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Histec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energyn.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys, arva!
14: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä, ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös.
20: Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
20: Siis Oulussakin.
19: On, on! Ja osoite on...
18: Vaasan sähkö.fi.
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
23: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
24: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
23: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
25: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
23: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomi-pop.
1: Onko jopa paras Haloo Helsingin biisi, baby?
2: Kyllä mä sanoisin, että saattaa olla. Ja siis Haloo Helsinki ylipäätänsä varsinkin tällei kesällä, festareilla, ihan superkova.
1: I love it. Niin on. Ahti ja Hugo on väärään aikaan, se tulossa tuosta seuraavana soittoon. Millu Haato ja Shirley Karvinen täällä. Täällä oli Helsingin Sanomissa, niin että vuokra-asuminen kokee pian historiallisen remontin ja vaikuttaa miljooniin suomalaisiin.
2: No mikäs se on?
1: No täällä on muun muassa siis, että vuokraantajan irtisanomisaika lyhenee. Vuokrasuhde on kestänyt yli 2 vuotta, niin irtisanomisaika lyhenee tuosta 6 kuukaudesta 4 kuukauteen.
2: Okei, tarkoittaako tämä siis sitä, että jos minä vaikka vuokraisin, jos mulla olisi sen verran massia, että mulla olisi joku tämmöinen sijoituskämppä,
1: joo,
2: ja sitten siellä olisi vuokralla, niin mä voisin potkia sen pellolle vähän iisimmin?
1: No joo, tai hän voisi lähteä myös vähän iisimmin.
2: Niin. Okei.
1: Ei ku kyllä, ei niin. Ku just niin, että sinulla on avaimet.
2: Aivan, että minullakin kyllä on sitten oikeuksia, koska eikö se ole aika pitkään se juttu, että nimenomaan vuokraanteilla on ollut vähän huonot tilanteet, että niitä on vähän hankala saada tämmöisiä huonoja vuokralaisia pois. Joo, koska siis mun yhdellä ystävällä hän omistaa siis Jyväskylässä tämmöisen asunnon, niin hänellä oli siellä vuokralainen, joka ei maksanut siis vuokriaan ikinä ajoissa, välillä saattaa olla puolikin vuotta noin vuokramaksut rästissä, niin se ei siis saanut sitä millään kiinni, ei saanut siihen yhteyttä oikeasti. Ei oikeasti, kävi oven takana, kun tiedätkö, se juoksi sitä karkuun se vuokralainen niin kuin monta kuukautta, että lopulta kävi niin, että piti soittaa se vuokralaisen äitille, ja kun sekä ei saakeli vastannut, niin sitten tiedätkö, mikä on kaikista pahin? Ne soitti sen anopille.
1: Ei!
2: Sit rupesi tapahtuu. Sä olet nyt jumalauta poikassa kättä taskuun niin kuin olisi jo, että tuu häpäisen meidän sukua.
1: Okei, ihan mieletön. Hän on ollut luova.
2: Pitää olla.
1: Mut miten toi voi olla mahdollista?
2: No et nimenomaan.
1: Ei ole mitään oikeuksia niin kuin vuokranantajalla, jos sulla on, tiedätkö, niin kuin...
2: Niin, mutta kai se jotenkin, että kun sä kuitenkin vuokraat sen toiselle ihmiselle sen kodiksi, niin sehän on sen toisen ihmisen koti, että se on pyhä paikka.
1: No mutta jos ei tätä pyhää paikkaa arvosta sen verran, että maksaa siitä ajoissa niin ja muuta tämmöistä.
2: Mutta ei enää.
1: On mennyt erikoisin. Ei enää. Ja sen lisäksi, niin no hei, häiritsevän vuokralaisen sopimus voidaan purkaa helpommin.
2: Okei.
1: Mutta siis tää on varmaan niin kuin enemmän, että silleen naapureille häiritsevä. Mä muistan siis mun aikaisemmassa asunnossa. Niin siinä oli siis yhtäkkiä tuli tosi paljon yllättäen, niin no sanotaan tämmöisiä niin kuin haasteita tälle.
2: Mitä haasteita?
1: No semmoisia, että siellä oli laitapuolen kulkija, tiedätkö, meidän sisäpihalla.
2: Että siellä oli jengiä.
1: Kyllä, aamulla kun heräsin töihin ja lähin, niin siellä oli sitten...
2: Se on kiva, pääsin heti aamusta vaihtaa kuulumiset.
1: Ottaa kossupullosta ryypyn siitä.
2: No mutta niinhän se on kiva starttaa päivä.
1: Ei millään meinannut siis saada sitä pois sieltä, kun ei just avannut ovea.
2: Okei.
1: Joo. Ja sit hän karkasi aina silloin, kun tiesi, että siellä on vuokraantaja ovella, niin ei vaan ole sitten paikalla.
2: Niin just.
0: Radio Suomi-popin Heinälypsys

0: Suomi-pop.
1: Siis tiedätkö sä, Shirley Karvinen, mitä mä tajusin tossa siis eilettäin, kun ajeli autolla, että sä oot semmonen Suomen Hailey Bieber.
2: Anteeksi, mitä? Joo. Siis mä otan tuon mielellään vastaan, mutta noi on aika isot saappaat.
1: On, ja mä ymmärrän, mutta kun just tuossa siis biisin aikana puhuttiin tämmöstä niinku brändäämisestä ja somesta ja näin poispäin, niin kyllä mä näkisin, että sä oot Suomen semmonen Hailey Bieber.
2: Älä viitti, joku siellä suuttuu, mutta kyllä mä mielellään toi hivelee mun semmoista, tiedätkö, rikkinäistä sielua, varsinkin tota eilisen champagne-lounaan jäljiltä, niin mä oon silleen,
1: että champagne-lounaan.
2: Champagne-lounas, kato, kun on muuttanut tonne maaseudulle, niin siellä me käydään, kato, ystävien luonana välillä sunnuntaisin lounaalla.
1: Mä haluaisin tietää tosi paljon, että missä on tämmönen maaseutu, missä vedetään siis champis lounaita, koska...
2: Se on, kato, aikuisuus. Aikuisena saa päättää, mitä syö lounaaksi, niin me syötiin ostereita ja champagnea. Kyllä.
1: Mut et sä brändää täällä, tässä huomataan, brändäämisen ammattilainen, ei Pielavedellä, ei vedetty Pohjois-Savossa osteri lounaa.
2: No voin kertoa, että Jyväskylässä vedettiin kultalonkeroa kaksinkäsin, että en mä edes tiennyt champagne olemassaolosta.
1: Hei, otetaan tästä kiinni ihan tuota pikaa, ja kuultiin myöskin juttua tuossa puhelimen välityksellä, että siis Eetu on mitä ilmeisemmin
2: löytänyt kyllä tämmöisen eksyneen juhla-ihmisen.
1: Joo, siellä on kuulemma niin, no, rööki palaa, sen lisäksi on joku juoma ollut kädessä.
2: Niinhän sitä pitääkin.
1: Vaan mikä, niin otetaan näistä kiinni. Jenni Vartiaista, Duran Duran, Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Niillä jatketaan musan puolesta.
0: Radio Suomi Pop.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai, ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: 24 emakkosikaa kuoli varhain tänään aamulla suuressa sikalassa syttyneessä tulipalossa Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Sikalan omistaja oli aamutoimillaan havainnut, että yksi sikalan osastoista on täynnä savua. Hänen mukaansa palo saatiin rajattua yhteen osastoon. Pelastuslaitos tiedotti hetki sitten, että palo on saatu sammumaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syytä tutkitaan. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita.

0: Rantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Enimmäkseen poutaista tänä maanantaina. Mä en tiedä, miksi mulla muuttuu aina toi äänensävy.
4: Niin, sulla tulee tämmönen säätyttö.
5: Joo, päivällä etenkin lännessä, etelässä myös aurinkoista.
3: Kyllä, eikö tänään oikeasti ihan superlämmin päivä. Tänään etelässä 27 astetta, pohjoisessa noin 19-20. Aika lailla ihan sama, missä päin Suomeen sä oot, niin kyllä se kannattaa nyt niin tehdä, että bikinit päälle ja rantsuun vaan nauttimaan kesästä, koska nyt se on alkanut.
6: Ja mielellään kultaiset bikinit.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7.11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Minuutti yli 8 kellossa, 29. kesäkuuta 2026. Aika tarttuva toi heinälypsyrallatus.
6: Joo, mä melkein haluaisin saada sen kokonaisena biisinä, mutta siis ihanaa maanantaita kaikille ja oikein hyvää huomenta. Täällä on Pipe ainakin kuulolla, joka sanoo, että hän oikein niinku fiiliksissä siellä kuuntelee. Täällä on myös Sari, joka muuttohommissa kuuntelee meitä siinä taustalla. Tsemppiä paljon sinne, mutta siis ihanaa, kun ootte viettämässä aamua meidän kanssa.
3: Hei tsemppiä, toi muutto on kyllä semmonen, että ei voi mitään muuta kuin toivottaa.
6: Se on kyllä.
3: Onnea.
6: Se on hirveä. Mä oon miettinyt sitä, että kun mä nyt asun tuolla omakotitalossa, että kun mä lähden sitä joku päivä muuttaa, en mä voi. Se on oltava loppuun asti, se on hautaa asti oltava siinä talossa.
3: Eikö sullakin ole niin kuin aika iso asunto?
6: On 164.
3: Herranjumala.
6: Ihan hirveetä.
3: Se on loppuelämän
6: se on
3: nytte.
6: Se ei voi erota enää tässä vaiheessa. Mä en ainakaan, minä en tästä muuta pois.
3: Joo, ei missään nimessä. 0403564556 on WhatsApp. Tänne pystyy viestiä työntämään. Jenni Vartiainen, Duran Dura, sitä laitetaan seuraavana soittoon. Ja ihan tuota pikaa otetaan selvää, että missä Eetu Koho menee. Mm-hmm. Meidän tämmönen monitoimimies.
6: Joo, mä kuulin, että hän kuitenkin lähti tämmöisen menopelin kyytiin.
3: Joo, vaan minne suuntaan? Onko kenties sinne suviseuroille päin?
1: Radio Suomi-popin

0: Jenni Varsiainen. Duran Duran soi tuossa. 6 minuuttia eli 8 kellossa. Shirley Karvinen ja Millu Haataja täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja täällä WhatsAppia ihmiset, mä en kestä. Täällä ihmiset lähettelee, kuinka minun koti on kuulmani upea. Se on, ne on nähnyt, kato Instagramin kautta. Niin kiitos vaan, mä oon oikein häkeltynyt. Ja mähän tein tämmöisen ison harppauksen tuossa keväällä. Muutin vuokra-asunnosta. Ensimmäistä kertaa siis omistusasuntoa. Menin siis pankin kanssa naimisiin ja nyt on niin kuin monen 10 vuoden velat on niskassa.
0: Sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, mutta jotenkin se pelotti mua ihan super pitkään, että se on niin kauhean iso sitoumus ja sit ollaan niin kuin lopullisesti siinä ja siitä ei pääse pois. Ja eihän nyt kun mä oon asunut tässä muutaman kuukauden, eihän tässä ollut siis mitään. Ei mitään. Siis ei
0: mikä siinä pelottaakin niin paljon?
1: Oikeastaan niin kuin ainoa asia on se, että nyt ne rahat vaan niin kuin siirtyy eri tilille kuin aikaisemmin. Ja nyt sekin menee sille automatisoituna. Että jos mä unohdan maksaa, niin kyllä pankki tulee hakemaan se omansa. Että
0: He muistuttelee kyllä.
1: Mutta siis omakotitalo asuminen, niin se on aika erilaista.
0: Millai?
1: No siinä on aika paljon tekemistä, koska aikaisemmin mäkin asuin kerrostalossa, niin kuitenkin se riittää, että sä hoidat sen kerrostalon kämpän sen sisäpuoleen. Ei sun tarvi miettiä, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu, niin nyt yhtäkkiä sulla on se sisäpuoli, mikä on oikeastaan aika iso. Ja sitten sen lisäksi sulla on se piha, sulla on se terassi, sulla on se nurmikko. Ja se nurmikko, siis juman kautta se on yksi päänvaiva.
0: Oot se semmoinen viherpeukalo?
1: En, mutta se siinä ärsyttääkin, että kun haluaisin olla. Niin. Ja sitten musta tuntuu, että sen jälkeen, kun me ollaan muutettu siihen taloon, niin alkuhan siinä oli ihan mieletön se niin upea vihreä nurmikko. Ei ollut mitään rikkaruohoja missään. Nyt mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta osa siitä nurmikosta on siis kuollut ja palannut pois. Ja sehän hävettää.
0: Pitääkö sitä kastella?
1: No kai sitä pitäis. Ja mun mielestä mä oon kastellut.
0: Nurmikko.
1: Pitää. Ja sekin on ihan sairaan kallista vettä. Kato, puhasta vettä menee ihan turhaan, mutta pakko pitää se vihreänä. Mutta mulla on tullut siis sellaisia, kato kun koirat käy siellä kusemassa, niin sellaisia palaneita länttejä. Sitten mä iltaisin käyn siinä, mä heittelen sinne tämmöisiä ruohon siemeniä, mutta mitään ei tapahdu.
0: Jos sä ihmettelet näitä muistiinpanovälineitä tässä mun edessä, mä otan... I will take notes.
1: No, elä minulta ota, mutta mun mielestä jengin, mä tiedän, että siellä on ihmisiä kuulolla, ketkä on kauhean hyviä tämän nurmikkoasian kanssa, ja tämä on oikea juttu ihmisille, ketkä asuu omakotitalossa. Se on oikeasti harrastus pitää se hyvänä, niin auttakaa minua, laittakaa minulle viestiä, koska tarvitsen kaiken avun.
0: 0403564556 on WhatsAppi, ja siis kun tämähän on aika tärkeä tämä nurmikko, eikö naapurit, tämä on semmoinen, niin mistä tiedät, katsotaan, että...
1: Katsotaan, minähän katson kaikkien nurmikkoja, aina kun mä nykyään, kun mä uuteen taloon, niin mähän katson, että jaha, aika paljon apiloita.
2: Radio Suomipop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomipop.
0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele soi, kun Shirley Karvinen veti
1: bikinit
0: päällä nurmikkoa sille.
1: Sitä
0: kuulosti
1: se on
0: vähän väärälle.
1: No ei se mitään.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari soi Suomi Finland perkele ja Kääriä vantaalainen. Sitä tulossa seuraavaksi muun puolesta.
1: Se on huikea biisi.
0: Niin on, ja koko kärtsäri, niin pakko arvostaa.
1: On, no siinä on semmoista tietysti kansainvälistä superstara-fiilistä.
0: Voi olla niinku ylpeä siitä, että on suomalainen.
1: Ja aattele, Jere Vantaalta kuitenkin.
0: Ihan mieletön.
1: Kyllä.
0: 12 minuuttia oli 8 kellossa. Uniklubia tulossa myöskin näiden tähtien alla. Ja voi että. Lämmittää mieltä
1: se
0: sekin. Hei, Eetu Koho, meidän stunttimies, on tällä hetkellä jossain tien päällä ottamassa selvää, että mitä oikein Helsingissä on tapahtunut, kun viikonloppuna on ollut Helsinki Pride.
1: Kyllä, sitten on ollut tuskaa ja sitten on ollut muuten vain juhlioita.
0: Ja nyt ne juhliat, niin heit on edelleen tuolla tien päällä ja Eetu on heidän kanssa.
1: Viimeiset pinnistelee.
0: Otetaan ihan just yhteys sinne.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä –

0: Huoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Classics. Radio Suomi Pop.
1: Kääriä raikaa. Ja onko näin, että meillä olisi täällä Eetu Koho? Kuule, saanko mä tän auki?
2: Kokeillaan. Painatko tuo vihreätä luuria?
1: Kuuluuko mitta?
3: Hallota, hallo.
2: No niin, lähde ihan lähti toimimaan.
1: Hei, missä päin mies menee?
3: No mies menee nyt IC-junassa kohti Oulua.
1: Oulua?
2: Mitä? Mä luulen, että sä lähdet Tikkurilaa.
3: No niin, mäkin luulen, että tämä juna menee Ouluun, mutta me ollaan kohta Tikkurilassa. Mä yritän päästä tästä pois. Mulla on nimittäin tässä tämmöinen sisaruskolmikko, jotka ovat viettäneet viikonlopun Tuskassa. Jukka, Johanna ja Juha, Matti. Ja tota noin, niin tässä etenkin tämä sisarusparin yksi kaksikko, niin on musta hienoa kontrastia, kun toinen heistä on ihan virkeänä, hymyileväisenä, mm-hmm. ja toinen on sitten pikkusen ehkä ankeammalla tunnelmalla. Mä laitan meidät tässä taistumia niitä.
2: Mutta kyllä niin, sitä rupeaa väsyttää vähemmästäkin.
3: Joo, niin tuota, kerrotko, minkä näköinen resepti sulla oli esimerkiksi Johanna tuohon tähän aamuun?
4: No siis Pepsi Maxilla lähettiin, mutta tuota, kapteeni Morganin toi kannu taisi olla eilen vähän liikaa.
2: Joo.
1: No mut sitä sattuu.
2: Joo, joo. Mut Captain Morgan on aika kiva, se lämmittää kurkkua mukavasti. Niin, kesäjuoma.
1: Hei, ihan mieletön juttu. Miten te meinaatte tästä nyt siis jatkaa? Tuska on takana, mikä ees?
4: No, normi arki.
2: Niin, onks tota niin,
4: vielä mennä?
2: Pitääks lähteä töihin tästä?
4: Joo, pitää yövuoroon mennä.
2: Yövuoroon. Arjen sankari, mä sanon sulle. Nostan hattua.
4: No niin, kiitos.
1: Hei, missä sä oot duunissa? Pystyykö paljastamaan?
4: No hoitoalalla.
1: Joo.
2: Okei.
1: No mut
4: ei
1: hei.
4: Ei ole rankka yövuoro.
2: No hyvä.
1: Hyvä kuulla. Ja toivottavasti sulla on siellä sitten apua ja muitakin. Kukas oli sitten mököttämässä? Onks hän niinku...
4: Se on varmaan minä, kuka on mököttä.
2: No mut toisaalta kyllä sitä vähän rupeaa väsyttää. Kun pitää vielä keräällä voimia yövuoroon, niin kyllä mäkin mököttäisin. Mutta nostan silti hattua päästä.
1: Millainen kyllä oli toi tuska? Me ei olla koskaan käyty Shirleyn kanssa, niin millainen setti?
4: No siis itse tietysti mä oon enemmän vähän semmoinen tuska hengailija, että ei ole silleen mitään omia suosikkotändejä, paitsi Bring Me The Horizon oli tänä vuonna, mutta ehkä varmaan tämä veli osaa sanoa enemmän tästä.
1: No mitäs? No,
3: siis, joo, tuskahan oli nyt erittäin hyvä, että ei ollut kyllä niin sanotusti nimensä veroneet, että oikeastaan autuuttahan tuo enemmänkin oli.
2: No hyvä.
1: Hei, ihana murre, mistä päin oot?
3: No joo, ei suustahan sitä olla.
1: No Joensuusta on. Hei, toivottavasti teillä on hyvä matka. Muistakaa huuhella suuta, niin ei ala kuivamaa. Ja tota, ei muuta kuin tota, suomipoppi heinälypsy päälle sitten, kun lähdette jossain vaiheessa ajelemaan töihin.
3: Kyllä, juu vaan välillä muutakin. Otetaan vettä välillä kanssa.
2: No se on suotavaa.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy, 7-11.
1: Uniklubi näiden tähtien alla. Onko sulla joku henkilökohtainen suhde, Shirley Karvinen, tähän
2: no
1: biisiin?
2: No itse asiassa on. Mä voin paljastaa sen tämän jälkeen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaunis Uniklubin biisi. Näiden tähtiällä heinälypsyssä.
2: Mä rakastin Uniklubia silloin aikoinaan. Nimenomaan toi levy, missä toi Näiden tähtien alla biisi on, niin mä omistin sen sille ihan fyysisesti. Ja se oli yksi mun lemppareita ikinä. Joo. Ja sit herran jumala, tiedätkö, ne kundit näytti niin söpöltä, ne se mustat tukat. Joo. Ja oli ne piikillä laitettu ne kaikki geelit ja oli niittivyötä. Niin mä sanoin, että ne oli kuumaa kamaa.
1: Toi oli sitä emojen kulta-aikaa.
2: Ja mä rakastin.
1: Kans.
2: Mä yritin kaikkini olla itekin, mutta ei siitä oikein. Ei sit oikein mitään tullut. Kyllä mä oon kuitenkin nähtävästi sille henkeä ja vereä vähän sellainen pissiksen tyyppinen kuitenkin. Että
1: Suomen Hailey Bieber.
2: Niin, yritin vähän. Siis,
1: mutta oliko sulla tämmösiä jotain niinku emokuteita?
2: Oli. Mulla oli jotain raitasukkaa ja kyllä mä laitoin, tietsä, noita, mitä ne on, näitä kajaleja silmiin.
1: Ihana.
2: Ja äitihän ei tietenkään antanut, niin mä aina tein sen silleen salassa. Et sitten kun mä lähdin kotoota, niin äkkiä bussipysäkillä silmät mustaksi. Ja sitten jengi kyseli koulussa, että mitä helvettiä sulle on käynyt. Mä ajattelin, mitä? Tää on staili.
1: Meikkasin,
2: mutta siis rakkaita muistoja kyllä liittyy siis tuohon Uniklubiin. Mä muistan, kun me oltiin 18-vuotiaina, saatiin mun ystävän äitin tämmönen sininen Volvon tämmönen farkkumallinen auto. Ja sille me ajettiin ympäri Jyväskylää ja fiilisteltiin Muuramessa, jos jengi tietää minkälainen se on. Se on semmoista niinku niittyaluetta, semmoista ihanaa Jyväskylän maalaiskuntaa. Ja mä muistan erityisesti toi Näiden tähtien alla -biisi, niin sitä kun laulettiin siellä oikein herkistyneessä mielentilassa, niin välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä, tiedätkö, näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen.
1: Tiedätkö, joo.
2: Sähän oot myös maalta.
1: Olen. Ja mut niinku, hirvi vai?
2: Ei, valitettavasti. Siis tämmönen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
1: No ei, no kauhean kauniita muistoja.
2: No ei, mutta siis, no mutta tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja. Ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu. Ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin. Ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut. Että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee. Että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon. Että eihän
1: sä pysähyit siihen tiesuvun.
2: Pakko, ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä,
1: niin mitä niin sitten?
2: Sit se pitää ottaa päiviltä.
1: Päättää päiviltään.
2: On se, et sä voi jättää sitä sinne.
1: Mitä heitit sieltä niskat nurin
2: ei,
1: vai?
2: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt, tää ei enää loikkaa
1: ja Shirley
2: eteenpäin.
1: Ja Shirley Karvinen, teit mitä?
2: Mä oon nyt pahoillani, tää on vähän paha.
1: Niin.
2: Mutta mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
1: Niin
2: mä hyppäsin takas autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
1: Siis sen kanin päältä?
2: Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää sen. Se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
1: Eihän nyt kukaan
2: et
1: noin
2: sä voi, et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se herran jumala kärsi
1: apua
2: siinä. Se on oikeasti sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Onneksi Shirley Karvinen, sä oot tommonen hyvän tekijä.
2: Onneksi mua ei enää tuolla maanteelle hirveästi nää niin puputkissa olla rauhassa. Mutta
1: mä
2: oon oikeesti
1: tajunnut, että tommosen tilanteen eteen sä voit joutua.
2: Voi joutua ja kyllä silloin pitää hoitaa, tiedätkö, se kunnon teko.
4: Liian kaukaa etsinyt, miettinyt sun nimeä.

0: Big, kuka tulee vastaan? Ei, kuka on se oikea?
1: Kuka tulee vastaan?
2: No, mutta melkein. Se voisi olla, mutta
0: artisti.
2: Se ei ole.
0: Millu Haataja täällä, Shirley Karvisen kanssa, pupujen tappaja.
2: Hei, nyt ensinnäkin täällä ihmiset laittaa mulle WhatsAppiin, että kyllä, että ihan se oikein Shirley on tehnyt. Ja se on kuulma siis lain mukaan, että se pitää päättää päiviltä, että eläintä ei saa jättää tuolla tavalla heitteelle. Jos sä näet, että se kituaa, joo, niin se on sun kansalaisvelvoite, että sit se pitää päästää unille.
0: Ja kun siis tää on hyvä, että mulla on nykyään sun puhelinnumero, tiedän kelle soittaa, että jos tulee tien päällä sattuu tämmöisiä, koska mulle ei ole vielä ikinä käynyt näin.
2: No onneksi olkoon, sä oot onnekas. Mutta sitten niin kuin sinäkin, että onnekin tuonne maalle nyt muuttanut, niin nyt kannattaa olla varovainen, koska siellä on koko ajan kaikkia eläimiä hyppii kaduille ja muuta, niin mitä vaan voi tapahtua.
0: Ja joka päivä oppii jotain uutta. Tänään tämmöistä. Haluan Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Sanni, me ei olla enää me. Niitä tulisi seuraavana.
3: Radio Suomi Pop.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymään.

ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suvi, seurat, ne on ollut tuossa viikonloppuna. Ja ootko sä käynyt ikinä Suvi seurassa?
2: En ole ikinä, en ole koskaan, mutta eikö se ole tämmöinen niin kuin siis uskovaisten
1: kyllä
2: kokoontumisjuhla?
1: Lestadiolaisten. Tämähän on Suomen suuri festari.
2: Aivan, niin totta, sehän on nimenomaan lestadiolaisen. Joo. Totta, ootko sä ikinä ollut?
1: Olen. Ja useampana kesänä kuule.
2: Oot sä uskovainen?
1: No,
2: mehän ei siis tunneta, niin mä kysyn nyt suoraan.
1: No, en lestadiolaisuuteen en niinku kuulu, niin, mutta mulla on niinku kakkosperhe. Niin on tämmönen lestadiolaisperhe.
2: Okei.
1: Ja heidän kanssaan on sit ollut siellä useampana kesänä. Nyt on ollut tosi monta vuotta tässä taukoa. Hmm. Mutta täällä on siis Ilta-Sanomien etevä toimittaja käynyt selvittämässä nuorilta, että mikä on tärkeää kumppanissa. Ja sieltä on selvinnyt myös yllättävää faktaa näistä Suomen suurimmista festareista. Ootko huomannut, että Suviseuroja aikaa niin aika paljon tulee tällaista tietynlaista puhetta,
2: niin,
1: että loppuisi tietyt asiat kaupoista, kondomit ja alkoholi ja muuta.
2: Kyllä.
1: Tätä mä en ihan ymmärrä. En
2: no
1: ole
2: mä
1: kyllä
2: ymmärrän.
1: Sä ymmärrät.
2: He haluaa, sä pistät nuoret ihmiset, kymmeniä tuhansia ihmisiä sinne niin kokoontumaan, niin kyllähän siinä siis niin kuin hormonit hyrrää. Vähemmästäkin.
1: Ei mulla ole hyrrännyt,
2: lopeta,
1: kun mä siellä.
2: Mitä sä oot siellä tehnyt?
1: Mä oon vahtinut lapsia, no, varmaan kuin muut.
2: Nimenomaan ne lapset on siellä sitten juossut ympäriinsä.
1: Ei kun siis, no mut hei, mennään kohta tähän, että mitä sieltä on selvinnyt, että onko näihin liittyen.
2: Okei. Okay.
1: Vai mitä muuta, mutta nuoret ovat nyt avanneet siellä suunsa.
2: Kiinnostavaa.
1: Iso.
0: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Heinälypsyä kuuntelet 10 minuuttia vaille 9 kellossa ja Igetsulua Beemiä tunnista tuntiin. Se tulee tuosta seuraavana soittoon. Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä.
2: Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Hei, Suvi Seuroissa on nyt sitten Ilta-Sanomien etevä toimittaja ottanut selvää, että miten nämä nuoret pariskunnat ovat olleet hänen niin kuin suurennuslasin alla. Että missä hän on tavannut nämä heidän kumppaninsa?
2: Aika monethan ylipäätänsä tapaa nimenomaan Suvi-seuroilla. Että sinne nimenomaan lähdetään hakemaan vähän seuraa.
1: Näin! Ja täällä oli siis suurin osa, että he on nimenomaan täällä siis tyylin 3 vuotta sitten Suvi-seurassa. Joo. Verna ja Taavi 18 ovat tavanneet ja ovat kertoneet tulevaisuuden haaveista. Tuossa oli aika niin kuin hyvä otanta. Olisiko ollut niin kuin 3 eri, ketä oltiin saatu ihan tälleen niin kuin videon eteen haastatteluun. Ja heillä oli kyllä todella sulosia näitä tämmöisiä, että mikä on tärkeintä. Että seurustelukumppani on tukena hyvinä ja huonoina hetkinä ja että luotettavuus ja hauskuuskin oli mainittu siellä.
2: Pitää vähän osata nauraa yhdessä.
1: Joo. Okay. Ja tämä oli siis että jotenkin, että Suvi seuraista, totta, että siellä on niin paljon ihmisiä ympäri Suomen, siis kaikki, jotka jakaa tämän niin kuin yhteisen uskonnon, tulee samaan mestaan.
2: Ja se on aika tärkeä juttu, se on kuitenkin niin iso osa semmoista identiteettiä ja kulttuuria, niin kyllähän sitten, kun lähdet sieltä katsoa, niin saat aika ison raksin kuitenkin ruksattua pois, niin sitten sen jälkeen rupeat vaan katsoa persoonia ja vähän ehkä jotain ulkonäköhommaa, että kuka miellyttää silmää, kuka ei. No ei olla nyt rehellisiä.
1: Niin, ei kun näin, niin. Ja silloin oli itse asiassa eräskin näistä pariskunnista, niin tämä äijä oli sitten sanonut, että hän oli vähän niin kuin tahalleen hivuttautunut samaan kaveriporukkaan, missä tämä tyttöystävä oli. Ja
2: ovela. Niin
1: kuin, joo, että oli ollut hänen silmän alla tämä tietty tyyppi ja sitten sinne ujuttanut itsensä. Mutta että tämmöinen paljastus Suviseuroista, että siellä ihan oikeasti, että nyt ottamatta mitään kantaa näihin tämmöisiin
2: kohuihin, mitä tulee aina tuossa.
1: No en mä nyt tiedä, onko se nyt niin kohujuttu, että kondomit vähenee kaupoista, mutta sehän on hyvä, että ne on niinku fiksuja ja turvallisia ja järkeviä. Mut mun on vaikea niinku että missä siellä?
2: No mitä sinä sehän teit teininä? Ihan rehellisesti.
1: No. Oisin.
2: Ihan kotona olit tekemässä läksyjä, niinkö?
1: Mähän asuin siis keskellä korpea, 26
2: niin
1: kilsaa. Tiedätkö,
2: silti mä keksin kyllä keinot, miten...
1: No se on kyllä totta.
2: Nimenomaan, siellähän se luovuus pääsee kukkimaan.
1: Niin sä meinaat, että Suviseuroissa on tämmöinen niin kuin luovuuden ilmapiiri, mikä
2: varmasti
1: lähtee valloilleen.
2: Ihan varmasti. Lähdetään ensi vuonna sinne kattelemaan, niin kyllä varmasti löydetään kaiken näköistä.
1: Tähän kuule. Hei, laita tähän käteen tähän. Shirley Karvinen.
2: No niin,
1: me lähdetään Suviseuroihin teikäläisen
2: mielellään
1: kanssa reportaasia tekemään, että mitä siellä tapahtuu. Mä en usko sekuntiakaan tähän,
2: minä
1: että
2: uskon.
1: Ne oikeasti loppuu.
2: Minä uskon.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Mietitsä mua?

0: Sketsulu BM tunnista tuntiin soi heinälypsyssä 5 minuuttia vaille 9 kellossa. Milloin Shirley täällä ja puhetta siis riparista.
1: Kyllä, siis mullahan on semmoinen yllättävä uskonnollinen tausta. Joo, mun koko siis sukuhan on aika tämmöistä uskonnollista sakkia. Mähän on aika tämmöisen, sanotaan näin, että on Jeesuksen kädestä pitänyt kiinni hyvin pitkän osaa elämästäni.
0: Ei
1: ole mieletä. Mutta täytyy tehdä tunnustus, että aikoinaan kun mä oon käynyt riparin, ootko sä muuten käynyt riparia?
0: Olen, juu.
1: No sinäkin, jotka näitä meidän tyttöjä.
0: Kyllä.
1: kyllä oli mulla joku ihan muu motivaattori kyllä lähteä sinne riparille kuin ihan itse Jeesus.
0: Okei. Joo. En malta odottaa.
1: Täytyy tunnustaa.
0: Anja, jos puhutaan totta, otetaan C-ka tuosta alta pois soittaa.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta! Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottu-pit. Motonet.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. 3. epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
22: Enimmäkseen poutaista, päivällä etenkin lännessä ja etelässä myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelevaa. Toi päivälämpötila niin saattaa nousta jopa 30 asteeseen.
23: Siis nyt musta tuntuu, että nyt voi vihdoin viimein sanoa, että kesä on alkanut virallisesti. Nyt on hiki, nyt on lämmin ja mä toivon siis teidän kaikkien puolesta, että teiltä löytyy kotoa ilmastointi, koska muuten voi olla vähän tukalaa.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Rippijuhlien luvattua aikaa tää.
23: Ai että. Rehellisesti mä haluan saada tän Heinälypsy-biisin itselleni. Eiks mä haluan
22: niin?
23: Tän kotiin. Mä haluan tietkö juosta lenkkiä tän tahtiin.
24: Heinälypsy.
23: Tässä on hyvä feng shui.
22: Eiks ookin?
23: On.
22: Ehkä herätysääneksi voisi olla kanssa ihan toimivalla
23: tavallaan.
22: Mulla on joskus ollut ukkometso. Herätysäänenä.
23: Mikä sulla on hätänä?
22: Niin, no kun mä oon tosi huono tässä heräämisessä.
23: Mut mikä sulla on nytte sitten?
22: Nyt mulla on joku semmoinen
23: hälytys.
22: Geneerinen, joo.
23: Niin, maailmanloppuääni.
22: Kyllä, palosireenit.
23: Sama. Siis joka ikinen aamu alkaa sydänkohtauksella ja sitten siitä on hyvä lähteä sitten käynnistelee.
22: Ja hei, tätä sydänkohtausta täällä jakamassa siis Millu Haata ja Shirley Karvinen. 5 minuuttia eli 9 kellossa. WhatsApp 0403564556. Ja näistä konfirmaatioista, rippileireistä ja rippijuhlista on luvassa seuraavaksi. Sulla oli siis Shirley joku tämmönen.
23: Joo, mä täytyy tunnustaa, että rippileirillä kyllä niin Jeesus oli se, mikä kiinnosti ehkä kaikista vähiten. Kyllä, mutta eikö se ollut se juttu ihan oikeasti, kun sinne rippileirille lähettiin, niin joo, totta kai oli mukavaa laulaa niitä lauluja, tietenkin
22: niin.
23: Oli, ja sitten opetella niitä, mitä ne oli, rukouksia, apua.
22: Ei jum, okei.
23: Siitä on hetki, kun mä oon ollut pyhässä niin. Tilassa, mä oon pahoillani. Kyllä.
22: Pyhässä tilassa. Ja mitä Shirley Karvisen pyhä tila on tarkoittanut tolle rippileirillä?
23: Mä oon siis niin huono uskovainen. Jeesus teki selkeästi mulle nyt ihan hyvää.
22: Ai, otetaan tästä kohta selvää.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. 7-11. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
22: Ani, jos puhutaan totta, Alisa Syrjä, sydän on rikki. Nää tästä ensin soittaa ja sit päästään tähän
23: oi voi.
22: Siunattuun tilaan.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: funnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, kuultiin siinä 12 minuuttia eli 9 kellossa.
3: Siis tiedätkö, mä olisin tarvinnut ton biisin aikoinaan, kun mä oon ollut mikähän vuosi se on ollut, kun mä oon ollut rippileirillä. Jos mä oon nyt 33, mitä ollaan ripailla, 14?
2: 14 vai 15?
3: Niin, no se joku siellä, kello on hyvä matikkapää, voi alkaa laskea, koska mulle ei riitä.
2: Ei riitä täälläkään.
3: Ei mitenkään, mutta siitä on kuitenkin pikkuhetki kulunut. Niin kyllähän nyt siis riparilla oli kaikista parasta, tiedätkö, se, että sä ensinnäkin pääsit näkemään, että okei, ketä tyyppejä sulla on nyt sun rippileirillä. Ja sit sä rupeat katsoa, että okei, kukaan näistä on hyvän näköinen, kenenkaan voisi vähän flirttailla. Ja totta kai aina ihastu johonkin tyyppiin riparilla.
2: Siis sulla oli flirtti mielessä vai?
3: Totta kai, hormonit hyrräsi ihan hulluna teini-ikäisenä. Kaikki, niin mä yritin, että mä saisin seuraa.
2: Joo.
3: En siis saanut ketään, mutta kyllä mä sitä silmäpeliä yritin kyllä siis kaikkeni siellä rukousten seassa vähän silleen, että jos toi Matti nyt perkele käänny tänne päin, anteeksi, ei tietenkään siunattessa tilassa ei voi tällaisia.
2: Ei voi noituu tolla lailla.
3: Ei voi, että se voi olla syy, minkä takia Jeesus ei langettanut mulle sitten ketään seuraavista.
2: Niin, mutta otetaan jostain muusta kuin näistä piirreistä tuolle Shirley Karmiselle,
3: niin,
2: että
3: kyllä.
2: Ei ehkä herra huoneelta.
3: Ei, mutta ettekö te tehnyt mitään siis semmosia pahuuksia? Mehän karattiin ikkunoista.
2: Röökillä ravattiin.
3: No tämä mekin.
2: Joo,
3: siinä oli jotain semmoista tosi silleen, tiedätkö, hauskaa jännittävyyttä.
2: Niin oli.
3: Semmoista pikkutuhmaa.
2: Kuvailitsä pikkutuhmaa? No ehkä kun joo itse asiassa, kun
3: niin.
2: Siinä on semmoinen tavallaan, että nyt ollaan niin, tiedätkö, opetellaan tätä niin kuin Jumalan
3: kyllä.
2: sanaa täällä ja ollaan niin kuin kristillistä kasvatusta niin kuin vahvistamassa.
3: Just näin.
2: Niin sitten sit kun siinä kuitenkin on ne hormonit, mitkä hyrrää.
3: Ja sitten kaikki, tiedätkö, teiniäs tuntuu niin jännittävältä. Mä muistan, mekin karattiin jonnekin röökille, jonnekin puron varteen, niin oikeasti mä tuun ikuisesti muistamaan
2: niin.
3: ton. Siinä oli jotain niin siistiä ja samaan aikaan
2: no
3: niin kaunista. Se on jotenkin semmoinen ihana, tiedätkö, leirimeininki. Meillä oli vähän
2: juu.
3: sama fiilis tuolla siis. No vähän ehkä eri, mutta melkein samaa. Miss Suomi-finaalissa aikoinaan.
2: Nyt haetaan kaukaa.
3: No kato, kun meillä oli silloin se kuukauden missikiertue, niin siinä oli vähän semmoinen samanlainen. Toki Jeesus ei niin isosti ollut läsnä siinä, siinä jengissä. Olisi toki ehkä ollut suositeltavaa, mutta siinä oli semmoinen leirifiilis, kun silloin me kierrettiin kuukausi yhdessä bussissa ympäri Suomea, niin sielläkin ei rööki niin sanotusti kuulunut siihen missi-outfittiin.
2: Joo.
3: Niin se tänä välillä kuitenkin
2: piilossa. Hei, ihanaa, että olette olleet tommosia pakanallisia, vaikka en niinku tätä tuotetta nyt mitenkään halua silleen niinku glorifioida,
3: ei.
2: Mutta kyllä se vaan niinku joihinkin tommosiin juttuihin kuuluu.
3: Joo, ja se tänä päivänä, jos joku tunkisi semmoinen röökin käteen, niin mähän tukehtuisin
2: just
3: siihen.
2: Näin.
3: Mutta nuorena, silloin se oli jotenkin siistiä.
2: Okei, nyt mun on pakko niinku tähän

0: pariin vielä mennä. Eli siis siellä on siis todella, että sä oot yrittänyt niin kuin iskeä joitain, mutta he ei ole lämmennyt vai?
1: Ei, mutta kaikki ne yritin. Sitten mä yritin vielä mennä siis isoseksi, että mä voisin jatkaa tätä mun valitsemalla tiellä. Joo, en saanut siinäkään menestystä. No mä voin sanoa,

0: kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö, mihin menit? Halo?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rippijuhlista, konfirmaatioista ja rippileireistä puhetta. Siis Shirley Karvinen kerroi, että sulla on ihan joku muu kuin Jumala ollut mielessä tuolla omalla leirilläsi.
2: Kyllä, kyllähän mua siis niinku seuran haku kiinnosti kyllä kovasti, mutta sama teema kuin vissiin mikä suviseuroilla. Et kyllä kuitenkin, kun tiedät, sä pistät nuorison niin yhteen paikkaan, niin
1: rupeat skauttaa.
2: Totta kai sitä rupeaa. Kukaan näistä on nyt se kiinnostavin. Tietenkin. Ja kyllä täällä jengi täällä WhatsAppissa rupesi huutaa sitä täysin samaa, että joo, kyllä sieltä löytyi teini ajan poikaystävät ja muut. Et kyllä se on semmoinen yleinen juttu.
1: Mulla oli tämmöinen laukunkantaja.
2: Laukunkantaja.
1: Niin joo, joka sitten kun
2: palvelija.
1: Niin, ei käytänyt. Niin. Hän oli myös tosi niin kuin viehättävä ja ihana niin kuin ihminen.
2: Tietenkin. Mutta sen lisäksi.
1: Mutta sen lisäksi niin oli ne aika siis painavia ne raamatut ja virsikirjat. Kato, kun ennen leiriähän piti käydä näitä rasteja suorittamassa.
2: Totta, piti käydä jossain niin kuin sunnuntai-messuissa ja tämmöisissä. Niin. Totta.
1: Että sun piti ottaa erilaisia tämmöisiin niin kuin hengellisiin juttuihin osaa.
2: Joo.
1: Ja tietyt pisteet niin kuin kerätä. Niin hän oli sitten kulki mukana, kun hän oli samalla rippileirillä.
2: Aivan.
1: Kuitenkin sitten. Niin sit kun ne paino niin paljon, niin hän kantoi ne ja
2: Niin, tämmönen niinku assistentti.
1: Tavallaan.
2: No niin, mutta sä opetit hänet hyville teille, että hän on joku tulevaisuuden tyttöystävä varmasti kiitti
1: ja
2: sinua.
1: Ja tiedätkö, hän seurustelee tänä päivänä, mä välillä käyn kattoo vähän Instagramista, mitä hänelle kuuluu.
2: Okay.
1: Seurustelee onnellisesti parisuhteessa, heillä on koira.
2: Kiitos millun.
1: Kiitos.
2: Nimenomaan, sä opetit kuule hänet oikeille tielle, että miten ollaan hyvä kumppani.
1: Hyvän tekijä mä olen. Vaan Shirley, mä haluan kertoa sulle siis, mulla oli ensimmäisen kummityttöni rippijuhlat tossa viikonloppuna.

0: Okei.
1: Ja
0: hetkinen, minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot saanut sun ensimmäisen kummilapsen?
1: Mä oon tiedä, että just sinä kesänä niin päässyt itse ripille. Ja joo, samana kesänä on ollut sitten nämä ristiäiset.
0: Ja siis minkä ikäinen sun kaveri, minkä ikäisenä tämä sun ystävä on sitten saanut lapsen?
1: Hän on mun kummitäti. Meillä on tälleen monessa polvessa niin kuin mennyt tämä.
0: Nyt on niin monta ristiä rastiin, että mä tipahdin, mutta okei. Kyse ei ollut siis teiniäitiydestä.
1: Ei ollut, okei, hän oli ihan täysi ikäinen, joo. Vähän tämmöinen niin kuin iltatähden tyyppinen.
0: Aa,
1: niin kuin...
0: no mutta sehän on kiva.
1: Joo, eikö olekin? Mutta näky, mitä tuolla mun ensimmäisen kummityttöni konfirmaatiossa, mä en uskonut keskellä kirkkoa näkeväni.
0: Joo. Niin
1: näin sen kyllä. Mä tuun kertoa tämän kohta. Mä haluan tietää, että onko kellekään koskaan käynyt näin.
0: No niin, nyt anturat pystyy.
1: Joo, pikkupaikkakunnilla niin saattaa olla jollekin muullekin.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
1: Kaikki Portion Boys, tai Kake Randelin ja Juhannusyö. Se lähtee tästä soittamaan.

0: Mieti tilanne, Shirley, että sä meet sun kummitytön konfirmaatioon, kirkkoon, Siilinjärvelle, pieneen tämmöiseen suloseen kirkkoon.
1: Ja kirkossa on niin sairaan hiljasta.
0: Kyllä.
1: Sä kuulet siis kaiken. Ja siis kiusallisuus, niin se jotenkin kasvaa.
0: Joo.
1: Sen tuntee fyysisesti kirkossa.
0: Vaan mitenkäs kiusallista sitten on, kun se on ihan tupaten täynnä, se koko kirkko. Ja pappi, joka astelee sinne tähän konfirmaatioon niin kuin siunaamaan tätä koko tilaisuutta. Siellä oli useampikin pappi, mutta tämmöinen avustava. Joo, kaksi eri pappia.
1: Siis kuinka
0: oli
1: monta pappia tarvitaan tuohon juhlaan?
0: Mutta tämä ensimmäinen, joka avasi tämän tilaisuuden, oli avustava pappi. Ja kun mä näen hänen kasvot, mulla voi vääntää nytkin niin kuin, siis mahasta.
1: Joo.
0: Mä katon sitä pappia ja mä että ei tää ole todellista.
1: Oliko se joku sun eksä?
0: Ei.

0: On ensimmäinen mieslääkäri, joka on koskaan tehnyt mulle gynekologisen tutkimuksen. Hän istui, hän siis ei istu, vaan seisoo siellä kaiken. Hän oli pappina, toimi siinä.
1: No, mutta hän on toisaalta ollut pyhän kolminaisuuden kanssa tekemisissä aikaisemminkin. Että toisaalta
0: millä tuurilla?
1: Luonnollinen jatke.
0: Ei ole yhtään luonnollista.
1: Mun mielestä täysin.
0: Siis, tiedätkö, oikeasti mä oon ollut
1: hän
0: silleen...
1: on tuijottanut elämän syntymää siinä niin kuin monta kymmentä vuotta, josta siitä synnyin lähdettä. Jatko sitten vaan... seuraaville vesille.
0: Ei kun en mä ois voinut ikinä kuvitella, että mä
1: on
0: pappina
1: toi
0: toimi. Eikö ookin?
1: On toi outoa, mutta siis juttelit sä senkaan mitään?
0: En, mutta meidän katseet kyllä kohtas ja niin mä hän huomasin, sille, kun että... hänellä valahti muisti, että ai niin, tää
1: niin,
0: on
1: mitä muija, ei oo näkynyt.
0: Ihan hirveä tilanne ja missään muualla ei voi tapahtua kuin Pohjois-Savossa. Mä oon kuitenkin Pielavedeltä.
1: Niin.
0: Se on viereinen kunta tästä Siilinjärven vierestä.
1: Aivan, paljon siellä on ihmisiä?
0: 4000 asukasta.
1: No niin, ei hätää. Mä sanon sulle kuule, että se on... tuo pappi on nähnyt koko kylän pinsät läpi, että sä oot vaan yksi niistä. Et sä oo spesiaali. Mä tiedän, että sulla on se fiilis, että hän muistaa, ei hän muista. No on mennyt sekaisin
2: jo. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan, suudellaan kuin ekaa kertaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tää ei ollut siis mitenkään. Nyt se mikki on päällä.
1: No
0: tämä
1: niin.
0: Ei ollut siis mikään perusjuttu, tietsä, että hän tekee näitä gynekologisia toimenpiteitä, vaan hän oli tämmöinen niinku yleislääkäri.
1: Niin.
0: Mutta sattui vaan tämmöinen tilanne, että minä sitten...
1: Onks hän oikea lääkäri?
0: No en minä, ja nykyään myös pappi.
1: Niin, nyt joku tässä nyt haiskahtaa.

0: tahdot, kun mut tosiaan soi heinä lypsyssä 9.36 kellossa. Millu ja Shirley täällä. Hei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja tuli tuosta sun pappitarinasta, tai oikeastaan niinku sun gynekologista, kenestä tuli sittemmin pappi. Rehellisesti toi en kuulostaa mä. Nyt vähän valelääkäritouhulta. Voiko joku nyt lähteä Siilijärvelle niinku tarkistamaan, että löytyykö nyt joku tällainen todiste asiasta?
0: Mun mielestä kellekään käy. Ei kellekään.
1: Mutta toisaalta voi olla, että kun kuitenkin Pielavedellä, vai missä se olikaan?
0: Pielavedellä,
1: niin ei sielläkään nyt loputtomia ole välttämättä asiakaskuntaa tuossa gynekologin penkissä, niin pitää hankkia vähän osa-aika duunia.
0: Niin, mutta jotenkin sitten, no joo, siinä on kyllä kaksi tosi ääripäätä, pappi ja no eihän gynekologi ollut vaan lääkäri.
1: No, mutta toisaalta kuitenkin. Ihmisten asialla.
0: Ja tämä oli siis mun ensimmäinen gynekologikäynti, kun tämä pappi on sinne sitten lähtenyt vilkaisemaan.
1: Minkä ikäinen sä oot ollut?
0: Mä oon ollut varmaan siis joku ehkä 14-15. Niin.
1: No toi on just se ikä, kun mäkin oon mennyt sinne gynekologille ensimmäisen kerran. Ja sitten mä en missään nimessä ollut seksuaalisesti aktiivinen. Joo. Mutta kun mä olin kuullut, että e-pillerit kasvattaa tissejä, niin mä olin saman tien siellä gynekologin vastaanotolla. Että musta tuntuu, että pitäisi noita e-pillereitä saada.
0: Ei kun siis parasta.
1: Kyllä, ja siltikään ei mitään tehnyt.
0: Näin, ajattele. Turhaa kusettaavat.
1: Surullista.
0: Robin Pakkalen ja tuut, apulantaa lokin päällä lokkia. Sitten jatketaan näistä toosatarinoista.
1: Toosatarinoista, koska mä inspiroiduin tuosta Millun toosatarinasta mun omaan semitraumaattiseen toosatarinaan. Kun mäkin välillä, niin mulla on vähän semmoista kannattelijan vikaa ja joskus se kostautuu.
0: Ei, okei. Okay. Mä vähän näen jo, mihin tää on menossa. Jatketaan tästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että
9: möö.
7: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans Helmisin pukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisin pukasta, saat Helmisin pukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
19: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
20: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
21: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut soi heinälypsyssä vähän vajaa varttimatkaa kello 10. Milloin Shirley täällä?
2: Oikein hyvää huomenta. Ja siis gynekologitarinoita, musta tuntuu, että kaikilla niitä on. Niitä saa lähettää tänne mielellään WhatsAppiin. Mikäs se numero nyt oli?
1: 0403564556.
2: Kyllä, tämmöistä niinku sielun sympatiaa otamme mielellään tänne päin. Mutta siis itselläni olen siis käynyt gynekologilla useita kertoja. Sillähän kyllä jokaisen kannattaa käydä. Ja välillä käydä vähän levittämässä haaroja, että tarkistamassa, että onko tilanne nyt varmasti ihan hyvä.
1: Näin.
2: Ihan tarkistuttaa, että kaikki voi jatkaa elämänsä hyvin, mutta siis kerran oli niin, että mun piti mennä ottamaan siis tämmönen, onko se koloskopia vai miksi se sanotaan, kun otetaan koepala?
1: Toosasta.
2: Toosasta. Siis tiedätkö, kun sulla otetaan tää papakoe.
1: Kyllä.
2: Ja sit jos näkyy jotain tällaisia niinku solumuutoksia.
1: Aivan, joo.
2: Niin, et ei nyt rauhoitu, ei oo mitään nyt niin,
1: niin just,
2: pahaa tilanne.
1: Joo, just. Hyvä, ehkä selvensit.
2: Sulla ei ikinä otettu koepalaa?
1: Mulla on otettu, siis apua. Voinko siis, mä tätä radiossa siis vähän syvemmältä? Tuolta
2: siis,
1: niinku.
2: Siis papakoe.
1: Niin se on papakoe, mut eihän se oo, ei siinä otetaan mitään palaa.
2: No ei, mut siis koloskopias otetaan syvemmältä koepala.
1: Niin eli se ei oo ihan tosta niinku tush.
2: No ei miss, ei kukaan nyt klittasta rentaa jumalan niinku napsa se.
1: Se on jo vähän eri.
2: Missä sä oot käynyt?
1: Mikä pala sulta otettu?
2: No tuolta vähän syvemmältä on otettu semmonen, siellä oli tämmönen niinku munasarjassa tämmönen muutos justiis.
1: Niin, no mut vähän saman tyyliin, mut sullakin oli varmaan vissiin kaikki ok.
2: No joo, lopulta no hyvä. Sitten ihan.
1: No hyvä, mutta siis nuo tilanteet, niin nehän on ihan superjännittäviä.
2: Kyllä.
1: Ei siis, vaikka me nyt puhutaan, että no vähän nipsnap sieltä täältä, niin ei se nyt ole kiva fiilis odottaa siinä odotushuoneessa, kun sä tiedät, kohta joku tulee saksilla sun toosaan.
2: Jep.
1: Niin ei ole sille rentouttava sunnuntai-kävely. Niin mä muistan vieläkin, kun mä jännitti niin sairaasti ja mä istuin siinä, odotin omaa vuoroon ja sit kuuluu karvina ja mä lähden aika silleen niin kuin nöyrin askelin kohti sitä huonetta ja mä en tiedä, mitä mulle tapahtui, mutta se lääkäri kysyi multa silleen, että no niin, että hei niin muuten, just siinä ovella, että eihän sua haittaa, että onhan sulle ok, että täällä on 12 opiskelijaa.
2: Mikä siinä muuten on, että ne tulee noihin? Mulla on kans ollut joskus semmoinen oikein koko sioni kerätty siihen samaan huono, kun mä laavereilla tälleen.
1: Nimenomaan.
2: Haarat levällään, niin moi!
1: Ei kun tänne vaan. Ja totta kai yhteisen hyvän. Siis sehän on tavallaan naisten terveyden asiallahan tässä
2: ollaan.
1: Ja mähän rupesin kannattelemaan ja olin se, että ei tietenkään haittaa.
2: Ei.
1: Kyllä minun.
2: Juttelit sä heille
1: en,
2: siinä samalla?
1: Siis mä en pystynyt. Mä olin, ne oli niitä hetkiä, kun sä makaat siinä ja sä mietit silleen, että luojan kiitos, mä oon käynyt edes sokeroinnissa. Että mä en niinku kestäisi, jos siellä olisi saakeli vielä harakanvarpaat ristirattiin.
2: Ei.
1: Mutta se oli raju fiili. Sitten tiedätkö, joku opiskelija
2: no
1: tulee
2: niinku
1: silleen, että se itse lääkäri ei edes tehnyt sitä toimenpidettä.
2: Mitä?
1: Vaan opiskelija, ekaa kertaa koskaan.
2: Nyt kysymys. Siis eli milloin tää on tapahtunut?
1: Ehkä 4 vuotta sitten.
2: Sinä olet tehnyt julkista ammattia.
1: Olen kyllä.
2: Että tossa on Shirley siis, Karvinen nytte.
1: Mä en väitä, että kaikki tietäis, että kuka minä olen. Mutta kyllä mä melkein voisin kyllä mennä vannomaan, että kyllä siellä joku tiesi.
0: Parempi päivä kuuluu Suomi Popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi Pop.
1: No mut hei, mitä nyt ei tekisi yhteisen hyvän takia?
2: Ei, kun se on just näin. Niin. Kiitos Shirley Karvinen jälleen
1: olkaa
2: kerran
1: hyvä
2: sulle.

0: Ahti ja Veen tähdet. Soi. Kuuluuks mä ihan normaalisti?
1: Kyllä sä kuulut ihan normaalisti.
0: No niin, mulla on vaan jotkut täällä väärässä.
1: Soiko sulla vaan omissa korvissa?
0: No soi, varmaan liikaa kuuluu niin. Omaa ääntä. Mut hei, ihan koko heinäkuu, heinälypsyn parissa. Että.
1: Kyllä, ja siis tää ensimmäinen aamu on mennyt oikein kivasti. Kello on siis jo 4 minuuttia vaille 10 ja tässä vielä tunti mennään yhdessä. Niin ihanaa, kun ootte ollut mukana.
0: Niinpä. Vesalaa Tegila, Lindalle Lampeen, josta Pete Parkkosta liekin heitin tulossa musan puolesta. Ja sit me kerrotaan, että miten voit voittaa kuule itsellesi Suomi Pop-festareille lippuja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Kuka on yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium? Premium? Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien laturiin.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa 100 punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
15: Lämpöstä aurinkoemoji näyttää olevan nyt ihan siis ympäri Suomen. Suomen keskivaiheilla on pikkasen pilvisempää näyttäisi olevan.
16: Tuossa niinku Oulun tienoilla ehkä pikkasen tulee sellaista niinku varjoa, mutta kyllä sielläkin aika kivasti saa nauttia lämmöstä. Se ehkä voi olla semmoinen kivakin juttu, että ei koko ajan porota. Ja muistakaa käyttää siis aurinkorasvaa tänään.
15: Niin, vaikka onkin pilvistä, niin
16: silti. Nimenomaan. Aurinko on petollinen ja erityisesti naamaa 50. Mä tiedän, että se voi kuulostaa tyhmältä, mutta oikeasti iho kiittää myöhemmin.
14: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisen.
12: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
17: Heinälypsy, Heinälypsy.
12: 7-11.
17: Heinälypsy, Heinälypsy.
14: Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
15: Ja nyt kun aurinkorasvasta valistettu, kello näyttää 5:50, niin valistetaan kohta vähän lisää, että mitenkä voi nauttia Suomi Pop-festivaaleista ihan ilmaiseksi.
16: Ja kyllähän siis kesä ja festarit, niin ne menee kyllä käsi kädessä.
15: Menee täysin. Mutta miten tämä seuraava biisi? Vesala Tequila.
16: Oi,
15: passaa hyvin.
14: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7:11.

0: Salan tekiila soi heinälypsyssä. 9:10 kellossa. Millu ja Shirley täällä. Ihana, että oot messissä.
1: Radio Suomi Pop.
0: Täällä on kuulkaa sitä hyvää tarjolla, nimittäin festaribongaus. Se on käynnissä. Mitä ilmeisimmin tuossa Suomi Popin päivässä?
2: No niin, silloin kun ootte hereillä, niin sitten sit saattaa kajahtaa.
0: Kyllä.
2: Kyllä.
0: Koko tämä viikko jaetaan siis lippuja Radio Suomi Pop-festareille Jyväskylään ja Ouluun.
2: Ai saakeli, se on muuten sitten kiva festivaali.
0: Siis on. Jopa,
2: siis se on ensimmäinen ja itse asiassa ainoa festivaali, jonne mä oon siis saanut mun omat vanhemmatkin raahattua.
0: Kyllä.
2: Okei. Joo, ja äitini on kuitenkin kiinalainen, että jopa hänkin viihtyi suomalaisen musiikin parissa, niin siitä tietää, että on hyvä meininki.
0: Niin, ja mitä sä oot sanonut tälle, että sä oot aika paljon joutunut niin kuin äitiltä salaa kaikkea tekemään.
2: Kyllä.
0: Niin sitten, että jos teikäläisen äiti viihtyy, niin...
2: Sitten tietää, että on hyvät bileet. Että hänen lantiokin lähtee heilumaan, niin... Sitten on hyvä.
0: Hei, kun kuulet tästä maanantaista eteenpäin tuonne sunnuntaihin 5.7. välisenä aikana tämmöisen kongin, niin soita studioon ja voita liput. Ja konginin, no se kuulostaa seuraavanlaiselle. Kuuntele tää kokonaan, niin tiedät, että mitä haetaan.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
0: Jupii.
1: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.
0: On kyllä yhtiä parhaimpia festareita, mä sanon, että siellä... Mikä se on? Lutako auki on kuppeessa?
2: Lutako auki? No, mä oon asunut siinä vieressä. Siinä kelpaa.

0: Linda Lamppenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, soi heinä lypsyssä. Hei, Millu ja Shirley täällä, ja kyllä me ruvettiin fiilistelemaan noita Suomi-pop-festareita tossa jo.
1: Kyllä.
0: Se on ihmisen parasta aikaa toi festarointi, mutta musta tuntuu, että mulla on ehkä nyt jäämässä, mä olin siis himosjuhannuksessa, mutta että mulla on jäänyt vähän ohueksi tämän kesän osalta niin kuin suunnitelmallisuus näiden festareiden osalta.
1: No itse asiassa sama. Mä vasta nyt päätin, että kyllä mä menen tuonne Ruisrockiin silleen. Mulla on siis töitä siellä, mutta nyt mä ajattelin, että jos mä menisin sinne myös vähäsen viihtymään. Mä oon hankkinut koirahoitajatkin ja kaikki.
0: No toi ei kuulosta enää vähäsen viihtymiseltä.
1: Joo, mutta kun nykyään pitää olla vastuullinen, pitää laittaa lapset ensin hoitoon ja sitten sen jälkeen voi äiti lähteä vähän radalle.
0: Rimsalle, oi!
1: Kyllä, laittaa
0: mammat riivaa.
1: Minihametta päälle. Mutta siis kyllä kyllähän mua sitten kauhistuttaa totta kai, mutta samaan aikaan mulla on semmoinen, että okei, on kiva. Ja mä oon siis joka ikinen vuosi ollut niin Ruisrockissa ja nyt mä ajattelin, että nyt kyllä mä lähden nyt uudestaan vähän kokeilemaan.
0: Okei, tästä otetaan selvää. Laitan tuosta Nelli Matulaa Uusi ikuisuus ja sen jälkeen mä haluan kuulla, että millainen niin kuin Ruisrock-kävijä sä oot, koska mulla on ehkä semmoinen tietynlainen mielipide siitä, että mitenkä tuolla nyt sitten nämä kävijät, niin onko se oikeita festarikävijöitä?
1: Niin. No mä sanotaan näin, että kyllä mä, kyllä mä aina aika useasti on valitettavasti tuohon lehden kanteen päätynyt.
0: Joo. Totta.
1: Siitä voi päätellä.
0: Hei, mennään tähän ihan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue.

0: Pyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
14: Nimenomaan, se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Nelimatula uusi ikuisuus. Heinälypsyraikaa täällä 10.23 kellossa. Milu Hata ja Shirley Karvinen täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hei, meillä oli puhetta ruisrokista äskettäin.
1: Niin, meinaat sä mennä nyt viikonloppuna, kun sehän on nyt, starttaa perjantaina.
0: Ai niin, se on nyt viikonloppuna.
1: Se on nyt, pitää alkaa jo valmistautua. Nyt säkin oot kuitenkin 30, etkö ookki?
0: On.
1: Niin, pitää alkaa juomaan vitamiinivettä ja ottaa lisäravinteita ja nyt pitää alkaa jo tää niinku valmistautuminen.
0: Ei kun tän takia tää jotenkin niinku tuntuu liian raskaalle
1: mut
0: lähteä festaroimaan.
1: Mutta samaan aikaan se tuntuu projektilta ja mähän rakastan projekteja.
0: Kyllä. Että mahdollisimman niin, työlästä.
1: Kyllä. Että tässä niinku valmistaudutaan henkisesti että fyysisesti.
0: Siis tää ruisrokki muutenkin, niin mä oon siis käynyt siellä useampana kesänä ja mä tykkään, mutta yksi asia, mikä mua vähän ehkä silleen, ei nyt ahdista, on vähän silleen liian vahva sana, mutta tiedätkö, kun ihmiset pukeutuu siellä niin hyvin,
1: joo,
0: se on kuin muotishow.
1: On. Ja siellä on glitteriä ja cowboy bootsia ja on hattua ja on kaikkea.
0: Ihan vimosen päälle ja sitten tiedätkö, kun minä pielavetinen menen sinne, niin mä en jaksais.
1: Mut ei jaksakaan, en minäkään jaksa. Ja sen takia mä oonkin vähän sellainen, tiedätkö, niin kuin kapinoija. Että sit, joo, kun siellä on ne ihmiset, jotka panostaa ja mä arvostan sitä ja mä oon se, että mä annan teille kaiken kunnian.
0: Se on ihanaa.
1: Minä en jaksa, niin tiedätkö, mä oon vaan valinnut sen reitin, että tiedätkö, sellaiset vaatteet, missä on kiva ryypätä. Että farkut ja toppi.
0: Ja
1: kengät, mitkä ei haittaa, että menee likaisiksi.
0: Mitkä sellaiset on? Kun eihän sinne
1: jotkut tennarit. Niin tai kuin sitten semmoset, mitkä on semmoset bootsit.
0: Mut kun ne bootsit, niin tulee rakot jalkoihin.
1: Mut pitää olla sellaiset, mitkä on jo sisään ajettu. Semmoset, niin tiedätkö, vuosien vanhat. Mulla on yhdet sellaiset aivan niin, kuin niin mutaset ja likaiset. Ja on vetoketjutkin mennyt rikki monen kertaan. Semmoset bootsit, mitkä mä pistän aina festareilla jalkaan. Ne on mun festarikengät.
0: Miettikää ihan oikeesti tän naisen puhe tässä, mitä hän puhuu, että millaisissa vaatteissa. Ja sit kuitenkin, niin sanotaan, että sullahan on ihan lykästänyt noilla festareilla.
1: No, viime vuonna mä tuijottelin räppärin nielurisoja koko illan ja nykyään asun hänen kanssaan. Kyllä siinä kävi ihan kivasti, että kuunnelkaa,
2: Radio
1: minä
2: Suomi
1: tiedän.
2: Radio heinälypsy myös suplassa.
0: Oikeesti.
2: Mutta se tehdään tää lähetys.
0: Joo, tämä nainen tietää mistä puhuu. Ingalsin Laura Maija Vilkkumalta. Se lähti tästä soittoon. Hei, ihanaa, että oot messissä. Ja no, jatketaan kohta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja onhan tässä kaikki, niin kuin toi kuumaa tuossa laulo. Heinä Lyps, Shirley Karvinen ja Millu Haatela.
2: Terve. Ja festari kesää sitä eletään ja nyt tulevana viikonloppuna on tosiaan ruisrokkia. Ja mä tiedän, että kaikilla on jotain sellaisia, tietysti, ikimuistoisia festari. Muisteloita, mitä on sattunut ja tapahtunut, mitä ehkä vähän nuorempana on tehnyt siellä. Niitä saa mielellään laittaa sinne, tulemaan tänne päin. Niitä on kiva fiilistellä.
1: Kyllä.
2: Ja numerohan oli
1: 0403564556. Tässä menee hetki ennen kuin me opitaan tää ulkoa, musta tuntuu.
2: Mä voi olla, että mä en tämän kuukauden aikana opi missään kohtaa. Mulla on noin numerot on vähän haastavia. Mutta siis mä just kerroin, että kun mä tänä viikonloppuna on menossa ruisrokkiin, on vähän töitä ja vähän vapaa-aikaa, niin pitää nyt jo aloittaa se valmistautuminen. Vitamiinivettä, vähän lenkkiä, henkistä, vähän tiedätkö, niin kuin
1: siis
2: koittaa.
1: Toi kuulostaa, kun sä olet menossa niin kuin urheilukisoihin.
2: Tää on. Jumalan kautta. Mä oon yli 30. Tää on urheilusuoritus. Tää on raskaampi urheilusuoritus.
1: Lämpää. Toi kuulostaa sille, kun joku on menossa ensimmäistä maratonia juokseen. Tai viidettä maratonia, mutta et sulla on valmistavat tämmöiset niinku toimenpiteet.
2: On. Se pitää meditoida iltasi ja oikein rauhoittaa hermosta. Kyllä. Ei saa olla liian ylivirittynyt, kun sinne lähtee, koska muuten ilta loppuu liian lyhyen, kun innostuu, kun ottaa sitä ilojuomaa. Mutta sit mä muistelen vaikka mun elämäni ensimmäisiä festareita. Mä taisin olla 16, oli juhannus. Ja mä muistan, mä sanoin mun porukoille silloin, kun mä oon ainut lapsi ja meillä on ollut tosi tiukka kuri, niin piti olla luova ja keksiä erilaisia keinoja, mitä sä pääsit kuitenkin sitten elämään sun elämään.
1: Ja näin kasvaa näätiä.
2: Kyllä, ja näin kasvaa media-alan ammattilainen.
1: Eikö täysin?
2: On sinnikkyyttä. Niin mä kuitenkin oon sieltä Jyväskylästä kotoisin, niin mä halusin päästä siis Kalajoen juhannukseen, kun mulla oli ystäviä sinne menossa. Ja mä keksin sellaisen tarinan, että hei, että mun ystävän kesämökki on jossakin siellä Kalajoen viereisessä niin kuin kaupungissa. Just. Mä sain niin kuin keksittyä sen, että mä oon menossa niin kuin sinne päin, niin. Ettei niin kuin ihan paskaa puhu. Mutta sitten totta kai porukat usko kaikkea. Todellisuudessa mä olin säästänyt rahaa Kalajoen juhannuksen 3 päivää leirintäalueelle. Mä muistin, mä lähdin sinne, niin mulla oli mukana ehkä puhtaat pikkarit ja puhtaat sukat, konttikaljaa.
1: Kontti ja tää?
2: Kyllä.
1: Tässä on ratkaisevat. Konttikaljaa. Tietää, että oot oikealta seudulta.
2: Kyllä. Sano vaan, Jare, on juntti. Kyllä.
1: Rakastan.
2: Ja sitten taisi olla, mä otin ehkä iskältä tyyliin paketin kabanossia, koska silloin söi vielä lihaa, niin kyllähän me jotain ruokaakin piti saada siihen mukaan.
1: Niin kyllä mä grillimakkaraa.
2: Ja mä oikeasti rehellisesti myönnän, en 3 päivän aikana, niin en ole varma, pääsinkö kertaakaan leirintäalueelta pois.
1: Mitä sä siellä sitten joitsasin?
2: Siellä parhaimmat bileet oli leirintäalueella ja ne, ketkä on siellä ollut, niin tietää, että mä oon oikeassa.
1: Meinaatko jatkaa tätä nyt ruisrakissa
2: sitten? No voi olla, että näette, mutta mä tuun kömpiin jonkun telttää, että moro, saanko huika?
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
1: Mä alan siis kiinnostumaan tästä ruisrokista,
2: niin,
1: että voi olla.
2: Hei, liittyä seuraa.
1: Ehkäpä, ja me falttiin valokuvia tähän väliin.

0: Jami Faltin valokuvia, Mamban valokuvia biisistä uudelleen versiointi. Onhan toi nyt kova.
1: On, toi on ihanan nostalginen. Mä itse asiassa just näin sun TikTokin eilen illalla, kun sä fiilistelit tätä biisiä, että kaikki vasta rakastuneet
0: mieti.
1: Saa fiilistellä sitten tän tahtiin. Sä oot tommonen romantikko.
0: Joo, mieti, että tää on jonkun joidenkin semmonen the biisi.
1: Niin.
0: Että ne tulee ikuisesti muistaa vuosien jälkeen, kun toi biisi lähtee soimaan.
1: Niin. Mutta mä olin yllättynyt, että sä oot tommonen niinku herkkä sielu siellä, koska mä en todellakaan tajunnut sitä asiaa noin. Mutta siis tavallaan kun miettii, niin kyllä, kyllä. Mutta mähän rakastan sitä alkuperäistä biisiä, sitä Mamba-versioa.
0: Siis se on
1: niin hyvä. Se on myös yksi niistä harvoista levyistä, mitä mä kuuntelin joskus nuorena silleen koko ajan loopilla.
0: Ja mun mielestä Mamban valokuvia on äänestetty ainakin sinne niinku kärkipäähän suomalaisia niinku kesäbiisejä.
1: Joo.
0: Tässä ihan vasta.
1: Ymmärrän hyvin.
0: Ikkeä tulossa, ai että, Vilma-Alinaa palasina. Ja sit selvitellään, että mitä Tuuli Mattila meinaa oikein päivässä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Älä huido, ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen

0: Pondora. Tämä on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
1: Oikein.

0: rikkonut.
1: Ja heinälypsyssä vähän teknisiä ongelmia, vaan ei tuo mitään pienistä, kun ei pienetkään meistä.
2: Mattilan tuuli astuu studioon, niin ongelma alkaa.
1: Siitäkö se olikin? Mä mietinkin. Jaha,
3: no joo. Mutta kato, kun pitää välillä vähän säpinää aiheuttaa, mutta se tekee hyvää. Kato, pysyy varpaillaan.
1: Se on just näin. Joo. Mitä tuuli tänään päivässä?
2: No kuule, festarilippuja. Ihan nyt oli niin hyvät läpät mimmeillä festareihin liittyen. Ei nyt sentään tonne... Siis ihan musiikkifestareita, että ei ole mitään uskisjuttuja, mutta
1: tällä kertaa
2: ei tule.
3: Meinaat, nekin toki sallittuja.
2: Joo,
1: tietenkin. Et laita siis tonne suviseuroille lippuja menemään.
2: No sinne ei ole nyt, vaikka ensi vuonna oottekin sinne menossa, niin. Kuulin, että tällainen on suunnitelma.
3: Tuutko miten mukaan? No, tutkimusmatkailemaa.
2: Aika
3: kulttuuria, hei.
2: Kiinnostus kyllä heräs. Ehkä sitä voisi. Mitä sinne kuuluu pakata?
1: No hyvää mieltä ja sitten reipasta asennetta. Hyvin sanottu, Shirley. Kato, kun sieltähän saa kaikkea. Siellä on ruokaa.
3: Nimenomaan.
1: Siellä on myös tämmöisiä niin kuin kauppoja.
2: Paitsi
1: siellä on suihkut.
2: Kyllä ne asiat oli loppu sieltä lähikaupasta.
3: Niin, mutta musta tuntuu, että meidän työmatkalle me ei varsinaisesti kondomeja tarvita. Että jos tarvii, niin eiköhän sitten... Joku sieltä Anna.
1: No ei hätää.
3: Täällä ollaan, mutta...
1: Mä en tiedä, millä reissulle sä oot lähtenyt. Mä just, että tuulilla on vähän erilaiset.
3: Ja mua rupesi kiinnostaa, että hetkinen.
2: Mä oon ollut perheen kanssa mökillä koko viikolla.
3: No se selittää, se on hirveässä puutteessa siinä.
1: Vaan miten sitten Suomi-papeilla? Onko sielläkin tämmöistä ihanaa antamisen aikaa vai?
3: Voi olla.
1: No sulla on lippuja jaossa kuitenkin.
2: Mulla on lippuja jaossa, että kaikki kiinnostuneet voi ilmoittautua.
1: Ihan mieletön juttu.
3: Ei ihanaa.
2: Joo.
3: Hei, se on kesä.
1: Joo, kongi kun soi, niin silloin sitten teikäläiseen voi ottaa yhteyttä ihan puhelimitse. Joo. 010-800-103.
2: Hienosti tuli numerosi.
1: Eiks vaan, mä luin sen suoraan tästä. Me hei, jatketaan Shirleyn kanssa sitten taas puolestaan niin huomenna.
3: Kyllä, hei kiitoksia tästä päivästä.
1: Kiitos tästä päivästä. Moro!
4: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
14: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Muumi smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
18: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
19: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
20: Hei sinä! Onks tää sun auto?
21: Joo. Mitä sä teet?
20: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
21: Kenen luvalla? Mitä listaa?
20: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
21: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
20: Ah, tässä on tyyppivika.
21: Mikä?
20: Tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
23: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yli huomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Tänään toi sää on enimmäkseen poutainen ja päivällä etenkin lännessä ja etelässä on myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lounaassa päivälämpötilat voi nousta jopa sinne 30 asteen tienoille. Ja kyllä tänään oikein mukavia tommosia lämpötiloja, mutta ei liian kuumia ainakaan mummakuun, niin on tulossa. Aurinkorasva kannattaa ottaa käyttöön ja noi aurinkolasit.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein loistavaa uutta viikkoa. Se on kesäkuun viimeinen maanantai ja jos sulla nyt lomat alkoi, niin ei muuta kuin nautiskele kuule. Nyt on hyvä päivä lähteä rannalle, oli sitten missä päin Suomea tahansa, koska jos on pilvistä, niin se ei haittaa, kun lämpötilat kuitenkin sen verran korkeille tänään nousee. Laita hei viestiä studioon. Mikä on sun semmonen rantabiisi? Nimittäin tasatunnin taistelussa tänään on aiheena biitsi ja ranta. Ja ei tarvi olla mikään tämmönen biisi, missä se ranta mainitaan. Mutta se voi olla semmonen, mikä saa sut fiiliksiin, jos sä oot rannalla. Jenni Vartiaista laitan sulle ensimmäisenä nyt soimaan.
0: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
2: Tää on Jenni Vartiaiselta En halua kuolla tänä yönä ja tähän perään laitetaan biisi Olli Haloselta Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ihanaa maanantaita. Voit muuten sen viestin laittaa semmoiseen numeroon kuin 0403564556, minkä biisin haluat kuulla. Ja sen lisäksi festarilippuja tänään jaossa Oulun Suomi-popeille. Eli nyt kannattaa olla tarkkana, nimittäin heti kun kuulet gongin äänen, niin soitto studioon.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitäs muuta sitä kesässä tarviskaan kuin vähän rahaa ja paljon rakkautta? Ai ai, ihan kohta laitan sulle Elli Nooraa ja Samuli Putrolta osuman soimaan ja siihen perään sitten Pete Parkkoselta voimaa ja valoa. Kuulin just tällaisesta duosta, jotka juoksee siis käytännössä koko Suomen halki hyvän asian puolesta. Mikä homma tää oikein on, niin otetaan heihin kohta yhteyttä ja käydään läpi toi juttu. Mut laita säkin viestiä studioon, missä sä meet, mitä sä teet, pääsetkö nauttimaan helteistä. 0403564556 numeroon. Ja voit toki myös mielellään laittaa tasatunnin taisteluun biisi ehdotusta. Tänään aiheena siis sellainen biisi, jota kuuntelet mielellään, jos meet vaikka uimarannalle tai nautit tästä ihanasta kesäsäästä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Upea duetto kahdelta erittäin lahjakkaalta muusikolta. Elli Noora ja Samuli Putron osuma nyt Suomi Popilla. 10 yli 11 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa tuonne 3 saakka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kone voimaa ja valoa. Tää on niin ihana biisi. Mä laitan sulle kohta Stigia soimaan. Roy Orbison sopii erinomaisesti, jos oot auton ratissa paraikaa. Ja siihen perään Mirellalta timantteja. Otetaan myös yhteys hyvin erikoiseen kaksikkoon. He on nimittäin juoksemassa nyt todella pitkää matkaa lähes koko Suomen halki. Mistä tässä on oikein kysymys? Mua ainakin kiinnostaa, kun itselle jos on viiden kilsan lenkki tuottaa tuskaa. Mikä homma tää on? Mut ensin Stigiltä Roy Orbison.
1: Radio Suomi Pop.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
16: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
16: Pärnu.
6: Hyvä.

0: Ei Tallinna, vaan...
1: Tarttu.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radio Suomi.

0: Karpis on Suomi Popilla. Kello on 11.26 ja otetaan ihan kohta yhteys sellaiseen duoon, jolla on kyllä ihan mieletön juoksukunto. Muuta en heistä tiedä, mutta toivon, että heillä on, nimittäin he aikoo juosta siis, tai juoksevat paraikaa. Ihan käsittämättömän pitkää matkaa. Ja tuota noin, niin hallojata halloo. Hallojata halloo. Ei taida kuulua. Haloo. Jahas. Eipäs sitten tainnutkaan vielä onnistua tämä puheluyhteys. No mutta hei, mä oon kuullut, että tää duo tykkää Kaija Koosta. Joten otetaas hetkinen, katos täällä onkin. Joo, otetaas tähän väliin kuule yksi biisi Kaija Koolta väliin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja

0: ja hullut päivät Suomi Popilla. Uusi yritys, yritin äsken tosiaan ottaa yhteyttä. No niin, sieltä lähti puhelin. Halojata, halloo.
1: Moikka.
0: No terve. Ketäpä sieltä puhelimen toisesta päästä löytyy?
1: Täällä on Tuonosen Rita ja Moona Havula.
0: No terve Rita ja Moona. Mä kuulin, että teillä on joku tämmönen aikamoinen juoksu tavoite tällä hetkellä käynnissä.
1: Kyllä.
0: Missäs päin te meette tällä hetkellä?
1: No meidän juoksu päättyi eilen tonne Linnanmäelle.
0: No niin.
1: Me ollaan tällä hetkellä majoituksessa täällä vähän kauempana. Ja tänään sitten starttataan kello 13 Linnanmäeltä ja siitä sitten kello 14 Senaatin torilta.
0: No niin, ja mihin sinne Hankoonko te nyt sitten juoksette tästä vielä vai?
1: Joo, ei ihan suorilta, että nyt on vielä 3 päivää aikaa juosta, mutta tänään mennään taas semmoinen 46-47 kilometriä.
0: Herra Jumala, 46 kilometriä, siis joka päiväksi te nyt olette juossut?
1: Ei ihan joka päivä. Meillä on yksi lepopäivä viikkoa. Muina päivinä mennään yli maratonaa.
0: Ei, siis toi on ihan... Miten, siis minkälainen treenitausta teillä oikein on? Siis herranjumala. Miten te olette hengissä?
1: Voisi sanoa, että tämä viimeinen vuosi on ehkä ollut aika rajuus treenien kannalta.
0: No voi kuvitella. Siis miten tollasesta selviää? Siis herranjumala, 46 kilometriä 6 päivänä viikossa juoksua.
1: No mitenkäs siitä ollaan?
0: Onko teillä siis, mikä, tuossa on varmaan aikamoinen nälkä. Siis paljonko pitää syödä päivässä, että pysyy?
1: Varmaan kulutus on siellä 5 tai 6 000 kaloria niin kuin joka ikinen päivä. Voi olla ehkä enemmänkin riippuen, niin kuin mitä se laskee, mutta tosi paljon pitää syödä ja muistaa juoda tarpeeksi vettä ja urheilujuomaa ja niin kuin yrittää käytännössä saada kaikki alas, mitä vaan pystyy. Tässä on se hankaluus, että kroppa käy niin ylikierroksilla, että ei mennä mikään mennä alas, mutta parhaamme teemme.
0: Joo, että te käytte ruualla, mutta mä oon kuullut huhua, että te käytte myös musiikilla. Pitääkö tämä paikkaansa?
1: Joo, ehdottomasti.
0: Eli Kaija KK on tämä teidän suosikki.
1: Kyllä, joo. Sitä on popitettu todella paljon nyt koko Suomen mitalla.
0: Laulatteko te itse vai onko teillä joku kaiutin vai sitten ihan korvanapit vai miten se toimii?
1: Meillä laitetaan puhelimesta yleensä biisi soimaan ja käytännössä lauletaan vaan täysillä, että se on niinku sen kuoron tehtävä. Pitää sitä ääntä, että joka ikisen ison kaupungin läpi, kun ollaan menty, niin ollaan laulettu Kaija KK:n Kaunis Rietos Onnellinen.
0: No huuhu, se on kyllä varmaan aikamoinen näky. Täytyy kysyä, jos toi meidän Eetu täältä lähtisi todistaa tätä teidän meininkiä. Siis mistä mihin tämä nyt on kaikkinensa tämä juoksu?
1: Me ollaan aloitettu Nuorgamista 20. päivä toukokuuta ja nyt ollaan juostu reippaasti yli kuukausi.
0: Huhhuh.
1: Ja joo, kokonaismittaa matkalle tulee se lähemmäs 1600.
0: Ja teillä on myös tällainen, että te keräätte samalla rahaa nuorten mielenterveydelle. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä.
0: Joo. Eli miten tähän voisit lahjoittaa rahaa, jos haluaa osallistua?
1: Meidän sosiaalisen median profiileista löytyy linkki. Rita Tuononen ja Moona Havula nimillä löytyy somet, niin sitä kautta löytyy linkki, minkä kautta sitten pystyy lahjoittamaan.
0: Joo, mä haluaisin kyllä ehkä lahjoittaa, että tarvitteko te rakkulastaria? Tai niin kuin, että miten teidän kengät? Niin kuin? Mä siis vaan voi käsittää, että miten voi juosta tuommoisia määriä.
1: No, meillä on muutamat eri kengät mukana ja rakkulastareita on kyllä kulunut vähän laittoman paljon.
0: Mutta. Joo, onko teillä joku juoksutausta, niin kuin, että oletteko te ihan ammattiurheilijoita tai harrastuspohjalta?
1: Ei olla. Ei olla ammattiurheilijoita. Mulla on vähän lyhyempi juoksutausta. Tavoitteellista juoksua semmoinen 3 vuotta.
0: Mutta on kilometreissä aika pitkä tausta jo nyt tämänkin myötä.
1: No juu, ehdottomasti, että on tässä aika vauhilla kilometrit kasvanut.
0: No joo, mites pääkoppa jaksaa tuommoista tahtia?
1: Kyllä aika hyvin mieli on niin kuin tottunut tähän. Ja tästä on tullut niinku semmoinen uusi arki tästä juoksemisesta ja syömisestä ja nukkumisesta. Se on aika niinku yksinkertaista, että tossua toiseen eteen ja niinku, niin, kyllä se mieli tottuu kaikenlaiseen.
0: Ja koska teillä olisi tavoite olla sit siellä Hangossa? Onko siihen tavoite aikataulu?
1: Ensimmäinen 7. Eli sehän tarkoittaa, että keskiviikkona.
0: Oi, oi. Hei, otetaan huomenna. Mä soittelen teille huomenna, niin katsotaan, missä te meette. Niin palataan sitten asiaan. Niin tsemppiä kovasti nyt sitten. Yhdeltä lähtee sitten Helsingistä, sieltä Lintsiltä juoksut. Ja sitten, onko teillä joku tavoite, mihin tänään pitäisi päästä sitten juokseen? Mihin asti?
1: Ei ole muuten kuin, että Senaatin torilta, kun otetaan yhteislähtö 2 aikaan, niin siitä pystyy tulla vetämään meidän koko pitkän maratonin, niin sen verran lasketaan, että tulee.
0: Eli jos joku maratonin. Nyt haluaa extempore lähteä juoksemaan maratonin, niin siihen on mahdollisuus. Hei, kiitos oikein paljon. Laitetaan Mirellan timantteja tästä soimaan. Mä soitin nimittäin jo Kaija Koota tuossa teille vähän tsemppinä hullut päivät äsken, niin nyt sitten vielä Mirellan timantteja.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Minkä biisin sä haluat kuulla, ranta-aiheinen biisi? Tänne tuli viesti. Moi Tuuli, tässä menee tavaroita pakkaillessa ja suomipoppia kuunnellessa päivä. Rantabiisiksi toivoisin Robinin Hula Hulaa biisiä. No se on kyllä kova. Kuunnellaan tosta ihan pieni pätkä siitä. Toi olisi kyllä kova. Mikä on sun rantabiisi? Laita 0403564556 WhatsAppiin. Vielä ehdit laittaa ehdotuksen. Kuunnellaan nyt nämä biisit.
1: Kohta tulossa. Äiti

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.

0: On se perkele. 9:12 Tuuli Mattila täällä. Se on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi tässä. Se on kuule semmonen juttu, että ihan kohta alkaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Ja nyt mitä biisejä meillä on ehdolla, niin minäpä kuule soitan tästä ja paljastan myös, että minkä biisin olen itse tänne laittanut. Mutta tämmöset tuli täältä teiltä.

0: kova. Ja siis nämä molemmat ihanan energisiä. Eli näistä kahdesta sä voit äänestää. Haluatko kuulla tän Rannalle Jontte Valosaarelta vai Hula Hula Robinilta, jossa Nelli Matula fiittaamassa? Tää on mun ehdotus. Siihen vasta painoksi. Eli PMMP:n rusketusraidat tulee joka tapauksessa vastaan, mutta onko se Hula Hula vai onko se Rannalle, jota vastaan se kilpailee?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on sun päätettävissä. Tää on Apulanta, Teit meistä kauniin, joka soi nyt tässä. Ihan kohta alkaa tasatunnin taistelu kello 12. Ja kumpaa biisiä vastaan, niin laita viestiä studioon.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. Miten punkit voi auttaa, miten kanat voi auttaa punkkien torjunnassa? Siitä ihan kohta Ilta-Sanomien uutisissa. Säätietoja myös luvassa. Jatkuuko helteet vai miten tämä sää tästä etenee? Ihan kohta myös tasatunnin taistelu, eli nyt sulla on vielä viime hetket aikaa äänestää. Äänestätkö hula-hulaa Robinilta vai rannalle Jontte Valosaarelta? Nämä kaksi biisiä on nyt vastakkain, ja niitä vastassa tulee olemaan PMMP:n rusketusraidat. Tällä hetkellä tilanne on äärimmäisen tasainen. 50% äänistä on mennyt hula-hulalle ja 50% Jontte Valosaaren rannalle biisille. Eli nyt kannattaa ottamasti äänestää, jos jompikumpi biisi on semmoinen, minkä haluat kuulla tuossa tunnin kuluttua. Nimittäin kilpailu starttaa heti tuossa kello 12.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva!
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä Finsoffa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylihuomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Sää on tänään maanantaina vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on nyt päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on tänään pääosin pilvistä ja idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta, idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Et aika mukavat lukemat kyllä.
16: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä ensimmäinen erä.
3: Kyllä se näin on. Nimittäin nyt on päätetty se, että kumpi näistä biiseistä on tasatunnin taistelu.

0: Kilpailu oli äärimmäisen tasainen, mutta tämä yksi ääniviesti ratkaisi sen, että kumpi näistä biiseistä on mukana kilpailussa. Jahas, pitääkin painaa nappulaa, niin se lähtee se viesti siitä.
1: Tarja Hollolasta, morjesta.
0: Moi Tarja.
1: Robinin hulahula, se vaan sattuu sopimaan tähän kesäiseen fiilikseen.
0: Ai ai. Eli kumpi näistä? Nämä kaksi biisiä siis tasatunnin taistelussa, joka alkoi NYT nyt. Eli laita 0403564556 numeroon. Kumman sä haluat kuulla? PMMP rusketusraidat. Vai Robinin hulahula?
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taistelu on siis virallisesti nyt käynnissä. Tää on Hugo ja Taulut, Kosti fiittaamassa. Ihanaa, kun oot kuulolla. 6 yli 12 on kello.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupi. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: parin, mitä tänne jää Suomi Popilla. Ja siellä hienosti puhelin soi jo harjoitusmielessä, koska se bongin ääni kun kuuluu, anteeksi, gongin ääni, niin sehän tarkoittaa sit sitä, että et sit ei tule mitään niinku vinkkejä. Sit tulee vaan se gongi. Ei tule mitään tommosia, että hei, soita tänne ja tänne. Eli ota ihmeessä numero ylös 01080103. Ja sit kun tulee vaan se pelkkä gongin ääni, jossa ihan missä se saattaa tulla keskellä mainoskatkoa, se saattaa tulla biisin välissä tai missä vaan, niin kannattaa olla tosi kärppänä. Niin sit mä otan ensimmäisen soittajan, tai en välttämättä ensimmäistä. Itse asiassa voitaisikin sopia, että mä otan tänään neljännen soittajan sieltä. Niin neljännen soittajan otan tänään ja hän voittaa sitten Oulun Suomipopeille liput. Eli kannattaa kuunnella tarkasti tosiaan, no, kun kuuluu tommonen gongin ääni, niin sit soita studio 01080103. Tasatunnin taistelu on myös käynnissä ja siellähän meillä on hula Robinilta ja sitten on rusketusraidat ja tästä on tullutkin jo viestejä. Säkin voit laittaa ääniviestille, että kumman noista sä haluaisit kuulla.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu lähti soimaan. Tähän perään laita sulle Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä?

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ihan kohta kaukua 10 000 tuntia ja klamydialta pyyntö tulossa. Mitkä on ne kolme asiaa, mitkä on tärkeintä muistaa helteellä? Käydään ne kohta läpi, ettei nyt vaan unohdu, koska tänään tosiaan nuo lämpötilat paikotellen voi olla jopa 30 asteen tuntumassa. 20 yli 12 tulee kello ihan kohta. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tasatunnin taistelu on myös käynnissä, eli voit osallistua ja valita, että kumman näistä biiseistä sä haluaisit kuulla.

0: Laita ääniviestiä studio. Onko se rusketusraidat PMMP:ltä vai Robinin hula hula, jonka haluaisit kuulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Pirkitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Ja... Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Pirkitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kaukoja 10 000 tuntia Suomi popilla. Klamydian pyyntö ja Westerinen yhtyeinen Tvo on 3 kappale tulossa kohta. Lupasin kertoa, mitä nyt kannattaa muistaa, että kun on lämpötilat yli 25 paikotellen, niin muista se, että pidä ikkunat kiinni, myöskin verhot ikkunoissa, ihan päiväsaikaakin, niin se asunto ei turhaa kuumene. Keveitä aterioita, niitä ei kannata turhaa lämmittää. Kylmiä ruokia, kuten kylmiä keittoja tai salaatteja ja muita tämmöisiä. Muista juoda riittävästi ja sitten semmoinen viileä vaatetus myös on tärkeä ja suojautuu auringolta ja liiku hitaasti, vähän niin kuin hidastetussa elokuvassa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja kahvijuonti, sitä kannattaa välttää, ja alkoholi itsellä. Tässä ehkä 5. kahvikuppi menossa, että älä elää niin kuin minä, vaan niin kuin nämä neuvot kertoo. Tämä on klamydia ja pyyntö.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voon 3 Suomi popilla. Tasatunnin taistelu käy kuumana. Biisi vaihtoehtona Robinin Hula Hula ja Rusketusraidat PMMP:ltä. Kumman sä haluaisit kuulla tuossa yhden jälkeen? Laita 0403564556. Kuunnellaan nämä biisit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Musta toi punkki.
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. 12.47 on kello. Sä kuuntelet Suomi-poppia Tuuli Mattila täällä sun kanssa keskipäivän vietossa. Tasatunnin taistelu on käynnissä ja meillähän on täällä kaksi biisiä vastakkain ja ne ovat nämä. Tää on Rusketusraidat, PMMP. Sitten on Robinilta Hula Hula. Kumman biisin sä haluat kuulla tuossa yhden jälkeen? No ainakin Leena haluaisi kuulla Rusketusraidat. Sitä mun tyttö lauloi 4-vuotiaana auton takapenkillä. Ja nyt hän on ammattimuusikko. Emmalle terkkuja Ouluun. Ehkä mä jo ensi vuonna pääsen Suomipopinkin festareille. No tiedätkö Leena, kuule sä voit päästä tänäkin vuonna, jos vaan osallistut nytten. Meillä on vielä tässä festarilippujen bongaus nimittäin käynnissä. Kun kuulet gongin äänen, niin 01080103, niin noi liput voi olla sun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt laitetaan eppuja soimaan Vihreän joen rannalla.

0: ja kaiken arvoinen Suomi-popilla. Jalkapallon MM-kisojen fanialueella on eilen tapahtunut ampumavälikohtaus ja tästä kohta lisää uutisissa. Säätietoja myös luvassa ihan kohta. Ja musiikissa on tulossa muun muassa JVG Rehellisesti ja Olli Haloselta Pohjola. Muistuttaisin myös, että festarilippujen pongaus on edelleen käynnissä. Gongin äänen kun kuulet, se voi tulla ihan koska tahansa, jopa keskellä mainoskatkoa, niin sit vaan äkkiä soittoa studion numeroon 01080103.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: B-lytä. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mut eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
13: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
17: buu,
16: mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: K-Auto. Miten voi?
21: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
20: Jaha, päiväunilla vai?
21: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
20: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: on merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ullilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa Kaliforniassa jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Tänään toi sää on vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä, idässä sää poutaantuu päivän aikana ja tänään päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Ja huomennakin näyttäisi olevan vielä lämmintä, reilut 26 Helsingissä, Joensuussa 22. Aika monin paikoin yli 20. Toki Utsjoella näyttäisi olevan huomenna vaan 14 astetta.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Oikein loistava maanantai, että 12:00 on kello ja tasatunnin taistelun tulokset on nyt laskettu ja täytyy sanoa, että oli äärimmäisen tiukka taistelu. Siellä siis Robinin Hula Hula ja Rusketus ja Raidat PMMP:ltä. 2 erittäin kovaa kipaletta. 1 ääniviesti tuli ja ratkaisi koko pelin.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
24: Hei vaan.
0: Terve.
24: Täällä ollaan matkalla kohti Helsinkiä ja laivareissulle lähdössä.
0: Ihanaa.
24: Tukholmaan. Ja takapenki halusi äänestää tässä biisikilpailussa. Kertokaas lapset, mitä te haluatte kuulla?
25: Hula
0: hula. Oh.
24: Eli meidän ääni menee hula hulalle.
0: Ai ai ai ai, nyt on ratkaistu. Nyt ratkes. Eli Robinin Hula Hula voitti tämän kilpailun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ei muuta kuin kuunnellaan toi kappale. Laitetaan volat kaakkoon, nautitaan. Se on kesä nyt.

vaan. Robin Hula Hula tänään tasatunnin taistelu voittaa. Huomenna uusi biisi, voit taas laittaa oman suosikkis. Kuunnellaan seuraavaksi JVG ja Rehellisesti.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: oikein rehellisesti kuullaan. Mä veikkaan, että se kuullaan myös Kipinä-festareilla 3.7. Helsingissä. Siellä seuraavan kerran JVG:llä keikka. Ei ole enää kesäkuussa. Heinäkuussa seuraavat keikat. 3.7. Sitten on 4.7. Ruisrockissa Turussa ja 9.7. Suomipop-festareilla Jyväskylässä. Laitetaan Robin Pakkalenin tuut seuraavaksi.
1: Radio Suomipop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tähän perään tulee sitten Olli Halosta ja Pohjola. Toki muistuttaisin, että bongauskisa on käynnissä. Suomipop-festareille Ouluun 2 lippua tarjolla. Eli kun kuulet äänen 010800103, laita puhelin.

0: Olli Halonen ja Pohjola soi Suomi Popilla. Kohta mä laitan sulle Apulannalta biisin, joka oli aikanaansa tuon albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Se on nimeltään Sun kohdalla ja se julkaistiin vuonna 2015. 11 vuotta vanha kipale siis. Siihen perään Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja sitten Dingolta Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. E.T. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tykkimäki on auki!

0: Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan...
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
16: Apulannan sun kohdalla lähti soimaan. Ja muistuttaisin tosiaan, että festarilippu ja on nyt jaossa, eli kannattaa pysyä kuulolla. Kun gongin äänen kuulet, niin ei muuta kuin 01080101 03 soitto.

0: Apulanta sun kohdalla. 13.27 on kello. Suomi-poppia kuuntele. Tuuli täällä sun kanssa. Kuulitkos tuon? Otetaan täältä neljäs soittaja tosta noin. Halojata hallo. Kukas siellä soittelee?
1: Jani, se täällä soittelee.
0: No terve Jani. Kuule, arvaappa mitä.
1: Mr. Number 4.
0: Sinä olet juurikin, kuule se. Nyt kävi Jani niin, että sulle lähtee kaksi lippua tuonne Jyväskylään. Ei Jyväskylä, kun Ouluun, Suomi Pop Festivalille.
1: Oikein. Erittäin hienoa, kiitoksia.
0: No aivan mahtavaa. Kenes kanssa Jani meinasit lähtee festaroimaan?
1: No, vaimo. Varmaan, jos ei oma, niin naapurin, ja jos ei naapuri, niin kyllä se joku kaverin vaimo varmaan lähtee, mutta vaimo pitää saada matkan.
0: Aivan loistavaa, se on kyllä ihan varma homma. Hei Jani, onko sulla joku artisti, jota sä odotat eniten tuolla Oulun Suomi-popeilla?
1: No, ei nyt välttämättä. Kaikki käy.
0: Joo.
1: Musiikki on jo hyvä juttu, missä muodossa vaan. Niin.
0: Nimenomaan, ja tunnelma on kuitenkin semmoinen aika iso osa varmasti myös tuossa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja Oulu on mukava kaupunki.
0: Se on hieno.
1: Entinen kotikaupunki.
0: Ahaa, niin missä päin nykyään sitten vaikutat?
1: No täällä Kajaanissa.
0: Kajaanissa, no niin loistavaa. Ja ootko tuolla Oulun Suomi-popeilla aikaisemmin käynyt?
1: Ei ole tullut koskaan käytyä, että sekin nyt tulee korkattua.
0: Hei, loistavaa. Siinä lähtee sitten Oulun Suomi-poppien festarineitsyyskin samalla. Hei, pysyppä linjoilla, niin mä laitan tästä Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu soimaan. Jos et nyt voittanut lippuja, niin ei huolta. Huomenna kisa jatkuu.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popilla ja jos nyt jäit ilman lippuja Jyväskylän Suomi-popeille, niin mulla on sulle itse asiassa tosi hyviä uutisia. Nimittäin Alina Voronkova jakaa illalla vielä 2 kappaletta lippuja tonne samoisille festareille Ouluun ja huomenna meikäläinen jakaa sitten Jyväskylän Suomi-popeille lippuja ja sitten vielä keskiviikkona minä jaan Ouluun ja torstaina Jyväskylään ja perjantaina Ouluun. Että sulla on koko viikko aikaa vielä voittaa, että ei minkäännäköistä hätiä tuon suhteen. Kannattaa vaan kuunnella ja pysyä kärppänä.
1: Radio Suomi-pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja valtavat onnittelut vielä Janille, siellä oltiin ilosta poikaa, Kajaanin poika. Toivottavasti tulee hyvät festarit. Tää on Dingo ja Nahka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina. Tänään oli historiallinen hetki kello 11.45 Oulussa, kun 58 vuotta on toiminut lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä. Ja nyt siihen on avattu kiinteä tieyhteys tänään 11.45. Ja siitä on mielettömän upea kuva Ilta-Sanomien sivulla Pengertien, Saaren ja Mantereen välillä. Se on niinku Suomen pisin tommonen. Aikamoinen. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Ai. Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
17: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
17: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Suomi Popilla. Liekin heitin kappaleella. Tää on kyllä kova biisi ja toimii edelleen loistavasti, täytyy ihan sanoa. Jenni Vartiasta laitan sulle kohta soimaan Suru on kunnian vieras. Ja muistuttaisin nyt, että ollaan vanhemmat tarkkoja. Siitä Ilta-Sanomat myös uutisoi, että nyt kun on lämpimät kelit, niin tosi moni tonne uimaan menee. Niin mitään matkapuhelimia ei siellä kannata tuijotella siellä rannalla, vaan niitä lapsia, jotka uija olla. Jos on pieni lapsi, niin käden mitan päässä pitäisi olla, sanoo uimavalvoja. Ja tosiaan mitään uutisia ei voi siinä samalla lukea, mutta radiohan on loistava. Sen voit laittaa kuule päälle, kunhan ei ole mitään kuulokkeita, koska sitten ei kuule. Mutta radio siinä päällä jostain kaiuttimesta ja sitten tuijottelet sitä lasta käden mitan päässä, niin sitten menee hyvin toi uintireissu, ettei tule mitään haavereita.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras nyt Suomi Popilla. Ja aikuistenkin kanssa on toki tärkeetä, ettei yksin lähetä varsinkaan mihinkään syviin vesiin uimaan. Että kaveri kannattaa ottaa mukaan.

0: Jenni Vartiainen, surua kunnia vieras Suomi Popilla. Kello lähestyy 2 ja Ilta-Sanomien uutisia, kello 14 uutisia ja säätietoja ukkosvaroituksesta, muun muassa lisätietoja. Musiikissa tulossa Mikael Gabrielilta Älä herätä mua unesta ja Kuumalta Ylivoimainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo,
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä 2 siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. ISN tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna.
8: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.

0: sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
1: Oikein loistavaa kesäkuun viimeistä maanantaita. Jos sulla alkoi just nyt kesäloma, niin voit onnitella itseäsi. Tämä on aivan loistava hetki aloittaa loma, nimittäin säätkin ovat mitä mainioimmat. Toki toi helle on semmoinen, että nyt kannattaa muistaa juomapullo pitää mukana ja hattu ja aurinkolasit ja aurinkorasva. Ja sitten myöskin se, että ei kannata ihan liian pitkään olla siellä auringossa. Laitetaan Mikael Gabrielia seuraavaksi soimaan.
0: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
1: Mä olin viikonloppuna semmoisissa kesäjuhlissa ja tajusin,

0: Yksi asia, mitä kukaan ei meinaa kehdata tehdä, ja mä tajusin, että se tapahtuu kaikissa kesäjuhlissa. Tai juhlissa ylipäänsä suomalaisten keskuudessa. Mä kerron kohta, mikä se on. Tää on Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta.
1: Älä luovuta, baby. Ota kaikki, mikä puuttuu, baby. Maailma on sun. Maailma

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Huumaa ja ylivoimainen Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Sunnuntaina sateli, mutta eilen onneksi oli, lauantaina onneksi oli aurinkoista, koska olin itse yksissä kesäjuhlissa, jossa oli luotettu siihen, että sää on lämmin ja sen takia juhla tuli ulkona. Yksi asia, mikä sai mut niinku tajuamaan, että tää on niin suomalaista. Ja tää käy aina, kun on jotkut juhlat. Ja sit kun itse on järjestämässä niitä, niin se jotenkin ottaa pannuun suoraan sanottuna. Kukaan ei kehtaa mennä ekana ottaa ruokaa. Ootko huomannut? Sit siellä on silleen, että tulkaas nyt ottamaan tätä ruokaa. Ja sitten ruoat alkaa jo jäähtyä. Ja ihmiset siellä vaan juttelee, kunnes sitten sieltä ensimmäiset uskaltautuu viimeinkin joku. Joku siellä on se yksi ihminen, joka sitten uskaltautuu, mutta valtaosa on niitä. Mutta sitten kun on semmoiset juhlat, että ei ole sitä yhtä rohkeata, joka uskaltaisi mennä, niin mä olin nyt lauantaina semmoisissa kesäjuhlissa ja mä päätin, että mä oon nyt se rohkea, mä menen ekana ottaa sitä ruokaa. Mutta kyllä nousi kuule häpeä korviin asti, kun mietin, että nyt noi ajattelee, että mä oon tässä jotenkin. Mutta sitten mä muistin, että jos mä olisin itse järjestämässä niitä juhlia.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin mä ajattelisin, että kiitos Tuuli Mattila, kun menit ottamaan sitä ruokaa. Että kun kukaan muu ei tunnu ottavan kuuleviin korviin näitä kehotuksia mennä hakemaan ruokaa. Tunnistatko itse tämän omista juhlista tai kun oot juhlissa vieraana? Tää on Westerinen yhtyeinen, 3 hyvää vinkkiä.

0: Sä.
1: Jaana laittoi viestiä, kun äsken puhuin siitä, miten suomalaisissa juhlissa kukaan ei kehtaa olla se, joka ensimmäisenä ruokaa hakee. Moi Tuuli! Mä niin tunnistan ton ilmiön. Olin just siskoni 50-sillä ja siellä huomasin, että kukaan ei kehdannut hakea ruokaa, kunnes onneksi isäni jo uskaltautui hakemaan ekana ruokaa. Ja siitähän se sitten lähti. Ja sit Pirjo laittoi viestin. Jo yksi asia, mitä mä en ole ainakaan tiennyt. Mä kerron kohta, mikä se on, mutta nyt ahtia väärään aikaan siihen perään. Haloo Helsinki, kuussa tuulee.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkiin!
8: Silmäasemalla

0: Luonnollinen piristäjä. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Mistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: väärään aikaan, jossa Hugo fiittaamassa Suomi Popilla. Ihan kohta Halo Helsinkiä. Pirjo laittoi viestiä, kun puhuttiin siitä, että kukaan ei kehtaa suomalaisissa juhlissa ottaa ensimmäisenä ruokaa. Tuuli, etkö ole tiennyt, että tapoihin kuuluu, että paikalla oleva vanhin nainen on se, jonka pitäisi ensin ottaa ruokaa etikettisääntöjen mukaan? No en ole kyllä kuullut tällaisesta, mutta mä rupesin vaan miettimään, ainakin itse, jos on jossain bileissä, niin en mä nyt haluaisi ruveta kyselemään, että no kukas täällä nyt on se vanhin, tai ainakaan itse paljastaa omaa ikääni. Koska eikö se ole vähän semmoinen, että voiko se olla se, hei, sä näytät sen verran rupsahtaneelta, että sä oot varmaan sen vanhin, niin sä voit mennä ottaa ekana ruokaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta kiitoksia Pirjo, että sivistät minua ja muita Suomi Popin kuulijoita. Tää on Alo Helsinki kuussa tuulea ja tämän jälkeen tulossa musiikissa Juha Tapiolta, Mitä silmät ei näe. Ja siihen perään Anja Tuhla ja poika.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kolmeen saakka. Laitan sulle ihan just Ania. Tuhla ja poika, jossa Sara B. fiittaamassa. Ihana kappale. Jos oot muuten Suomipop-festareille halukas lähtemään, mutta et oo saanut lippuja ostettua, niistä aika moni lipputyyppi on nimittäin loppuun myyty ainakin Jyväskylään, mihin itse on menossa. Niin, ja et tänään nyt voittanut noita lippuja, kun mä niitä täällä arvoin, niin huomenna. Ja itse asiassa joka ikinen päivä tällä viikolla keskipäivässä meikä arpoo 2 lippua tonne Jyväskylän Suomipopeille ja Ouluun joinain päivinä. Niin kannattaa olla ehdottomasti kuulolla, jos noi liput kiinnostelee. Nyt mä laitan sulle Ania soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Huomenna lähtee 2 lippua Jyväskylän Suomipopeille, eli kannattaa ehdottomasti olla kuulolla 11-15 huomenna.

0: pelaajapoika, jossa Sara B. mukana fiittaamassa. Jos muuten luulit, että festareita on vaan viikonloppuisin, niin ei. Nimittäin tänäänkin on viinifestarit Kuopiossa käynnissä ja siellä esiintyy Olli Halonen. Ja Olli Halosta laitankin sulle ihan kohta soimaan. Ja mitä muuta, niin sen kuulet nyt.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan, vain 24,90.

0: yksinoikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älän Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä Finsoffa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Olli Halosella on resepti onnistuneeseen kesään tässä. Vähän rahaa ja paljon rakkautta, ei sitä muuta tarvita. 3 uutiset ja säätiedot kohta ja sit sen jälkeen, Elina vaan, Akseli Ahola jatkaa sun kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitoin sulle Kääriä vantaalaisen soimaan vanhana Vantaan flikkana. Illassa muuten pikku vinkki, jos Oulun Suomi Popeille haluat, niin Alina Voronkova jakaa sinne lippuja illassa.

0: Kääriä ja vantaalainen. Tuuli Mattila kiittää kovasti seurasta. Huomenna taas täällä kello 11 alkaen sun seurana. Nyt Akseli Ahola kertoo sulle, jatkuuko helteet vai miten ton sään kanssa käy. Ja uutisia, 3 uutisia myös tiedossa. Ja sit tosiaan Akseli, kello 19 asti sun seurana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä 2 siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tiistai se tuo Suomeen pääosin sitten kesäisen sään, jos ei se tänään maanantaina vielä sitä ole. Etelässä ja keskiosassa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämpötilat kohoavat noin 20-25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, joten sää on monin paikoin, voiko näin sanoa, melkein miellyttävä. Esimerkiksi, hei, ulkoiluun.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kiitoksia Tuuli Mattilalle keskipäivästä. Se olisi sitten Suomi Popin iltapäivä ja Akseli Aholla tästä kello 19 asti mennään. Minun puolesta voi laittaa kaukoa ja Elli, me ei ole luuria päähän sieltä. Mikkikin on auki.
4: Tässä, että.
3: Meillä on 40 tsekkaa, tässä nyt hyvää aikaa. Sitten soitetaan pari biisiä, sitten me oikeasti vasta aloitetaan. Mutta hei, hyvää kesää, kaukua ja Elli May.
4: Kiitos, aivan ihana olla täällä.
5: Kiitos paljon, mahtavaa olla.
3: Keskellä kesää, muutama päivä sitten tuli yhteisbiisi, uusi biisi. Onko se tehty aikaisemmin niin kuin talvella vai oletteko te ollut kesällä studiossa vai jossain rannoilla?
4: Kyllä se tehtiin tuossa jo kauas siitä, on siitä varmaan vuoden päivät.
5: 1,5 vuotta siitä taitaa melkein niin olla.
3: Oikein, niin kuin se alkuideasta vai siitä, onko se biisileiri vai mikä hitto se on, miten se on
4: meillä
3: mennyt?
4: Meillä oli sessio siellä 1,5 vuotta sitten ja siellä se kyllä syntyi ja sitten se vähän hautui ja etsi niin kuin sitä muotoaan.
5: Joo, mutta aika lailla siinä yhdessä sessiossa se rakentuu koko biisi ja sitten sitä annettiin se vähän marinoitua tuolla pöytälaatikossa.
4: Just näin.
3: Hei, uusi biisi, se on marinoitunut. Vedetään tässä pikku sessiot kaikille muille. Kaija K, Tarttu Viskari ja sitten hei, me jatketaan.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
6: Suomen parhaat biisit.
3: Totta tosiaan, Kaija K on vapaa tässä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja sen jälkeen ihka livenä Suomen Popin studiossa kaukua ja Elli May.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilla Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, 15.11 vetelee toi kello. Sun seurannas Akseli Ahola, Elli Meija, Kaukua.
1: Hello.
2: Hyvä. Sama mies.
0: Niin, eiks niin? Vuodesta toisen, sä oot taas täällä.
1: Aina vaan.
2: Eilenkin oli.
0: Eilen voi käydä Suplasta kaikki kuuntelemassa Janne Saarisen showta, niin siellä oli... Tommi oli siellä ja Elli Meikki, ei tästä nyt liian pitkä aika ole, kun sä oot ollut festarietkoilla.
1: Ei ole kauhean kauaa, että ihan on tutut vielä nämä mestat täällä.
0: No mitä te nyt taas täällä?
1: No niin, mitä aina vaan, ihana olla.
2: Paralukko jäi ovi, niin joudun jäämään tänne yöksi.
1: Totta,
0: niin
1: Tommi
0: sä et pois lähtenyt.
2: No.
1: Otti biisinkin vastaan tuossa viime perjantaina. Täällä näin.
0: Joo. Mika Elli Meikki selitys. Hei, teiltä on tullut uutta musaa viime perjantaina.
1: Joo, kyllä.
2: Näin on käynyt.
1: Voidaanko rikkoa hiljaisuus-niminen biisi?
0: Jos on pakko särkeä jotain, voidaanko rikkoa hiljaisuus?
2: Mm. Näin se on.
0: Se on kumpi ton lainin on keksinyt muuten?
1: Nyt on kyllä paha mennä sanomaan.
2: Paha kiistellä tästä. Eikä se ollut mun mielestä aika palapeliä. Että...
1: Oli se.
2: Kyllä tämä teksti on yhdessä kirjoitettu. Ja...
1: Just näin.
2: Ja ihan parhaimpia tekstejä, mitä on päässyt kirjoittamaan ehdottomasti.
0: Mutta jo vähän äsken sivuttiin, että missä vaiheessa tämä paras teksti onkaan niinku oikein sitten tehty ja kauan se on muhinut ja mitä sitten on tapahtunut. Niin, ja yhteisbiisi, mitä, kertokaa nyt kaikki jossain pähkinänkuoressa, että mitä ihmettä.
1: Rikotaanko me nyt tämä hiljaisuus tästä?
0: Voisiko joku rikkoa tämä hiljaisuus? Tämä on kiusallista, jos ei kukaan riko tätä.
1: Just näin. Siis tämähän syntyi tosiaan ehkä noin 1,5 vuotta sitten. Meillä oli sessio, minä ja Tommi ja Vikke, ja sitten me mentiin studiolle ja tehtiin tämä biisi. Oikeastaan siis hirveästi mitään niin kuin ennakkoon kelailematta, että me vaan niin kuin alettiin tekemään. Tehdään hyvä biisi.
2: Jep. Tänne tietää, ajateltiinko meidän sitä, että tehdään hyvä biisi.
1: Tehdään biisi.
2: Nyt siitä sattui vaan tulemaan sitten ihan helvetin hyvä biisi. Ja, ja silleen on ollut tosi paineeton prosessi siitä ihan alusta lähtien sitten tekemisestä tähän julkaisuun asti, että on ollut jotenkin niin hyvä fiilis tämän biisin osalta, että...
1: On, ja vaikka se siellä marinoitukin sen 1,5 vuotta, niin se oli koko ajan kuitenkin selvää, että jossain vaiheessa sen biisin aika niin kuin tulee. Se oli jotenkin molemmille tosi silleen selkeä.
2: Joo, sanon kyllä, että taikuri yllättyi itsekin, että se tuli nyt.
0: Niin, miten laskelmoidaanko vai tuleeko se vaan niin kuin 1-2 yllättäen? Onko sitä hiottu tässä sen jälkeen, kun se on ikään kuin tehty?
2: On.
1: Ja se hiottiin aika itse asiassa täpäkällä aikataululla nyt tässä kesän alussa, mutta se oli just ihanaa semmoista, niin kuin, että saatiin oikein niin kuin kunnon niin kuin vielä ote tähän biisiin. Päästiin se, Tommi kävi meidän kotistudiolla vähän tekemässä siihen mun ja Viken kanssa.
0: Mutta miten toi lähti toi yhteistuotanto, miksikään sitä sanotaan, yhteisbiisi?
1: Yhteistyö.
0: Voidaanko rikkoa hiljaisuus, tullut siis viime perjantaina Kaukua Elli Mei studiossa. Tunnetteko te etukäteen?
1: Joo. Studioilta.
2: Ollaan pyöritty samoilla studioilla ja tehty samojen tyyppien kanssa musiikkia, niin aika luontainen projekti.
0: Mutta jos toinen on hyvä tyyppi, niin sehän ei tarkoita, että se biisi on välttämättä hyvä. Et miten se soi, miten ne niin kuin äänet osuu? Voiko sanoa, että vedätte enemmän tälleen tai tolleen, että nyt se kuulostaa pahalta, koska mä kuulostan tältä?
1: Musta tuntuu,

0: siinäkin kuitenkin, siinä kävi hirveän hyvät säkä siinä mielessä, että molemmat sai niin kuin toteuttaa omaa sitä artistiuttaan just omimmalla tavallaan. Et ei tarvinnut lähteä siihen, että okei, voiko sä vetää tämän jotenkin eri tavalla, miten sä yleensä vedät. Et se, tässä oli kyllä niin kuin, siinä mielessä niin kuin onnen kantamoista mukana, että meillä meni näin hyvin yksiin äänet. Ja siitä on saatu kyllä tosi kivaa palautettakin, että se on ihana kuulla.
1: Nonni.
0: Ja sitten itse asiassa meidän maailman kaunein laulu.
2: Niin totta, me ollaan tehtykin jo aikaisemmin yksi toinen.
0: Se on niin kuin meidän. No me tehty, tiedätkö, julkaistu
1: te haluatte kuulla, me vedät.
0: Joo.
1: Hei, kun kuullaan toi biisi, otetaan siihen väliin kuitenkin Ege Chulua tästä tunnista tuntiin. Fiittaamassa tässä muuten BM. Kohta jatketaan Kauko ja Ellimen kanssa.
2: Vamos.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola. Suomen parhaat biisit. Mua.

0: Ege Julu tunnista tuntiin fiittaamassa tässä BM. Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Täällä olisi Akseli Ahola sun seurannassa, mutta sen lisäksi myöskin Tommi Kaiko ja Elli May. Teillä on uutta musiikkia tullut viime perjantaina. Voidaanko se rikkoa hiljaisuus? Huomaatko, että äänenpaino meni heti tommoseksi vähän vakavemmaksi tai ehkä koskettavammaksi. Teillä on taito. Mun piti kysyä alustus tähän biisiin. Nyt mä alustan tää ite.
1: Anna tulla.
0: Teillä on taito koskettaa sitä suomalaisen niin kuin ydintä. Tai en mä tiedä sitten toimii, miten kohta se kuullaan. Mutta mitä saatesanoja? Kumpi heittää saatesanat tuohon? Voidaanko rikkoa hiljaisuus uuteen biisiin?
2: Musta tuntuu, että Elli osaa paremmin rikkoa hiljaisuuden.
1: Okei. Tää on tosiaan Elli May ja Kaukua yhteisbiisi Voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tää on oikeastaan biisi siitä, että miten välillä piinallista se hiljaisuus voi olla, että se hiljaisuus voi satuttaa enemmän kuin ne sanat, mitkä on sanomatta.
0: Tämä biisi heti katkon jälkeen, sit jatketaan tästä. Pitikö toi yhtään kutisa vai olis toi vahto?
1: Katsotaan.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Olen Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Voidaan.
1: Jos on pakko särkeä jotain, niin voidaanko se rikkoa hiljaisuus? Kaukua, Elli May, kaukua. Voidaanko se rikkoa hiljaisuus? Uutta musaa. No miltä se nyt kuulosti sitten omaan korvaan?
2: Edelleen ihan äärettömän hyvä biisi.
0: Kyllä, vitsi.
2: Ei ole muuttunut.
0: Ollaan tosi ylpeitä kyllä tuosta biisistä oikeasti. Toi on niinku, jotenkin oli ihana myös laittaa se ulos, kun oli semmoinen olo, että onpa siistiä, että tämä nyt pääsee niinku ihmisille kuultaviin. Kun me on fiilistelty sitä.
2: Jep.
1: Se mitä odotuksia ton biisin osalta, missä se niinku raja tai rima kulkee, koska te olette nyt jo tyytyväisiä, ja ehkä se onkin vähän semmoinen, eikö se on vähän niinku vauvaa vertaiset, synnytystuskista on nyt päästy, ja nyt se on maailmassa se lapsi, ja ollaan ylpeitä siitä, mutta onko odotuksia ton suhteen? 10 vuoden päästä voi sanoa, että vitsi, se meni hyvin se biisi, muistatko, niin mitä sille pitää tapahtua? Mihin se pitää teidät viedä?
2: No, soitatte sitä täällä.
0: Se olisi kyllä.
1: Uudestaan.
0: Ei mitään, laittaa seuraavaksi. Ja seuraavaksi Elli May. Mutta
2: siis ei rehellisesti ole ollut, soiteltiinkin monta kertaa ennen tätä julkaisua, niin kun ei ollut mitään paineita tämän biisin suhteen. Jep. Luotti vaan siihen, että on niin hyvä biisi, että se on niin käytännössä ihan sama, että mitä sille niin kuin tapahtuu. Niin. Mutta jos ihmiset tykkää siitä, ne ottaa sen itselleen vastaan, niin kyllä me ollaan myös siitä erittäin tyytyväisiä.
0: Ollaan, ja justiinsa musta tuntuu, että aina kun tässä nyt sitten monesti korostuu kaikki numerot ja tommoset tässä niin kuin meidänkin työssä, niin sitten kuitenkin se, mikä siellä on se oikeasti tärkeä, on se, että kun ne ihmiset ottaa sen biisin omakseen. Ja esimerkiksi tästä biisistä on fani painanut jo paidan ennen sen julkaisua esimerkiksi, niin sitten se kertoo mun mielestä siitä, että se on koskettanut.
1: Se toi on verrattavissa siihen postimerkkiin, tai että sä oot Akuan kanssa.
0: Eikö niin?
1: Tää riittää.
0: Niin sitten jotenkin se on saanut viestiä, että tärkeä aihe ja kiitos ja tästä sai apua. Ja niin kuin jotenkin kaikki tää on se, mikä oikeasti niin kuin tuntuu ja koskettaa. Ja tietysti niin kuin mä ootan ihan sairaan innolla kaikkia keikkoja, missä päästään yhdessä tää vetämään niin kuin livenä, niin sitten kun pääsee niin kuin oikeasti näkee sen ihmisten niin kuin reaktion niin kuin livenä, niin se on oikeasti parasta.
1: No nyt veit jalat suusta, niin studiossa Radio Sumpopi-studiossa kaukua Elli May, uutta biisiä tyrkkää. Missä voi nyt sitten nähdä livenä, ja näettekö te lavalta, kun te esitätte esiin nyt, että koska ruvetaan niinku laulaa mukana?
2: Kyllä sitä aina yrittää silleen niinku tuijottaa ihmisiin, mutta eihän sitä itse kuule, kun on peltarit päässä siellä, että hoilaako joku, yrittää vaan suun liikkeestä, että yrittääkö ne niinku huutaa pois lavalta vai laulaako ne mukana, niin se on aina vähän eteen piirretty viiva.
1: Jompikumpi.
0: Ja sitten se on aina kiva, kun sitten bändistä sitten kuulee, että huomasitko sä, että porukka lauloi niin ihan koko biisin vaikka ulkoa mukana, niin sitten siitä tuli semmoinen, että ai vitset oikeasti, että on mahtavaa. Sitten kyllä mä välillä käytän sitä pelturia myös pois parasta, että vähän kuulee.
1: Niin, ja jos on paita on painettu, niin kyllä ne laulaa mukaan.
0: No kyllä. Niin, saakeli soiko, on se näin.
1: Ja hyvä biisi, niin helppo laulaa mukana. Missä sitä nyt voisit livenä nähdä, miten kesä tästä jatkuu?
0: No esimerkiksi me ollaan yhdessä Radio Suomi-popeilla vetämässä tämä biisi. Mulla on siellä slotti Jyväskylässä 11.7. Niin sitten kaukua tulee sinne menkoon.
2: Näin on luvattu.
1: Sinne sitten. Siihen asti rillataan ja mennään ulos tonne kesään. Siellä on kesää kärpäsiä.
0: Juuri näin. Ja sit sä oot altaalla. Saanko mä tulla käymään siellä?
2: No, kyllä sä saat tulla.
1: Koska se on?
2: Mun syntymäpäivänä 22.7.
0: Oi jumala.
1: Niin se ei ole vielä, mennessä rupeaa onnittelemaan, mutta se
0: ei ole vielä. Joo, ei kato vielä aika.
2: No joka vuosi. Joo.
0: Muista laittaa viesti Tommi.
1: Kiitos kaukua, kiitos Elli May.
0: Kiitos, oli ihanaa.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on sitten JVG:tä tuulisia. Ai kuka tässä on mukana? Pete Parkkonen, ootko kuullut?

0: JVG tuulisi, Pete Parkkonen fiittaa. Lounatuuli puhaltakoon, 15.35, Radio Sumpopin studion kello sun seurannassa, Akseli Ahola. Kiitoksia Tommi Kaukoalle, Elli meille, uutta musiikkia. Jos meni haastis ohi, niin Suplastahan se hetken kuluttua sitten löytyy, supla.fi. Mun tyttö olisi sitten levylautasella kuule tarjolla Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyy, superkova biisi. Mut niin on myöskin Portion Boysin Juhannusyö, siinä fiittaamassa Kake Randeliin. Otetaan nää seuraavaksi. Kiva maanantaita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Marjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
7: Valitse kotisi lepoa

0: laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Vanhuilu soikoon. Halo Helsinkiä, Radio Suomen Popilla. Voiko enkelitkin eksyä sun seuranas? Akseli Ahola. Hei, kivaa maanantaita, 15.48 vetelee toi kello. Ja jos se toi jo käynyt, niin käyppä kuuntelemassa 50 tarinaa epuista. Varmaan olisi 150 tarinaa epuista, mutta nyt podcastin muodossa meidän Satu Kotosen luotsaamana 50 tarinaa epuista podcasti. Nyt on käsillä, kaikki häipyy, on vain nyt jäähyväiskiertue ja sitten huipentuu elokuussa noihin live-keikkoihin heppujen osalta. Mutta et kaikkea, mitä sitten kirjoihin ja kansiin mahtuukaan, niin supla.fi, 50 tarinaa epuista podcast. Otappa haltuun, jos et ole jo sitä tehnyt. Se on kesäkuunneltava, tiedätkö, riippukeinuu siihen ja oljenkorsi suun pieleen ja ehkä joku muki siihen nappia korvaa ja tiedätkö, sillä lailla, että jos et tätä apulantaa kuuntele, niin ota toi eput haltuun.

Viisaus se ja asu meissä, laulaa Aapulanta ja näin kai se jotenkin on allekirjoitettava sun seurannassa Akseli Ahola. Kivaa maanantaita, Suomi-poppia kuuntelet. Ropparia olisi tulossa häitä pidellyt fiittaamassa tuossa tubeen. Ja hei, uutta musiikkia tuossa kello 16 jälkeen, niin Ahdilta, Sisko ja sen velibiisi. Jos et ole kuullut, niin se on ainakin tulossa ja kaikkea mitä muuta me keksitäänkään. Kesäprojektia ja et cetera, et cetera. Mutta tässä olisi roppari.

0: Varmasti on häitä pidellyt, kun 29.6. on homman nimi. Kesäkuuta vielä mennään, ei se mitään haittaa. Sun seurana Akseli Ahola, Radio Suomen Popilta tulossa seuraavaksi kuule. Hei, uutiset, säätietoja Teflon Brothersia musiikin puolelta. Uutisissa muun muassa, hei asiaa, siellä on rajan ylityksiä Ilomantsissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Ei kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Paikallismedioiden ensitietojen mukaan ammuskelu tapahtui nuorisokeskuksella. 2 ulkomaalaista henkilöä on otettu kiinni epäillystä laittomasta rajanylityksestä Ilomantsissa, kertoo Rajavartiolaitos. Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan henkilöt ylittivät rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioerovireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Tiistaipäivä, se huomenna sitten tuo Suomeen pääosin kesäistä säätä. Huomennakin etelässä ja keskiosassa päivä on enimmäkseen poutainen ja lämpötilat kohoavat noin 20–25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15–20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
15: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Aivan. Kliffaa hei, sano Vesku joskus aikoinaan. Näin se kai on edelleen tänäkin päivänä. 29.6. maanantai. Radio Suomi Popin studiossa Akseli Ahola. Ei ole sorsipöksyä jalassa, mutta onneksi täällä on ilmastointi. Kyllä täällä tarkenee, ettei sitä paremmin sanoisi terveiset JVG:lle vaan. Näin se menee. Hei, meitsi on täällä sun seurannas. Aina tonne kello 19 ollaan kesäaikatauluissa ja sen jälkeen Alina hyppää boksiin. Voiks näin sanoa? 3 minuuttia yli iltapäivä, 4 vetelee toi kello. Että jos sulla on semmonen tilanne, että sä ootkin työmaalla, niin rupes pistä leimaten sitä kellokorttia. Se olisi aika nyt, tiedätkö nää? Beemin viimeinen tanssi. Soitan sulle Olavi Uusivirta tossa fiittaa. Sitä ennen kuin Teflon Brothersia lupasin, niin sitähän sitten soitetaan fiittaamassa. Tässä olisi Ressu Redford. Tää on huppa buppa, hei.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
1: Suomen parhaat biisit.
16: Kuka se huppa bupan sitten oikein muistaakaan? Siis purkkaa sai joskus jostain kipparilta ostaa ja sit se oli sen kokoinen köntti, että hyvä, että pystyi jauhaa. Hyvä se oli, mutta siis iso purkka.

0: Näin tänään, kun Respan Pia tanssi. Toivotaan, että se ei ollut Respan viimeinen tanssi. Niin tai näin, siinä oli Beemin ja Olavi Uusivirran kappale Viimeinen tanssi. Radio Suomen Poppia kuuntelet, sun seurannas Akseli Ahola. Kivaa maanantaita. WhatsApp-viestit studioon osoitteeseen 0404564556. Tuossa joku kyseli, että onkohan kongi ääni mennyt jo, ja oletan, että tuolla viitataan tuohon festarikongiin, joka tarkoittaa sitä, että koska vaan kun kongi kajahtaa, niin soittaa studioon ja sitten se olisi sen jälkeen matka kohti Suomi-pop-festareita. Ei voi tietää. Pysyppä kuulolla, jos kongi vaikka kajahtaakin. 01080103 toi studion puhelinnumero pappa talteen, jos sitä vaikka tarvittee. Sen lisäksi Tiina kirjoittaa tuossa, että voi Akseli, kun puhut siellä, niin aina luulee, että tunna. Ihan samanlainen ääni, vaikka tiedän, ettei oo. Ääni kuitenkin miellyttävä ääni, no tunnalla on hyvä ääni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos, voi asiasta tai asian vierestä viestiä tänne päin. Musiikkia hei, Alisa Syrjältä, aika koskettavakin, sydän on rikki.

0: savunnut.
1: Anisa Syrjä, sydän on rikki Radio Suomen popilla. 16.15 on kello. Akseli Aholla täällä. Meitsi on duunissa, aamulypsy on lomilla. Jäi viime viikolla perjantaina kesälomille, mutta hätähän ei ole tämän näköinen. Kato, kun sitten seuraavat 5 viikkoa aamusin äänessä on heinälypsy, joka starttasi tänään Radio Suomen popin aamussa. Ja nyt studiossa tällä ekalla viikolla on 7-11, ei 6:lta vaan 7:lta ja 11:stä asti vetävät Millo Haata ja Sörli Karvinen sekä tietenkin unohtamatta stunttijäbä Eetu Kohoa. Tänä aamuna heinälypsyssä soi Uniklubi ja Sörli intoutui kuvailemaan omaa Uniklubi-muistoaan, joka sitten sai melko karmasevan käänteen. Mistä on kyse? Tähän palataan ihan kohta. Heinälypsy uusinnassa, Nelli Matula uusi ikuisuuskappaleen jälkeen ihan kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
7: B-lytä. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Ai.
0: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
19: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
20: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
19: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
20: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
19: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
20: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
24: Nyt Finsoffilla kaikki

0: Extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit, Motonet.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Neli Matula, Radio Suomen Popilla, tää on uusi ikuisuus. Sitten hypätään heinälypsyn tän aamuseen.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä tiedätkö näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen. Joo. Sähän oot myös maalta.
3: Olen. Hirvi vai?
2: Ei valitettavasti. Siis tämmönen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
3: No ei ne ole kauhean kauniita muistoja.
2: No ei, mutta siis, no mutta tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja. Ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu. Ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin. Ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut. Että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee. Että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, että nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon, että eihän sitä voi, pakko, ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä,
3: niin mitä niin sitten?
2: Sit se pitää ottaa päiviltä.
3: Päättää päiviltään?
2: On se, et sä voi jättää sitä sinne.
3: Mitä heitit sieltä niskat nurin vai?
2: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt, tää ei enää loikkaa
3: ja Shirley
2: eteenpäin.
3: Karvinen, teit mitä?
2: Mä oon nyt pahoillani, tää on vähän paha. Niin. Mutta mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
3: Niin.
2: Niin mä hyppäsin takaisin.

0: autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
1: Siis sen konin päältä?
0: Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää sitä. Se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
2: Eihän nyt kukaan
0: et
2: noin.
0: Et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se Herran Jumala kärsi apua siinä. Se on oikeasti, se on sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
3: Raakaa. Raakaa on. Näin heinälypsyssä tänä aamuna. Millu Haata ja Söyli Karvinen. Huomenna sitten taas aamuseiskalta. Mä en tiedä, onko tosi joku K18 leima vai mitä, mutta melkoista.
4: Radio Suomi Pop.
5: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
3: Onneksi iltapäivä, tää on sallittu. PMMP:n Lautturin soitan sulle sitä ennen. Tässä olisi Antti Ketonen. Olisitpa sylissä.
6: Vaikka me

0: ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMMP:n lautturi soi Radio Suomi Popilla. Miss oot, mitä teet? Kun Akseli kysyy, niin silloin vastataan. Tai ehkä vastaa mieluummin siihen, että mitäs tänään? Eikö se ole helppo? Mitäs tänään maanantaina? 0403564556 on toi WhatsApp-numero studioon. Tuossa joku paljuviesti, joku oli paljon lämmityksessä, paljuviesti tulikin jo studioon. Ja en mä tiedä, mikä aika se nyt on maanantai-iltapäivä sitä hommaa tehdä. Mutta tietenkin, jos on kesälomat, niin että, oishan se aika... Ihan Aisa Keliotille terveisiä ja että olisi kiva paljon lämmittää saati sitten hypätä sinne.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt hypään siskoni kanssa paljon tälleen virtuaalisesti ainakin jos ei muuta terveisiä vaan sitten hei Ahdilta uutta musiikkia. Ootko kuullut tän? Sisko ja sen veli.
3: Mä tuun

0: Uutta musiikkia. Tää on Ahti, sisko ja sen veli. Radio Sompoppia kuuntelet, sun seurannassa Akseli Ahola. Terve vaan. Onko sulla kesäprojekti? No onhan sulla, koska Donald Trumpillakin on, niin varmaan sullakin sitten on. Puhutaan kesäprojekteista kohta ja minkälainen se Donaldin kesäprojekti onkaan. Robi Pakkaleeni tuuttuu tuut kappaleen jälkeen, sitä ennen kuitenkin ne on kaksi ja pieninä palasina.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: raaka-aineista reunuksiin.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
18: Niin.
17: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
18: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
17: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
18: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: B-lytä.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Ei se roppari saa sua kiinni. Se yrittää, mutta se on turha toivo, kun sä olet kesälaitumilla. Niin pitää ollakin. Siitäkin huolimatta, Radio Suomen popilla Robin Pakkaleen. Tää on tuut. Sun seurannassa Akseli Aholla, terve vaan, kivaa maanantaita. Mikä on sun kesäprojekti? Kato, kun kaikilla on semmonen. Donald Trumpillakin on. Silloin toi Capitol allas. Vähän isompi kesäprojekti. Siellä on tutut jo kertaalleen käynyt ilman kilpailutusta kokeilemassa ja 15 miljoonaa se maksoi, mutta mitä vielä levää kerää edelleen ja keskeltä halkia syytöksiä sinne tänne ja tonne. Saadaanko se nyt sitten itsenäisyyspäivään mennessä korjattua, mene ja tiedä, kesäprojektia siinä kuitenkin olisi tyrkyllä. Itselläni on tämä ikuinen laihdutusprojekti. Tämä on samalla talvi kuin kesäprojektikin. Ja nyt se alkoi tänään. Mä oon koko kesän vetänyt tosi leveällä ja kovaa. Ja tänään alkoi, katsotaan kuinka kauan kestää ja monta kiloa saa. Sitten tässä pari viikkoa mä ajattelin tätä kesäprojektia viettää, mutta koita vähän laihduttaa. Mikä sulla? 0403564556.

0: Viivi aamun kuiskaus Radio Suomen popilla. Se olisi uutiset, säätiedot seuraavaksi. Ja hei, jos et ole jostain syystä tai toisesta kuullut meidän Euroviisubiisua, niin Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin heitin tulossa tuossa heti vitosen jälkeen. Kiva maanantaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaiset, oi jo mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrattu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
16: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
4: IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
18: Ja huomisia tiistain säätietoja. Huomenna tiistaina Suomessa pääosin kesäinen sää, niin kuin tänäänkin maanantaina etelässä. Ja keskiosassa huomenna on päivämäinen on enimmäkseen poutainen ja lämpötilat kohoavat noin 20-25 asteeseen. Pohjoisessa siellä on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, niin kuin Suomen suveen se sopii. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
16: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
19: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Kai se Muumimaailmassakin huomenna aurinko voi ja saattaa vilahtaa. Ja vilahtaa se. Minulla on aurinko sydämessäni. Suomi Popin studiossa Akseli Ahola. Vai sanoinko mä niin kuin Ralph Waldo Emerson, filosofi 1800-luvulta? Live in the sunshine. Elä auringossa. Swim in the sea. Ui meressä. Ja drink the wild air. Me englannin ääntämisestä terveiset nyt ihan ensinnäkin sitten opettajalle. En muista sen nimeä edes. Mutta niin toi viimeinen oli, että juo sitten puhdasta ilmaa. Vai voisiko sanoa hengitä? Ehkä tässä on tämmönen sanamuunnos. Suora suomi-englanti-käännös. Niin tai näin. Meidän on hyvä olla 17.04 ja se Euroviisu-biisu lieki heitin. Se on tulossa sitä ennen, että homma etenisi, niin löyhällä aasinsillalla JVG:tä kappaleella etenee.
19: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
20: Suomen parhaat biisit.
18: Joo, tää oli nyt viimeinen tämmönen, mikään aasinsilta. En mä oo edes pahoillani, mut voisin olla, jos oisin. Noniin, JVG tässä.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Yes, ja sieltä Pete Parkkonen, Linda Lampeen, jos oli liekin heitin se. Kuuntelet Radio Suomen Poppia sun seurannassa Akseli Ahola. Yhdellä hapella nämä on semmosia hommia. Tuli mieleen tuossa, kävi naapurikanava Radio Rockin Marse, kävi tässä studiossa asti ja katsoi, että hei, teillä on tulossa liekin heitin biisi. Niin vaan niin kuin pohdittiin, mä sanoin, että oot sä sen kuitenkin kuullut, vaikka se varmaan Radio Rockilla soikkaa. No ei soikkaa, mutta on kuullut. Niin onks olemassa joku, no mistä me nyt se tiedetään tässä, mutta onks olemassa joku Suomen maassa, kuka ei olisi kuullut liekin heitin Euroviisu biisua? Niin jäin vaan miettimään. Saattaa joku olla, mutta et niinku, ei varmaan monta. No niin, se oli hyvä tarina se. Pistetään tuosta kääriä. Sitten no sen sä oot kuullut, jos se liekin heitin on kuullut, niin oot tsa-tsa-tsaan kuullut. Sen mä soitan sulle. Beemin syntymäpäivä niin ikää. Ja kesäprojekteista niistä jatketaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: 17.18. Tässä on kaadettu kaikenlaista, valeltu itsemme öljyllä ja kaadettu päällemme samppania ja mitä vielä. Kääriä cha-cha-cha siinä, Radio Suomen Popia, kuuntelet Akseli Aholla täällä. Kyllä täällä kelpaa, mä oon studiossa sisällä, nyt ei tässä mitään ilmastointi hakkaa kahta yhtä. Se on tullut tuosta 24:sta alaspäin, luojan kiitos. Täällä on hyvä, mutta niin on ilmeisesti myöskin Oulun suunnalla 0403564556 WhatsApp-viestiä studion pukkaa. Suomen poppi soi korvissa, terassin laajennus, lomakelit on kohillaan, näin siis Oulussa ja kuvaakin tuo tulee. Mä sanon sitten, tuossa on aika iso terassirunko niin kun taustalla. Mä sanon, että tee just niin pitkää kuin se puutavara on, näin mulla on joku timpuri joskus neuvonut, kun mietittiin omaa terassia, että miten, minkä kokoinen ja näin, niin mieluummin liian iso kuin liian pieni. Eikö se ole monessa muussakin asiassa, niin näin se menee. Arttu Viskarin mökkitie ja sen jälkeen jatketaan kesäprojekteista, koska meillä tuppas sammalta tonne tiilikatolle, niin mitä sitten tapahtuu?
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Kesäkuuvona 86 meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tämäkin kappale, se kuuluu niihin ikivihreisiin, joita artistin itse ei juuri tarvi enää paljon lauleskella, kun yleisö tekee sen hänen puolestaan. Tämä oli Arttu Viskari ja Mökkitie. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Kivaa maanantaita, kivaa kesää, hei, hyvää iltapäivää. Kesäprojekti, niin mitä sitten tapahtui, kun meilläkin oli sammalta tiilikatolla? Ja sitten pitäisi jotenkin, niin kuin, että jos harjaa isommat pois ja sitten vähän tekohengittää sitä, se voisi olla ihan hyvä ja kiva juttu. Mutta sitten jotenkin kuitenkin päädyttiin siihen, että kyllä se painepesurilla pitää hoitaa se homma. Ja varmaan niin kuin voisi joku kuvitella, että sitten mä kiipesin katolle ja vedin painepesurilla sammaleet pois. Mutta mitä vielä? Mä katoin terassilla, näytin peukkua ja join jaffaa, kun vaimo meni ja hoiti homma. Mä kyllä hain hänellekin jaffaa, ei siinä mitään, ja taisin nostaa se painepesuri sinne katolle ja sanoin, että hei, ota tuosta nurkastakin vielä. Et hutiloit, tiiätsä. Ja en tiedä, kuinka kovaa hommaa toi sammalenpoisto sitten sieltä niin kuin tiilikatolta voikaan olla, mutta et tiukka paikka oli myöskin se, että mä jouduin ihan pokalla naamalla siinä olemaan, kun naapuri samaan aikaan leikkasi orapihla ja aitaa ja kattoi ja näki tämän tilanteen, että mä pistin vaimon katolle tekemään, ja saatoin todeta siihen vielä, että hyvää ja halpaa työvoimaa on vaikea nykyään saada. Ja ilmekkä ei värähtänyt. Hyvin meni. Semmoinen kesäprojekti. Mites sulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: No niin, tulihan sitä itseään tässä kehuttua niin paljon, että pistetään musiikkia soimaan. Leave the Leaving, sopivasti lihava biisi tulossa kohta sitä ennen. Tässä olisi Ellinore ja Samuli Putron yhteinen. Kappale kantaa nimeä Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä jos joku Suomen supea sopii, niin kyllä se on Leivi and the Leavings.
1: Että.
0: Sopivasti lihava Radio Suomen popilla. Sun seurannas Akseli Ahola. Kyllä tässä omatkin rintalihat tuppaa tulee paidasta ulos. Joo, se on semmoista, kun kesällä vähän rillailee ja tekee pelkkää vinopenkkiä. Joo, ei mitään. Mun kesäprojektinahan oli lahdutuskuuri tai semmonen joku parin viikon tämmönen pikku kiristely tässä, niin alko tänään ja katsotaan nyt sitten, mihin tää loppupeleissä johtaa. Tää on ikuinen vaiva ja juttu mulla. Sitten ei siinä mitään. Hei, musiikin puolelta Aisa Keliötä, että Mirellan timantteja. Ja sitten tohon jos kesäprojektina on sulla esimerkiksi festarit, niin mulla olisi siihen liittyen yksi hyvä festari tälle kesälle mielessä, mihin kannattaisi ehkä mennä. Tästä kohta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.

tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: että.
1: Allekirjoitan, allekirjoitatko sinä? Ai sä kirjoitin, ai että. Hyvä päivä olla minä. Tai hyvä päivä olla sinä, jos sä oot jotenkin paremmassa paikassa. 17.49 vetelee toi kello. Sun seurana totta tosiaan Akseli Ahola. Hei niin, mä lupasin, että olisi yksi ehkä kesäprojektina, jos otat festareilla käymisen, niin mulla olisi yksi vinkki festareihin tähän kesään liittyen. Mitä teet viikon päästä 9-11.7? No, jos et mitään muuta tee, niin menny Herran Jumala Suomi-popeille. Mee sitten Jyväskylään tai mee sitten Ouluun. Molempi parempi, hei. Put your hands together, voiko sä 3 päivässä käydä molemmissa? Ehkä. Mutta joo, supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Jos ei liput ole vielä hallussa, niin käypä klikkailemassa sinne, sieltä niitä vielä löytyy. Ja on tossa taajuudellakin kaikkea kongiskapaa ja muuta, että pysy kuulolla, kun kongi soi, niin ei muuta kuin soittoa. Studio on 01080103 ja voi olla, että flibarit on sun.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Ja kyllähän mä sain siihen Stadinslangia ujutettua ihan piirun verran, vaikka mä oonkin järven päästä. Flibarit eli liput. Näin se menee, pan dörtsi posee, tulee frysis. No niin, se tarkoitti sitten kaiketin jotain. No niin, minä olen hiljaa antaa Anssi Kelan laulaa ja soittaa. Tää on yksi ikivihreimmistä, tää on Milla.

0: musiikkia elokuvasta Mine Morrison. Tämä on Anssi Kela kappaleella Milla Radio Suon Popilla. Sun seurannas Akseli Aholla, terve vaan. Ja hei, jos Anssi Kelaa haluat esimerkiksi livenä nähdä, niin Suomi-popeilta löytyy. Suomi-poppifestareilta Jyväskylässä on sitten Anssi Kela messipeesissä, että ei muuta kuin sitten sinne. Hei, uutiset, säätiedot tulossa seuraavaksi. Oikein kiva maanantaita, kello vetelee 6 kohta. Ja uutta musiikkia, hei Juha Tapiolta puoliksi sun. Jos et ole vielä kuullut, niin pysyppä kuulolla. Sen soitan sulle tuossa 6 jälkeen. Nyt uutiset ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa

0: Minä kysyn sinulta, Minna-Helena. Tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Q-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Urvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio

0: ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tiistai se tuo Suomeen pääosin kesäistä säätä. Etelässä ja keskiosassa päivä on enimmäkseen poutainen ja lämpötilat kohoavat 20-25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämä siis huomenna tiistaina. Voidaan todeta, että sää on monin paikoin melko miellyttävä esimerkiksi ulkoiluun.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Niin ja voikaan se sää olla hyvä myöskin sitten niin kuin sisällä olemiseen. Ei se aina tarvi ulkoilla, jos aurinko paistaa ja on hellettä. Nyt tossa just katoin somessa, siellä on pihajumppaa, pihatreeniä, ulkoilma, että miksei siellä vaan voi olla terassilla ja juoda virvokkeita, miksi pitää rehkiä, kun on muutenkin jo kuuma. No en minä tiedä. Tää on nyt tämmöstä. Hei, kivaa maanantaita, oikein hyvää, menisin sanoa iltapäivää, mutta meneekö tää nyt illan puolelle, joku kello on yli 6, 18.04 vetelee kello, sun seurana Akseli Ahola. Tunnin verran vielä ja sen jälkeen Alina hyppää boksiin. Musiikilla hyvällä sellaisella, sillä jatketaan Sanni, että mitähän vittua ja Ahtia BM-kappaleella tähdet olisi tulossa.
4: Radio Suomi Pop.
1: Akseli

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Toisella silmällä en näe mitään, mutta toinen on kirkas kuin pullon pohja. Se oli Ahti ja BM-kappaleella Tähdet. Sun seurannas Akseli Ahola, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Hei, kesäprojekti tässä on ollut päällänsä. Mikä sulla on? 0403564556. Mulla on kaikenlaisia kesäprojekteja. Niitä on monta. Tuossa oli sammalet katolla ja mä niitä itse siellä käynytkään, vaan vaimo teki ja mun piti vaan pokkaa pitää siinä, kun naapuri katsoi sitä touhua, että jaha, mies melkein meinaa tehdä jotain. Sen lisäksi mulla on tää laihdutusprojekti, mikä alkoi tänään. Ja sitten kuka tuossa huuteli, mitä huuteli, niin kato, kun Futiksen MM-kisat on käynnissä ja FIFAn virallinen fanzone, toi kisakatsomo on tuossa Musatalon edustalla Sanomatalon vieressäkin tässä Helsingissä, niin sinne jos pääsis 5000 vetävään kisakatsomon kattoo jonkun pelin, esimerkiksi tänään Brasilia Japani, voisi olla aika kiva ja hyvä, vähän aisti futistunnelmaa, niin voisi olla myöskin kiva. Sitten tuossa tuli aikaisemmin viestiä studio kesäprojektina nähdä vanhoja lukiokavereita. Yhteyttä on pidetty 10 vuotta, mutta harvemmin nähty. Näin Sanni Kuopiosta. Toi on muuten, toikin olisi itsellä, tiedätkö, semmonen vitsi kuin pitäis.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Pitäis. Tarpeeksi monta vuotta kun meinaa, niin sehän voi olla, että niitä vahingossa vilaukselta jossain näkee. Olli Halosta, hei, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä ennen tässä olisi B ja viimeisiä sanoja.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomen popilla. 18.19 vetelee, hei toi kello oikein kivaa sitten maanantaita. Akseli täällä sun seurana. Ootko miettinyt, että jos sun pitäisi niinku maalata sun elämäs paras viikko, niin mikä viikko se olisi? Ehkä se on tää viikko. Tämähän on vasta alussa, ei sitä vielä tiedä. Mulla 17-vuotias poitsu sanoi tuossa toissapäivän, että hei, mulla oli mun elämäni paras viikko. Okei. Mitä tommonen pitää sisällään tästä kohta? Portion boysia kuitenkin sitä ennen. Näihin hommiin ei synnytä.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit? Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Sponsorin Kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on, mut näet saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Portio pois, kaataa haavoihin suolaa.
1: Näin hommi ei synnytä.
0: 18.27 Radio Suomen Popin studion kello, sun seuranas Akseli Ahola. Ja ollappa sitten 17. Mä vaan sanon tuossa, kun saa oman poitsun tekeleitä niin seurata vieressä, niin

0: Kyllä se on kerran tai kaksi tai ehkä jopa kolmesti tullut mieleen, että vitsi kun olisi tämä tietotaito ja se ikä, niin olisiko sitä sitten ihan pitelemätön? Ehkä. Mutta joo, hän sanoi toissapäivän, että iskä hei, että mulla on ollut elämäni niinku paras viikko. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että sehän on niinku aika paljon sitten vissiin se, että mitä se sitten pitää sisällä? No siellä on juhannus, totta kai. Sehän voi mennä syteen tai saveen. Ehkä heillä on ollut kokko, hän on ollut kaverin mökillä, tosi kiva. Siellä on ollut jotkut kyläjuomat. Ehkä jotain siihen juomaan, mistä iskä ei mitään tiedäkään mene ja tiedä. Sen lisäksi hän on käynyt maauimalassa, hän on käynyt tekee salitreenejä harva se päivä ja skipannut jalat ja sanoi, että niitä ei tarvita, yläkroppa riittää, mutta asia selvä. Hän on pelannut rantalentistä, on ollut kotibileitä ja mainintana vielä kotibileisiin, että ja tyttöjäkin siellä oli. Niin, kyllähän se niin kuin vitsi tästä, se nuoren miehen elämän paras viikko sitten niin kuin koostuu. Et epäilemättä varmasti näin on. Vai onko se tää viikko? Koska tänään hän palasi takas töihin Raksalle kutosen aikaa. Sehän voi olla tää viikkokin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Kimmeli Roviolla, Tuure Kilpeläinen, Kaihan Karavaani. Tässä olisi autiosaari.

0: Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autio Saari, Radio Suomen Poppia. Kuuntelet Akseli Aholla täällä sun seurannas hetken verran vielä. Ja kello 19, niin Alina Vorokova sitten. Mä jossain vaiheessa sanoin, että Juha Tapion uutta musiikkia on tulossa. Jos et oo kuulu, niin pysy kuulolla. Niin tässä sitten vitsi olis. Hei, tää on Viivin kanssa tehty. Kappale kantaa nimeä Puoliksi sun. Super kovaa. Juha Tapio, sinä tiedät.
1: Kaikki, mistä

0: valmiiksi sun.
1: Nuoren seurakunnan veisukirjasta tämänkin artistin luomistarina sitten lähti. Jotenkin näin se kaiketi meni. Juha Tapio puoliksi sun fiittaamassa tuossa uudessa biisissä Viivi. Tää on tuo Juha Tapiota tuo. Joo, siis opetteli siitä riparilla olevassa punaisesta kirjasta eka soittamaan ja laulamaan ja sitten jotenkin gospelin kautta näihin biiseihin. Oh yeah. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, siinä ei ole kirjoja eikä muita tarvittu, se on niinku raakaa hommaa se sitten. Komiat kaihosielu ja tämän jälkeen hei Alina Voronkova studiossa vielä ennen kuin aloittaa omaa iltavuoroa.
2: Kohta tulossa.

0: K-Market.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: Beelytä.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
20: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
21: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
20: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
21: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
20: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland.
1: Perkulee! Me ollaan täällä kaikki aat kerääntyneet studioon. On Arttu Viskari, on Akseli ja sitten meikäläinen.
0: Alina Voronkova. Joo, siis AAA-kerho kokoontuu näköjään tästä eteenpäin aina näin maanantai-iltasi.
1: No tämähän on mukavaa. Ja tosi myöhään. Siis herra jestas, kello on mitä? Tulee 7 ja mun työvuoro alkaa vasta kohta.
0: Niin, ootko sä leimannut jo kellokortin?
1: No, mä en tiedä mikä se on, mutta olen kyllä. Mutta hei, Suomen popi illat, nehän on nyt jatkossa tälleen vähän spesiaaliaikaa heinäkuussa, eli 19-22.
0: Joo, ja sulla on kiva, kun nyt sä kerkiit ottaa sen kesäpäivän tuolla vastaan ja sitten tulla illalla tänne murjottaa, kun muut lähtee riantoihin,
1: joo,
0: eikö niin?
1: Joo, mulle pari kollegaa sanoikin, että miten sulla on niin hieno bruna, niin mä olin sen, no mä oon iltatyöläinen, että sit kun aurinko laskee, niin mä vasta lähden sieltä. Mä oon kuin mäyrä,
0: niin.
1: Pyörin sieltä ulos kolosesta.
0: Hei, miten sitten, kun sä täällä mäyränä, mikä niiden ero muuten on? Mäyrä,
1: ei.
0: Niin semmosena, kun olet täällä illassa sitten Suomi-Popin studiossa, niin mitäpä meillä on lupa odottaa kello 19 jälkeen?
1: No tänään maanantaina, meillähän on nyt Suomi-Popin illoissa teemailtoja. Maanantaina pureudutaan uuteen musiikkiin. Sulla oli tänään upeat artistit Elli May ja sitten Kaukua. Niin heidän musiikkia kuunnellaan muun muassa ja ylipäätänsä kotimaista uutta musiikkia tämän vuoden puolella ilmestynyt. Tietenkin mä oon sekoittanut sinne vähän sellaisia klassikoita perään, mutta sitten tiistaina eli huomenna ja ylihuomenna on kuulijalla mahdollisuus toivoa kappaletta ja määhän sitten toimittelen. Huomenna laitetaan rakkausbiisit soimaan, keskiviikkona bilebiisit ja torstain lähdetään hakemaan sitä heinäkuun hittibiisiä.
0: Se saako ehdottaa?
1: No Akseli ja Hala, ole hyvä.
0: Niin, siis ei tätä tietenkään pakko taas tuota. Tuli mieleen tuosta niinku rakkausbiiseistä, että onko sulla niinku illan viimeinen hidas? Sehän aina niinku limudiskois nuorempana oli.
1: No meillä on siis ollut vähän niin kuin, että illan hitaimman biisin voisit valita, mutta mä en tykkää siitä, että aina pitää olla joku mau, mau, mau, mau. Vaikka se voi olla rakkauden täyteen, mutta sehän voi olla vähän nopeatempoinenkin.
0: Eikö se pidä olla semmoinen, että poika laittaa tytön Leviksen 501 takataskuihin kädet ja sitten pyörit.
1: Hän on niin vanhan liiton mies. No mutta joo, tänään kuitenkin pysytään siellä uudessa.
0: Jos minä olisin illassa.
1: Katsellaan.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Nythän mä oon ihan yössä. Hei, huuko ja taulut olisi tässä. Alina, 7 jälkeen.
1: Yes.

0: täällä taulut fiittaamassa tässä Kosti. 18.53 vetelee, hei toi Radio Sompopin studion kello, Akseli Ahola täällä. Ja niin on Alina Voronkova edelleenkin.
1: No en mä viittinyt lähteä, kun me jäin päivittää tätä meidän tanssistoria tuonne Sompopin Instagramiin. Käykää hei katsomassa ja äänestämässä, että kellä oli...
0: Parhaat muut. Ei kellään ollut, mutta jos jollakin olisi
1: joo,
0: ollut,
1: kannattaa katsoa
0: niin sitten olisi hyvä. Tai sitten ehkä niin, että sä oot vieläkin täällä, niin totta kai sä oot täällä, siis minä lähden menee ja teen sulle tilaa. Mm. Mutta ennen kuin hilppaan tosta, niin mites futikset? MM-kisat menossa, ootko seurannut?
1: Rehellisesti sen verran, mitä mun puoliso on, eli pakotetusti kyllä.
0: Ja paljon.
1: ja jatkuvasti.
0: Sä oot niinku kesäkissa ihan orpona, koska äijä katsoo futista ihan ne kaikki pelit ja sitten nähdään elokuussa, eikö
1: siis
0: niin?
1: Se on silleen, jos mä haluan mun puolison huomioon, niin mun pitää laittaa striimi puhelimesta ja laittaa se striimi tohon niinku... mikä tai otsan kohdalle, että hän katsoo omaa silmiin.
0: Se, toi on hyvä. Mutta hei, vinkkinä, jos haluat seuraa tai vaan niinku fiilistellä ylipäätänsä, niin Musatalon kupeessa Fanzone, Fifan virallinen, siis toi kisakatsomo. 5000 ihmistä mahtuu, K18 se on, mutta se on ilmanen.
1: Toi kiinnostaa.
0: Mene sinne vähän.
1: Yhteisyyden
0: haistelee.
1: Meneekö sä sinne
0: nyt? No nyt mä meen sen kautta ja sit mä lähden järvenpäähän takaisin.
1: Mä luulen, että kun mun iltalähetys loppuu 10:00, niin sä oot edelleen siellä. Mutta ei mitään.
0: Niin joo, mä voin tulla sitten moikkailemaan. No niin, Alina ihan just.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
10: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
11: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.
1: Se on hei maanantai-ilta täydessä vauhdissa. Oikein mukavaa sellaista. Voronkova Alina on hypännyt tänne puikkoihin ja meillä on yhteistä aikaa ihan tonne 22 reikäleipä asti. Hei, missä sä meet tällä hetkellä? Miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi Poppia? Ja ootko lomalla, töissä tai sellainen joku välimuoto, joku hybridimuoto? Kerro mulle 0403564556. Ja miten noi helteet? Ootko pärjännyt niitten kanssa? Aksulla oli tossa vieraana 2 upeata artistia, Ellimeen ja Kaukua. Heiltä tuli kappale Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja se kuullaan myös seuraavana. Sen jälkeen heti Kaija Koon ja Aisa Keliotin Latu on auki.
28: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
29: Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Alkuvuodesta meitä hemmoteltiin kuule Kaija Koon ja Aisa Keliotin Latu on auki -kappaleella. Kuulit sen Radio Suomi -popilta. Henna laittoi viestiä 0403564556. Tien päältä terveisiä. Kolille olen matkalla, koska mökille on päästävä. En pysty kaupungissa olemaan tällaisilla keleillä. Ymmärrän Hennaa. Lisäksi Mikko kirjoittaa, hommia paiskittuu ja lisää paiskitaan. Loma loppui juhannukseen, mutta helteitä on hyvä paeta toimistolle. Toi kyllä ihan totta, koska meillä kotona ei ole minkäännäköistä ilmastointia tällä hetkellä. Ja heti kun astuin tänne studioon, niin täällä on sellainen jääkaappi kylmä ilma. Että mä aloin miettiä, että harmi, että jätin ne sukat kotiin, että kävelen täällä ihan släbäreissä. Mutta Sanna oli laittanut mulle loistavan vinkin siitä, että jos ei ole tuota ilmastointia kotona, niin mitä kannattaa tehdä, jotta kämppä pysyy viileänä? Palataan tohon vinkkiin kohta. Halo Helsingin huuda sekä PMMP:n matkalaulu ennen sitä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinkiä, sitä Radio Suomen Popin maanantaissa. Huuda on kappaleen nimi ja voiko sä kuvitella, että tää kappale on vuodelta 2004? Kyllä noi vuodet menee ihan hullun nopeeta tässä, kun kattelee vaikka 5 julkaisua. Mä olin ihan varma, että tää Huuda-biisi oli vaikka 5 tai maksimissaan 10 vuotta vanha, niin ei. 20 vuotta siitä on mennyt. Ja voiko sä kuvitella, että vuotta 2026, sitähän on jo puolet menty. Eli nyt et jää sinne tulee makaamaan, vaan nautit, sanot enemmän kyllä kuin ei ja elät isosti. Isolla eellä. Radio Suomen Popin maanantai-iltaan jatketaan uuden musiikin parissa. Siellä on Westerinen yhtyeinen Tvo on 3 kohta soitossa. Lisäksi Egetsulun tunnista tuntiin. Minä olen Alina Voronkova ja kiva, kun sä kuuntelet siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kille te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: Ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: WhatsAppi on tullut loistavia helle-vinkkejä, niitä käydään kohta läpi. Tää on Egetsulun tunnista tunti, jossa Ben fiittaamassa.
11: Mietitsä mua?

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme on tää kappale. Ja tämähän kertoo tosiaan siitä, että miten naiveja me joskus ollaan. Ihan sama, ollaanko me lapsia, nuoria tai aikuisia. Ja ajatellaan jostain asioista ihan väärin. Pidetään niitä todenmukaisina. Radio Suomen Popi. Maanantai-iltaa kuuntelet yhdessä Alinan kanssa ja 0403564556 WhatsAppiin. Sinne saa laittaa omia kuulumisia. Sanna oli kirjoittanut mulle vinkin, että miten selvitän näistä helteistä. Mä tuossa sanoinkin, että meillä ei ole kotona mitään ilmastointia, niin tuntuu niin luksukselta tulla työpaikalle, missä ilma kiertää ja täällä on ihan sellainen jääkaappitunne. Mutta Sanna kirjoittaa, että pidä Alina verhot kiinni päivällä, tuuleta vasta myöhään illalla tai aikaisin aamulla. Meillä asunto pysyy monta astetta viileämpänä eikä tarvitse edes tuuletinta. Kiitos Sanna vinkistä. Lisäksi Helmi vinkkaa, että jääkahvia, kylmät juomat, niitä tulee juotua jatkuvasti ja ei ole hiki. Eli nesteytys kunnossa. Lisäksi Espoon suunnilta Antti kirjoittaa pakkaseen purkki viinirypäleitä ja ne välipalaksi, kun alkaa pää kiehumaan. Joo, kuulostaa hyvältä. Olisikohan Antti toi myös sellainen vinkki, että jos alkaa olemaan stressiä liikaa, että jos saisi sen kiehuvan pään rauhoitettu niillä pakastetuilla viinirypäleillä, niin minä olen kuule myyty.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: No myynnissä ei ole nyt viinirypäleet, vaan itse Erika Wiikman kappaleella myynnissä Radio Suomi Popin maanantai-illassa.

0: Muitakin ihmisiä Vesalan kaunis kappale Radio Suomi Popilla. Paolo Vesalalle syntyi alkuvuodesta lapsi ja mä aina mietin, että miten artistit pystyy ylläpitämään sekä niiden uraa, että sitten sitä yksityiselämää, perhearkea. No, tätä asiaa meille kohta valaisee enemmän myös artisti Jannika B. Nimittäin hän oli tehnyt asiasta Instagram-päivityksen, mutta ennen sitä kuunnellaan nämä kappaleet.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo. Mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä. Olisiko Jakutsi?

0: Viskapaada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tili tuli, tili meni. JVG:n erittäin energinen kappale vauhdittamaan tätä maanantai-iltaa Radio Suomi Popilla. Seuraan uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Liisa Syrjän uusimpia kappaleita, Sen piti olla minä, Radio Suomi Popilla. Ilta-Sanomat uutisoi Jannika B:n koskettavasta Instagram-päivityksestä, joka oli tehty nyt viime viikonloppuna. Ja siinä julkaisussa Jannika pohtii varmasti monelle tuttua ajatusta, nimittäin olenko liikaa poissa joko fyysisesti tai henkisesti kiinni työasioista. Ja viitaten siis siihen, että miten hänen lapset suhtautuu äitinsä ja myös isänsä artistiuraan ja siihen, että jatkuvasti ollaan poissa tai matkoilla. Nimittäin Jannika B:n puoliso on myös erittäin tunnettu artisti apulantayhtyeestä Toni Virtanen. Ja tässä julkaisussa Jannika B. toivoo, että ne omat lapset vois joskus, kun kasvaa aikuiset, niin ottaa vähän rohkaisua omasta äidistään. Jannika mainitsee tuossa postauksessa, että jos he joskus katsovat minua ja ajattelevat, jos mamma uskalsi, ehkä minäkin uskallan. Tärkeitä ajatuksia, jonka parissa varmasti moni vanhempi kamppaa. Pyhimyksen klassikko, jossa Arttu Viskari fiittaamassa seuraavana Radio Suomen Popin illassa. Ja sitten Maija Vilkkumaan uusi kappale, Oon munkaa.
1: Radio Suomen Popin ilta ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä.
1: 15. päivä toukokuuta silloin ilmestyi Maija Vilkkumaalta uutta biisiä, joka kantaa nimeään Oo mun kaa.

0: mukaan Maija Vilkkumaan kappale. Siis tää on kyllä jotenkin samaan aikaan sellainen sydäntä särkevä kappale, mutta myös lohtuakin löytyy. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina Voronkova täällä seuraa pitämässä ilta 10 asti ja tuossa tasan jälkeen voisin kertoa, että millaisen havainnoin tein viime viikonloppuna Helsingissä, kun oli samaan aikaan sekä Prideit että metallifestivaali Tuska. Lisäksi musiikista Halo Helsingin Reivi Luola ja Elias Kaskisen Rakastumisen oireet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä Finsoffat.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Oikein ihanaa helteistä maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta. Toivoo sulle vorokova Alina, vaikka täällä studiossa nyt ei ole niin kuuma ja helteistä, kun nämä työpaikan ilmastointikanavat vetää aika hyvinkin. Mutta se, missä sinä oot, niin toivon, että näet nyt aurinkoa edessäsi ja ihana lämmin halaus tulee sieltä ilmasta. Uuden musiikin maanantaita vietetään ja hetken päästä Elias Kaskisen Rakastumisen oireet, mutta ennen sitä Halo Helsingin reiviluola. Puhutaan sitten havainnosta, minkä mä tein nyt viime viikonlopulta, kun oli Helsingissä kaverin kanssa. Siellä oli nimittäin sekä Pride menossa että myös metallimusiikin ystävien festivaalit. Niin miten noi kaksi genreä sekoittu katukuvassa?
20: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Oireetonta maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta. Elias Kaskinen, rakastumisen oireet kuultiin juuri. Olin täällä seuraneitinä ja on ollut kuule kaikennäköistä spekulointia nyt netissä, että laitettiinko tuskafestarit ja Pride-päivä tarkoituksella samaan ajankohtaan, koska nehän toi tuonne Helsinkiin ihan älyttömän paljon ihmisiä yhteen. Ja mä olin itse viettää lauantaita mun ystävän kanssa Helsingissä. Ja jossain kohtaa mä aloin sitten katsomaan, että hetkonen, että niin paljon erilaisia värejä. Ja sitten sekaan mahtuu kuitenkin sellaisia erittäin mustiin pukeutuneita tyyppejä, joilla oli vahvat kasvomaalaukset. No onneksi mun ystävä sitten vinkkasikin, että tuskafestivaalit, nehän järjestettiin samaa aikaa ja sitten nämä kaksi genreä niin sanotusti yhdisty. Mutta se oli jotenkin makeata, että Helsingissä oli ihan kunnon sellaisen ison metropolikaupungin tuntua. Että ihmisiä kuhis joka paikassa, kaikki oli hyvällä päällä ja ainakin toi Esplanadin puisto, se oli täynnä erilaisia porukoita ja siellä vedettiin kunnon piknik-eväitä ja oli myös kiva aurinkoinen kesäpäivä. Mutta mitä me sitten tehtiin mun ystävän kanssa, niin mehän mentiin sitten parille kylmälle juomalle, kun kato oli niin kuuma, niin oli pakko sitten viilentää itteemme tavoilla, mitä tietää. Ja sitten me alettiin harrastamaan meidän lempparijuttua, eli ihmisbongailua. Siis se on ihan parasta, etenkin kesällä. Laitat tummat silmälasit naamalle, juoma toiseen käteen ja siitä alat sitten tiirailemaan menemään ja mahdollisesti aina vinkkaat kaverille, että katoppa, että keksi mulle, että mikä tarina tämän ihmisen takaa on. Että jos jotain tällaisia tekemisen vinkkejä kaipaat kesälle, niin Voronkovan Alina toimittaa.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Se oli alkuvuotta, kun Robin Pakkaleen tuuttas uuden kappaleen. Tuut, tuut, tuut. Ja Robini voi ensi kerralla kuulla livenä Lappeenrannassa 4. päivä heinäkuuta. Poppia rauhaa olevilla festareilla ja sen jälkeen Vantaalla. Bakkas kesäkeikat.

0: Aresin kappale Se ei mennyt niin, jossa Vesala fiittaamassa Radio Suomen Popin maanantaissa. Alina täällä sulle seuraa pitämässä. 0403564556. Maria laittoi mulle viestiä. Harrastetaan puolison kanssa tuota ihmisbongailua aina treffipäivillä. Ostetaan jäätelöt ja mennään puiston penkille katsomaan ohikulkijoita. Mietitään usein, millaisia tarinoita ohikulkijat kantaa sisällään. Tähän voi mennä joskus muutama jäätelö. Joo, Maria, voin kyllä samaistua. Mä kerroin siis, että viime viikonloppuna, kun oltiin ystävän kanssa Helsinki-päivää viettämässä, niin sattui silleen, että siellä oli Pride sekä Tuskafestarit samaa aikaa. Ja mä sanon, että ihmisbongailun kulta-aikaa elettiin. Oli kuule jengiä liikenteessä ja ei muuta kuin silmät vaan vilis siellä. Mutta toihan on harrastuksena sellainen tosi hienovarainen laji, että sun pitää todellakin omistaa ne mustat silmälasit, ettei kukaan näe, missä sun silmät liikkuu. Ja sit toinen, että se katse pitää vaan mennä sulavasti ihmisestä toiseen, ettei jäädä tuijottamaan ketään pidemmäksi aikaa. Eiks näin? Happoradiota, sieltä uutta kappaletta kohta. Tämä tässä nyt sekä että Million Dollar Smile. Ne soitan sulle kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ihmisen maku.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta on punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Majana!
9: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ai ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Radio Suomi.
18: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Kuuntelet Radio Suomen poppia ja tää on Etta Million Dollar Smile.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Puhuttiin tuossa ihmisbongailuharrastuksesta. Tuleeko sun tehtyä sellaista julkisilla paikoilla? Tessa laittoi mulle aiheeseen liittyvän viestin, mutta luetaan se Happoradion jälkeen.
2: Tuijota

0: tämä tässä nyt. Happoradio on yksi tuoreimpia kappaleita ja Happoradio viettää 25-vuotista juhlavuotta. Vähän kuin Suomi-popki. Mekin täytettiin 25 vuotta ja oli kuule juhlalähetykset ja muut. Kuulet parhaimmat otokset tuolta Suplasta, jos ne missasit. Mutta ihmisbongailuharrastus, se on tänään maanantai-illassa puhututtanut 0403564556. Tänne on tullut viestejä aiheesta, mutta tämä Tessan viesti, hän kirjoittaa, että eihän niitä ohikulkijoita ehdi katsomaan, jos vain vilkaisee nopeasti. Pitää valita mahdollisimman kaukaa olevan kohteen ja silloin voin katsoa pitempään. No, mä edelleen väitän, että toi on niin sellainen salainen harrastus, missä sä et todellakaan halua paljastua. Ja meikäläinen, mulla on niin huono näkö, että jos mä ottaisin ihmisen kauempaa ja alkaisin siristelemään silmiä oikein pidemmän aikaa, että miltä se näyttää. Ja se ihan varmasti näkisi, että mä tuijotan. Että toi ihmisbongailu, se pitää olla ihan viatonta, sellaista nopeata, pienellä hymyllä, vaan vilkaset pari sekuntia sinne, pari sekuntia tänne, eikä mitään sellaista, että sormella osoitetaan ja ollaan silleen, että no niin, aletaan miettiä ton tarinaa pidemmältä ajalta. Mutta joo, selvästi ihmisbongailu, se kiinnostaa ihmisiä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Ehdottomasti jatkossakin aina radio päälle iltasin. Meikä täällä sun kanssa. Ja tää on Anin uusi biisi Tuhla ja poika. Mielestäsi

0: Tuhlaaja poika. Anin uusi kappale Radio Suomen popilla. Tässä oli myös Sara B. fiittaamassa ja erittäin hyvin sointuu heidän äänet yhteen. Alina Voronkova täällä kapellimestarina ihan tonne kymppiin asti ja kohta myös jatketaan uudella musiikilla. Kuumaa yhtyeeltä Tuun vielä himaan sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tän jälkeen mä ajattelin kertoa sulle eräästä live-striimistä. Jos oot niitä katsellut joskus puhelimesta tai läppäristä, niin nyt olisi uutta tarjolla ja vielä sellainen, että sitä kannattaa katsoa näin ilta-aikaan, koska se tyyppi, kuka siinä livessä pyörii, niin se on silloin aktiivinen. Ja jos on ollut vaikka univaikeuksia, niin tämä saattaa olla ratkaisu siihen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Market. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3 Vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
0: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Radios.
3: Kuumaa, tuun vielä himaan on biisi, joka kertoo tilanteesta, jossa suhteessa tai elämässä on menossa vaikea vaihe. Ja nehän kuuluu jokaisen elämään. Tämä soitossa nyt Radio Suomen popilla.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Mutta me eletään tällä hetkellä Radio Suomi Popin maanantai-iltaa, joka on omistettu uudelle musiikille. Ja tämä on sitä. Tämä on sitä Arttu Viskaria, Suomi Finland, perkele.
6: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: sopivasti asennetta, jota meille tarjoilee Arttu Viskari uudella kappaleella Suomi Finland Perkele. No hei, jos sulla on siellä vähän tekemisen puutetta, niin kuule, kuuntelepas tämä. Nimittäin on tällainen live-lähetys, jossa pystyy seuraamaan erästä harvinaista eläintä. Ja nyt ei puhuta mistään kissanpentulivestä tai norppalivestä, vaan WWF on pistänyt kameran tonne Uudenmaan kirkkonummelle. Ja sulla on mahdollisuus seurata mäyräperhettä. Siellä on lähetyksen päätähtenä sellainen mäyräemo. Ja sit hänellä on pieni mäyräpoikainen ja ne asuu tollaisessa aika isokokoisessa pesässä. Sä voit seurata tuota Mäyrä-liveä YouTubesta hakemalla esimerkiksi hakusanalla Mäyrä 180 WWF Luontolive. Niin siellä sitten pääsee seuraamaan, että miten tuo Mäyrä-emo ja hänen poikasensa oikein elelee. Ja hauska faktahan on se, että mäyrät aina elää iltaisin, on yökukkuja, joten siellä jos kesähelteet on syönyt sun yöunia ja kaipaat jotain scrollattavaa siellä puhelimessa, niin olisiko tollainen mäyrälive? Pitäisikö sitä kuunnella ja katsoa? Että sehän rauhoittaa myös hermostoa samalla.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä voin tarjota vaan musiikkia rauhoittamiseen. Tää on Lindan ja Peten Liekin heitin.

0: upea valovoimainen Elli-Noora-kappaleella Kultainen sukupolvi Radio Suomi Popilla. Tämä kappale ilmestyi viime vuoden kesällä ja tämähän on sellainen anthem kaikille omien tarinoitteen ja oman pelikirjan kirjoittajille.
1: Täältä tulee uusi kultainen suku.
0: Onhan tää kesä aina sellainen oma pieni elämä, mitä me jokainen kirjoitetaan. Jotkut enemmän vapaalla kuin toiset, mutta mä oon täällä suunnilleen seuraa pitämässä 10 asti Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Ja uuden musiikin iltamaa vietetään. Hetken päästä soitan sulle Ella Heroldia. Hän on artistitulokas, sellainen kappale kuin En tunne. Jos et ole kuullut vielä, niin kohta kuulet. Lisäksi Kaija K. on Kanarian lintu laitetaan myös soimaan. Noi kummatkin kappaleet on ihan muutaman viikon ikäisiä. Ege Zuloa nostetaan malja myös hetken päästä. Lisäksi Heinälypsyn Juttusille mennään. Siellä keskusteltiin siitä, että kuinka paljon sitä oikein pitää prepata itteensä sekä henkisesti että fyysisesti, kun lähtee festareille ja tiedostaa, että seuraavana päivänä voi olla tukka pikkasen kipeä.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.

0: supermarket.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Joon yksi sanoi,
11: buu,
10: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Hei siellä, jos oot just laittanut radion päälle tai vaihtanut kanavaa, niin tervetuloa kuulolle. Voronkova Alina täällä seuraa pitämässä ihan tonne kymppiin asti. Radio Suomi Popin illat, ne on myös muuttunut vähän kesäaikataulujen myötä. Nimittäin kello 19-22 jatkossa. Ja meillähän on aina joka viikon päivälle kuule eri teema. Tälleen maanantaisin kuunnellaan eniten kotimaista uutta musiikkia, mitä on tämän vuoden puolella oikein ilmestynyt ja erittäin kovaa musiikkia myös seuraavana. Siellä Egetsulun nostetaan malja ja sitten täysin uutta Ella Heroldin En tunne. Kiva, kun oot siellä viihtymässä ja otetaan kohta myös kurkkaus tonne aamun heinälypsyporukkaan, jossa teemana oli tänään muun muassa festarit ja festareille valmistautuminen.
6: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja uusi artistitulokas Ella Herold kappaleella En tunne Radio Suomi Popilla. Heinä Lypsy, sehän starttasi tänään Radio Suomi Popin aamussa aina kello 7-11, jos oot aamuvirkkuja tai huomella vaikka radion äärellä, niin laitappa päälle, siellä on Mia Haata ja meidän vakiohosti ja hänellä sitten aina vaihtuu siellä seuralainen. Tämän viikon aikana Shirley Karvinen on viihdyttämässä meitä Millun kanssa ja siellä olikin sitten Shirleyllä vähän sellainen erikoinen tarina kerrottavana. Tuli siitä jopa vähän niin kuin kyynel poskeen.
1: Välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä tiedätkö näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen. Tiedätkö,
2: joo.
1: Sähän oot myös maalta.
2: Olen. Hirvi vai?
1: Ei valitettavasti. Siis tämmöinen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
2: No ei ole kauhean kauneita muista.
1: No ei, mutta siis, no mutta

0: Tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut, että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee, että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon, että kun eihän
1: sitä pysähdyit siihen tiesuvun.
0: Ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä,
1: niin mitä niin sitten?
0: Sit se pitää ottaa päiviltä.
1: Päättää päiviltään.
0: On se, et sä voi jättää sitä sinne.
1: Mitä heitit sieltä niskat nurin vai?
0: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt, tää ei enää loikkaa
1: ja Shirley
0: eteenpäin.
1: Karvinen, teit mitä?
0: Mä oon nyt pahoillinen, tää on vähän paha.
1: Niin.
0: Mut mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
1: Niin
0: mä hyppäsin takas autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
1: Siis sen kanin päältä?
0: Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää se. Se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
1: Eihän nyt kukaan
0: et
1: noin.
0: Et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se Herran Jumala kärsi siinä. Se on oikeasti, se on sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
1: Onhan toi tollaista raffia kuunneltavaa ja hirveätä, kun näin sattuu omalle tielle käymään. Aina jotenkin kuvittelee, että no, nää on näitä höpö tarinoita, mitä vaan naapurin Seppo kertoo, mutta ei, jokaisen kohdalle voi sitten osua ja se on jokaisen meidän suomalaisen velvoite sitten hoitaa se eläin niin sanotusti kuntoon. Kanarian lintu, se on uusi kappale Kaija Koolta, joka kuullaan seuraana Radio Suomen Popin maanantai-illassa.
2: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Kanarialintu Kaija K:n uusi kappale tähän vuoteen ilahduttamaan tätä kesää. Eikö tässä ole sitä ihanaa kesätunnelmaa? Ihana biisi Kaijalta. Pitihän tässä myös vähän kurkata, että missä Kaija K. esiintyy seuraavan kerran nyt kesän keikoilla. Ja nyt ihan perjantaina, tulevana perjantaina Helsingissä Kipinä-festivaaleilla. Lauantaina taas Kuopiossa Kuopio Wine-festivaaleilla. Ja ensi keskiviikkona Vantaalla Backlash kesäkeikat. Sellainen paikka. Noista festareista oli tänään heinälypsyssäkin puhetta Millun ja Shirlin kesken. Ja etenkin siitä, että miten sä valmistaudut niitä festareita varten. Että onko se sellainen extemporee lähtö vai alatko sä valmistelee sun kroppaa ja mieltä alkuviikosta. Tähänkin palataan kohta. Lisäksi nämä kappaleet soitossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
19: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
18: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
19: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
18: Chiquita, super duper, Ferdinando.
20: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
18: Juu, dinner takes it all.
20: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
22: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
21: Teet marinaadia?
22: Ei ihan ite. Teen aina.
21: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
22: Jaa, grillimaisteria vai?
21: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
23: Tää

0: Scoop. Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio

0: Sinfoniaa. Isaac Eliotin yksi uusimpia kappaleita Radio Suomen Popin illassa. Vivin USA seuraana soitossa. Ja sit otetaan pikku katsaus, että mitä tuolla heinälypsyn porukka Mia ja Shirley tänään jutteli festareista. Miten festareihin valmistaudutaan?
1: Radio Suomi Pop soittaa
2: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Viivin kappale USA Radio Suomen popin maanantai-illassa. Hetken päästä myös uutta Ahdin kappaletta Sisko ja sen veli. Tänä aamulla Heinälypsyn porukalla eli Shirley Karvisella ja Mia Haatajalla oli hyvät keskustelut siitä, kun lähtee aikuisiällä festareille. Niin sitähän alkaa valmistautumaan niihin festareihin jo tälleen alkuviikosta.
1: Mä just kerroin, että kun mä tänä viikonloppuna on menossa Ruisrockiin, on vähän töitä ja vähän vapaa-aikaa, niin pitää nyt jo aloittaa se valmistautuminen. Vitamiinivettä, vähän lenkkiä henkistä, vähän tiedätkö niin kuin
2: siis
1: koittaa.
2: Toi kuulostaa, kun sä olet menossa niin kuin urheilukisoihin.
1: Tää on. Jumalan kautta. Mä oon yli 30. Tää on urheilusuoritus. Tää on raskaampi urheilusuoritus.
3: Lämpää. Toi kuulostaa sille, kun joku on menossa ensimmäistä maratonia juokseen. Tai viidettä maratonia, on. Mutta et sulla on valmistavat tämmöiset niinku toimenpiteet.
1: On. Se pitää meditoida iltasi ja oikein rauhoittaa hermosta. Kyllä. Ei saa olla liian ylivirittynyt, kun sinne lähtee, koska muuten ilta loppuu liian lyhyen, kun innostuu, kun ottaa sitä ilojuomaa. Mutta sit mä muistelen vaikka mun elämäni ensimmäisiä festareita. Mä taisin olla 16, oli juhannus. Ja mä muistan, mä sanoin mun porukoille silloin, kun mä oon ainut lapsi ja meillä on ollut tosi tiukka kuri, niin piti olla luova ja keksiä erilaisia keinoja, mitä sä pääsit kuitenkin sitten elämään sun elämään.
2: Ja totta näin kai kasvaa näätiä.
1: Kyllä, ja näin kasvaa media-alan ammattilainen.
3: Eikö täysin?
1: On sinnikkyyttä. Niin mä kuitenkin oon sieltä Jyväskylästä kotoisin, niin mä halusin päästä siis Kalajoen juhannukseen, kun mulla oli ystäviä sinne menossa. Ja mä keksin sellaisen tarinan, että hei, että mun ystävän kesämökki on jossakin siellä Kalajoen viereisessä niin kuin kaupungissa. Just. Mä sain niin kuin keksittyä sen, että mä oon menossa niin kuin sinne päin, niin. Ettei niin kuin ihan paskaa puhu. Mutta sitten totta kai porukat usko kaikkea. Todellisuudessa mä olin säästänyt rahaa Kalajoen juhannuksen 3 päivää leirintäalueelle. Mä muistin, mä lähdin sinne, niin mulla oli mukana ehkä puhtaat pikkarit ja puhtaat sukat, konttikaljaa.
0: En tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että vetäisi nyt kontillisen kaljaa nimimerkillä. Oltiin viikonloppuna mun ystävän kanssa ihan terassilla lounaalla. Se kyllä eskaloitu, mutta oltiin päiväsaikaa ja riipastiin siinä pienet juomat samalla kun katsottiin Helsingin Pridea, niin kyllä näin maanantai-illassakin vielä tämä tuntuu, mutta ei hätää. Kesä on elämisen aikaa ja mä sanon, että ihan pelkästään se valvominenkin voi alkaa antaa sulle aikamoisen krapulan, joten älä mieti huomista. Kyllä me selvitään tästä. Ahti, Sisko ja sen veli seuraana Radio Suomen popin illassa.
4: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit. Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa yhdessä Alinan kanssa. Mä oon täällä kello 22 reikä leipä asti ja näin kesäaikatauluihin, kun ollaan hypätty. Kääriä moottoritie on kuuma, kuultiin äsken. Ja uutta musiikkia, sitä olisi myös seuraavana. Hugon Vesipisaroiden valssi sekä Olli Halosta Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tämän jälkeen Janne Saarinen pääsee kertomaan, mikä on hänen kesäbiisisuositus. Ja tässä kun mä ton biisin nimen bongasin, niin kyllä mä oon erittäin innoissani, että Janne ton kappaleen valitsi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voi?
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: saariranta.
1: Kaunis uusi kappale Hugolta, jossa kaukua fiittaamassa vesipisaroiden valssi Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Alinan kanssa sitä vietät ja seuraavana kuulee Olli Halosta kuunnellaan. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli oli antanut alkuvuodesta Anna-lehdelle haastattelun ja täällä oli yllättäviä pointteja, nimittäin alun perin hänestä ei edes pitänyt tulla artistia, vaan Ollista piti tulla jääkiekkoilija. Mutta nyt hän tekee erittäin hyvää uraa artistina ja lisäksi hänestä ei pitänyt tulla myöskään isää. Ja tällä hetkellä kaksostytöt odottaa häntä aina kiertueelta kotiin. Ne oli niitä aikoja, kun Olli Halosen Pohjola-kappale nousi Suomen Spotify-lista ykköseksi. Ja silloin hän marssi kauppaa ja tilasi itselleen Date Justinin. No, tietää, se on sellainen Rolex-malli. Mutta vähän rahaa, paljon rakkautta, jatketaan me tällä linjalla tässä maanantaissa.

0: paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se oli Olli Halosta Radio Suomi-popilla. Ja seuraavana mun rakas kollega Janne Saarinen pääsee kertomaan tarinan ja biisi suosituksen, kesäbiisi suosituksen. Anna tulla, Janne.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mä tiedän, että tää seuraava biisi, se tulee jakaa ihan tosi paljon mielipiteitä. Mut toisaalta, mieluummin silleen päin. Ei oo mitään vaniljajäätelöä, vaan joko rakastaa tai sitten vihaa. Mut mulle kesään tää liittyy isosti. Ja kun aletaan miettiä noita kaiken näköisiä kesäbiisejä, niin tää on ehkä se kaikista selkein kesähitti, minkä mä muistan. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun me oltiin mun isoveljen kanssa ja mun edesmenneen mummun kanssa ensimmäistä kertaa käymässä Linnanmäellä. Ja me lähdettiin Vesilahdesta, 2 tuntia vähän päälle, puksuteltiin bussissa ja meillä oli hyvä fiilis. Ja joka toinen kappale, joka siellä bussissa soi, niin se oli tää, koska tää oli silloin tosi iso hitti. No, ei varmaan tarvi enempää marinoida, antaa kappaleen puhua puolestaan. Saat päättää, että kumpaan puoleen käännyt.

0: suositus, se tuli Janne Saariselta. Ultimaattinen kesän biisi, Valvomon Mikä kesä. No laitoitko sä sitä peukkua ylös vai alaspäin? Ehdottomasti multa tulee yläpeukkua, mutta Radio Suomen Popin maanantai-ilta lähestyy loppua ja Voronkova Alina sanoo sulle oikein mukavaa myöhäisiltaa, vai mitä tässä kohtaa ilta oikein kuuluu sanoa. Musiikista siellä on Kikin Pahoilla teillä myös tulossa ja me kuullaan huomenna kello 19 Reikäleipä. Moi moi, kiva kun kuuntelit.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Sen verran pitkä ilta, että mä sanoin biisin väärin, joten se oli Pahoille teille, pahoittelut siitä. Noni, moi moi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: pakkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Ok, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko!
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Mulla menee hermo!
17: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
16: Mikä Jobi?
17: J-O-B-I, Jobi.
18: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
19: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
20: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älän Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Yummy Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen pop.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että, hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
22: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
23: Ai, miksi?
22: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
23: Anteeksi, mitä?
22: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
24: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
0: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: On paras paikka päällä maan.
16: Isi. Iskä!
19: No?
16: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
19: Joo.
16: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
19: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkiin!
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
20: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
21: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
20: B-lytä? Siis mitä?
21: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
20: Ai siinä kaikki?
21: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
22: Jyväskylä valmiina. Loop It saapuu taas Lutakon aukiolle heinäkuussa.

0: Suomi-pop. Tää ilta on meille. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
13: HSL! HSL! HSL!
12: Lähimaksuhelppous viehättää.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Puuhamaa on paras paikka.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
0: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
11: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: Mä

0: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailun nukkumalla.
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisi etsimisprojektille, niin mä olisin, niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.
2: Mutta tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa.
2: Pysyy marginaalissa.
1: Ihan heittämään.
2: Joo, pahoittelut. En mä pahuuttani tässä näin tehnyt, vaan kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseetä. Luki vaikeuksista.
1: Okei.
2: Se deadline on sitten tänä illalla. Ja vähän turhan myöhään se aloittelin tosissaan, mutta siinä kun pääsin vauhtiin.
1: Se pitää antaa mennä. Pitää antaa mennä vaan.
0: Kun ei auta muuta.
1: Eikä aikaa, sulla ei ole aikaa kaikkea.
2: Ei mulla ollut aikaa, ei vaan ole ollut.
1: Sait sä sitä nyt, onko se niinku aika kasassa?
2: Ei,
1: illalla se on vasta se deadlinekin.
2: Niin, mutta mä eilen kierrottelin sitä, mä muistan, että mä oon kattonut kelloa 2:15.
1: Oho.
2: Siinä sängyssä ja sit mä ajattelin, että mä luen ton vielä ton yhden niin kuin aineiston tossa noin läpi. Joo. Ja sit jossain vaiheessa on lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiootti. Niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kun ehkä mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä. Koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitoin Juuso sulle viesti. Eli
1: joo, just näin.
2: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestekö se fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
2: Just näin.
1: That's it.
2: Ihan
1: niin
2: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa se sykä laskee, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
0: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi. Kun jos perjantain on palautus esseen, niin me ei vaikka tiistain tai keskiviikkoon kurkata sinne. Eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen on kaikista
2: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa, että tälleenhän tämä ei voi toimia.
1: Mun
2: piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin fudiskausi.
1: Joo.
2: Mutta en mä kyllä nyt, mä en kyllä pääsi. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
0: lauantaina.
2: No, se on se matikka, mikä
0: ai,
2: siellä ottelee.
0: Tämä on uusinta.
2: Niin onkin.
0: Hyvä.
1: Mutta hei, kesäloma alkaa
2: mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
2: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
0: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kello.
2: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
2: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ole ollut
0: mut tämmönen. Mutta sä et ollut kultarakas kouluskaan vuosikausiin.
2: Sekin on totta, mutta pitäisi aikuisella ihmisellä olla, pikkusen pitäisi olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen ja mutta pahoittelut. En pahoittani, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai-biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia. Ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisin nimittäin käynyt läpi tässä.
2: Niin meillä on semmoinenkin.
1: Joo, meillä olisi semmoinen tulossa ja sit mä meinasin ehdotella sulle.
2: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
0: Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että
2: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti soi viikonloppuna Juuson lapsiristeilylle.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsi, tai sanotaan lapsillekin sopivaa musiikkia.
0: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No, mutta hei.
2: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikkuprinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5:40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
0: Lähdet perkut
2: ette niin. Voi uskoa.
0: No.
2: Siis tuossa meidän niin kuin, kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa niin kuin, siitä on niin kuin ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne eli oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmariset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tossa tommonen...
0: Miten voi käydä?
2: Niillä oli tommonen niin kuin pikkupaku tossa noin ja sitten sen perässä oli joku tämmönen peräkärryn viritys, tommonen korkea, mitä ne siinä sääti. Mm. Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tää show oli käynyt just tossa meidän niin kuin sisääntulo edes. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, mut kun nämä janarit oli jättänyt ton niin kuin kuskin oven auki.
1: Tuulet tuuka tossa samalla siellä.
2: Siis Seppo sen selällä ja sit mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaan kumpaan näistä niin kuin kavereista, että kato mua, niin sitten mä näytän sulle, että laitan nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, oli ihan just lähdössä, koska heillä oli ovikin auki sinne. Sehän tarkoittaa sitä, jos on kuski ovi auki, niin he on ihan just lähdössä siitä.
0: Mutta oli aivan keskellä sitä kulkuväylää. Sä et pääse siellä toisesta, sä et pääse toistunnasta sisään. Sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaan ovi auki. Oh. Että se toi on niinku sen tason operointi, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis mennyt
2: niin, mulla olisi loppunut huumori, jos ei se huumori olisi loppunut jo aikoja sitten, et, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, mun omaan suoritukseen. Joo. Niin mä olin silleen, että no ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin. Valmis maailmassa enää tässä konkurssissa. Ei tunnu enää yhtään missään.
1: Joo, no,
2: ihan rauhassa jätket.
1: Tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan sä tavallaan löit hanskat itsekin tiskiin täysin.
2: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon ja
1: kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryä.
0: Löit sen auton perään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
11: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Yeah. Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Matkataan Islantiin, josta on uutisoitu. Nyt sitten eilen Helsingin Sanomat on kirjoittanut jutun. Tämä kuulostaa tämä otsikko siltä, että onko tämä todella uutisoinnin arvosta, mutta on.
2: Siis on, ja mä en ole ajatellut koko asiaa. Mun mielestä sen takia ehdottomasti tämä on uutisoinnin arvosta. Oletko ajatellut asiaa?
1: En ole ajatellut, mutta siis otsikko kiinnitti huomioni, kun otsikoidaan isosti, että Islannista löytyi 3 hyttystä.
2: Kolme hyttystä. Ne on vielä ollut porukalla jäänyt kertarysäykseltä kiinni kaikki 3. Me sovittiin, että hajannutaan. Me sovittiin, me saadaan jäädä kiinni. Me ollaan tää ainut, me ollaan nämä ainoat tota, mikä se oli, kuliseta annulatat, jotka kestää tätä tämmöistä.
1: Ilmastoa.
2: Niin.
1: Joo, ne on ollut samassa korvassa siellä inisemässä. Miksi tämä on, on merkityksellistä? On se todellakin, että Islanti on ihan yksi niitä käytännössä melkein ainoita paikkoja maailmassa, missä ei vielä hyttysiä ole. Kiitos varmaan sijainnin ja tämän karun ilmaston. Tämä on niin kuin suomalaiseen korvaan. Tämä on
2: se ihme ininää.
1: Tämä on ihme ininää tämmöinen, että hei, meillä on 3 hyttystä.
2: Jep.
1: Siis 3 hyttystä on kesällä Suomessa semmoinen perus, mikä niin kuin yritetään läiskiä hengiltä ennen kuin käydään nukkumaan. Tai kun on laitettu valot pois, niin sen jälkeen niin 3 kertaa joutuu mökillä ainakin niin kuin läiskäsemään, että pystyt nukahtamaan siihen, kun niitä hyttysiä jostain päässyt sinne sisälle
2: niin,
1: kuitenkin.
2: Niin, se on semmoinen helmikuinen joku ilta, tosiaan oikeasti joku helmikuinen, kun sä kuulet sen siellä sun kotona, että se on jemmaillut jossain sieltä, että se kaapin päällä. Se on käsittämätöntä, että sieltä se sitten kaivautuu vaan. Terve!
1: Joo. Islannista siis löytyi tosissaan viime viikolla jo nämä 3 hyttystä, ja aikaisemmin näitä hyttysiä on siellä ollut, mutta ne on tullut jostain lentokoneiden mukana, ja ne on sitten ilmeisesti ollut semmoista lajia, jotka eivät ole siellä pärjänneet, tai olisi pärjänneet, mutta tämä just, minkä mainitsit tässä näin, eli kuliseta annulata, niin on tämmöinen hyvin kylmää kestävä. Se voi nyt olla näin, että hyttyset ovat sitten riesana myös siellä Islannissa.
2: Niillä on semmoiset ihan pienet toppaliivit, kun on mennyt. Pienet hanskat, piru vie, kun täällä on niin.
1: Miten tämmöinen hyttynen, vai viihtyykö ne sitten siellä kuumissa lähteissä? Käykö ne siellä lämmittelemässä? Se onkin muuten
2: ärsyttävää. Istuu siellä reunalle, pieruhajus.
1: Mutta siis toihan tulee olemaan, toihan niin kuin, nyt jos mietitään talousasioita tässä, niin tässä on 2 erilaista kulmaa. No ensinnäkin just tämä, että jos tässä tulevina vuosina hyttyset tulee kansoittaa Islannin. Islanti on kuitenkin suosittu matkailukohde, ja mitä siellä mennään katsomaan? Ne on luontokohteita kaikki, eiks näin?
2: Kyllä.
1: Niin kyllä se heti muuttaa sitä peliä siinä kohtaa, että jos siellä alkaa olemaan niin kuin koko ajan hirvittävän määrä hyttysiä ympärillä, niin ethän sä samalla tavalla voi siellä sitten nautiskella. Esimerkiksi just mietissä menet sinne kuumaan lähteeseen, niin kyllä se vie fiilistä siitä, että jos sä aina kun sä siinä sitten päätä pidät varmaan kuitenkin pinnalla, mä en oikein käynyt, mutta että siinä niin kuin köllöttelet, niin sitten jos sä joudut siinä niitä hyttysiä huitoon, niin kyllä se ei ole optimi.
2: No riippuu mistä sä oot lähtöisin, koska jos vaikka meille, niin meillähän se tuo sellaista, kaikki tuommoista asiat ulkomailla, mitkä muistuttaa meitä kotimaasta, niin nehän tuo turvallisuuden tunnetta.
1: No periaatteessa ei tarvi niin. Siihen kun otat oikein hyvän ruisleivän vielä
2: ihan
1: mukaan,
2: niin, juurit.
1: Niin siinä oi kun olisi. Se olisi, kun olisi Saimaalla.
2: niin on tämmöinen kotosa juhannus. Mutta siis sinne aukeaa myös ihan järjetön markkina siinä, että koska siellähän ei ole mitään tämmöisiä hyttyskarkotteita ikinä tarvinnut siis myydä.
1: Nimenomaan, tuossa
2: niin,
1: on
2: niin
1: toinen talouspuoli.
2: Nyt äkkiä hyökätään sinne, niin kuin, onko joku off suomalainen?
1: Mä en tiedä, onko se suomalainen yritys, mutta mä uskon, että tämmöisissä konttoreissa

0: vahva stereotypia, mutta tiedätkö, semmoinen niinku parrakas Jöndisdottir.
1: Niin, se on pukeutunut sellaiseen
0: vähän viikinkihenkinen. Yes. Näin. Se on ihan hyvä, että niillä on ne parrat, koska tilannehan on se, että nyt kun sinne alkaa hyttysiä mahdollisesti tulemaan, niin siis sehän tulee olemaan, vähän niin kuin me suomalaiset tiedetään, että kun hyttyset sitten niin kuin keväällä alkaa siinä sitten liikuskelemaan ja meitä pistelemään, niin sehän turpoo aivan virskatisti se käsi, jos niin on yhtään herkkä niille ensimmäiset. Just tämä, niin mietit, kun on islantilaiset yhtään tottuneita tohon noin, niin siellähän on aivan, siis ne on aivan niin kuin paiseissa niin kirjaimellisesti.
1: Kyllä,
0: sen jälkeen.
1: Isompikin mies siellä.
0: Joo, nimenomaan.
1: Laittaa sitä etonoa. Mieti, kun semmoinen oikea islantilainen viikinki, semmoisia ne kaikki on nähneet, niin tämmöisiä tavallisia.
0: Ei ole, ei vaan
1: tämmöisiä, kuten esim. Me ollaan täällä, vaan on semmoisia jättiviikinkeistä, semmoinen ihan pieni pieni etonopuikko, koska sillä koskee niin kovasti, kun sitä on pistänyt. Siinä karisee sekin raamikkuus.
0: Se on
1: sen suomalaisen naisen silmä kato yhtään seksikästä, kun täällä me ollaan totuttu siihen.
0: Niin, mutta täytyypä nyt, niin kuin mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Mä en ole oliko se niin Tuukka, että säkin oot muistaakseni käynyt Islannissa? Vai muistaaks mä väärin?
2: Ei, joo, olisiko se ollut, nykiin mä oltiin menossa, niin olisiko se ollut 48 tuntia.
0: Aina se oli niin lyhyt paukku
2: siinä. Joo, mutta siinä kerkäs kyllä nähdä Blue Lagoonit ja muut.
0: Niin, että sä olit käynyt, joo. No niin, eli sä oot nähnyt ne. Ja Tinni, sähän oot Islannissa ollut ainakin kertaalleen.
1: Kiitos.
0: Ole hyvä vielä reissusta. Se oli varmasti ikimuistoinen.
1: Se oli ihan hirveä. Se oli ihan kamalaa.
0: Tinni tosissaan pääsi aikoinaan.
1: Ei nosteta tätä no, taas, kun mä oon niin
0: verran,
1: loppo.
0: Tän nyt sen verran kertoo tästä panomatkasta, joka siis on, hei, kiitos J. Mäkilähteen senssitoimiston. Mä hyödynsin siinä tämmöstä hyvinkin suosittua tämmöstä seuranhakuohjelmaa nimeltänsä Napakymppi, johon työkaverina totta kai Tiinan ilmoitin, ja Tiinahan pääsi sitten onnekkaasti reissuun, ja Islanti oli silloin kohteena, niin sulla on sieltä kokemusta. Toki se, että jos vaan niinku paneskelee koko ajan hotellihuoneessa, niin eihän siinä niitä luontokohteita ja muita ehdi välttämättä niinku nähdä.
1: Siellä ei nähnyt nimenomaan mitään muuta kuin luontokohteita, koska mä olin niin ahdistunut siellä. Siis oikeasti mulla on se nytkin oikein kylmät väreet. Mä kerron teille television taikaa sen verran, että mä olin sanonut sinne, että ihan maksimissa on joku naantarin kylpylä.
0: Joo.
1: Ja silleen, että jos sinne pitää lähteä. Aina. Niin kun mä avasin sen kääreen, joo, siinä on se Islanti. Niin jos katseella olisi voinut murhata tämän ohjelman kaikki tekijät, Janne Katajas tähti, hän juonti silloin tätä ohjelmaa, ja Juus on siellä yleisössä, niin kyllä sunkin ilme. Kyllä sulla vähän leuka tippui, kun se aukesi, koska sä tiesit myös, että tänne ei pitänyt mennä tälleen. Juus on myönnä.
0: No se nyt siinä rapaatessa roiskui.
1: Se oli ihan, mieti Tuukka, lähet jonkun ihan täysin tuntemattoman
2: en
1: daaminka. Niin, tiedätkö? Siis se oli ihan kauheeta.
0: Tämmöistä se on.
2: Kyllä sä sinne halusit, kun sä sinne lähditkin. Niin. Kyllähän sä olisit voinut olla lähtemättä.
1: Ei, kun
2: se
1: oli niin hirveä. Se oli niin,
2: voinut olla lähtemättä.
1: Se oli niin hirveä se prässi sinne lähdöstä.
2: Ei, älä viitti.
0: Koska kyllä siinä kuitenkin, Napakymppiskin aika hyvin käydään kuitenkin. Sulla
1: mä sanoin, että sä sait vielä esittää
0: kysymyksiä. Sulla oli siinä kolme.
2: Se oli sun itse valitsema.
0: Nimenomaan. Just.
2: Älä.
0: Just.
2: Eikö tänne joku joskus soittanut, että oli ollut samaan aikaan siellä Islannissa?
0: No, mä en olisi halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta tämmöinen huhu on kiertänyt, ja se ei ole edes huhu, vaan todellakin, niin silloin sitten soiteltiin tämmöisiä.
2: Eli meillä on witness. Meillä on myös witness.
0: Meillä on witness, jonka matkakertomus oli vähän erilainen kuin minkä Tiina kertoi mulle
1: siis
0: sitten reissun jälkeen, mutta menee ja tiedä.
1: Pakokauhuun siis kaksi päivää.
0: Joo, mutta sellaista se on.
1: Se on semmoista.
0: Juuso Mäkilähteen ystävänä, niin pääsee hienoihin reissuihin.
1: Mä haluaisin käydä siellä
0: joskus. Niin, ja siellä ei ollut hyttysiä silloin.
1: Ei
0: nyt
1: ollut.
0: Nyt katsiin muuten. Mä mietin vaan, että pitää nopeasti lähteä itsekin, jos haluaa ilman hyttysiä pärjätä. Jos tää nyt tarkoittaa sitä, että kohta Islantikin on yhtä siis pelkkää läiskettä ja lotinaa. Siis ihan siellä muuallakin kuin hotellihuoneessa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin luuria päähän siitä ja tota, niin let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalasella mies sisään.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Kääriä. Tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Huomenta.
2: Miten sun menee?
1: Miten mul menee? Mul menee hyvin, mutta väsynyt.
0: Mä ymmärrän.
2: Ihan täysin.
0: Siis toi on ollut varmaan melkoinen, niin kuin, melkoinen rutistus. Ja me voidaan puhua paljon muustakin kuin Euroviisusta, mutta kai me nyt siitä vähän lähdetään liikenteeseen. Siis mä voin sanoa oikeasti, kun mä kattelin sun upea, että koko ryhmän niin kuin upeaa tekemistä tässä näin tuolla Liverpoolissa, niin kuin pitkä reissu ja näin, mutta sulla jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen, ja joka kerta kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään, ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No onhan se niin kuin henkisesti aika saakelin raskas kokemus, koska kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla, ja ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virta ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että en mä uudestaan lähtisi. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään, mut ei ole tieksä semmoinen, että sä meidät uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään, että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan ja niin me tehtiinkin.
0: Joo ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen tsa-tsa-tsa-huuma on täällä. Ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista,

0: Siis 95 niin oli aika sekavaa meininkin maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niinku, siis mietikääriä, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä, niinku siinä ulko-ovella, niin siinä on semmonen tehty, niinku siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmonen, että lapset voi niinku siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen viikset ja kaikki piirret. Ne on se pieniä kääriöitä siinä. Niin tää on se niinku taso tässä touhussa.
1: Joo, ja siis niinku ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tossa noin pelaa padeliin, niin sieltä tuli, mun kaveri tuli ensin sisään silleen, tsa tsa tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentät kuuluu, nyt lähdetään silmaan. Että se on niinku, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niinku huumassa.
2: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
1: Joo. Just näin.
2: Mikä levisi, ja toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita ja mua kuvattiin ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
1: Kyllä.
2: Että, ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
1: Siellä muutenkin saattaa vähän olla matskua varaa, ehkä, kun se kannattaa varata aikaa siihen.
2: Se voi olla.
3: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
2: Sä et halua nähdä sitä.
3: En varmasti.
2: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voin sanoa, että mä en tee sille enää mitään siinä puhelimella käytännössä. Se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
1: jotain tuhmia kuvia.
2: Niin.
1: Se
2: ei ole niin sääli mitä? Juttu, mutta
1: Ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
2: Sä voit mä vaan antaa tunnukset, niin menee perkaamaan.
1: Kiva, mä voin itseäni
3: ei missään, ei missään.
2: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän on ollut kova niinku vastaajalle faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli. Joo. Niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsäri meiningin.
3: Eli sen takia, kun Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaa niin, se sen DM.
2: Et unoha se, niin. Älä laita enää.
0: Kyllä, nyt loppuu Tinni Nakukuvien lähettä sinne Justin Bieberin.
2: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
3: Koska Tuukka on avattanut
0: perheelle.
3: Mutta sit se on kiusallista Tuukka tarvitsee mun pitänyt mennä kärtsäriin.
2: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
0: Mutta hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sunkaan ihan kohta, otetaan pieni happi tähän väliin ja mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan itse asiassa, puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
2: No niin.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin täältä smp.comista.
2: smp.com.
3: Mikä se olikaan? Mä en muista. Usein mä siellä varmaan käyn mäkin.
1: No tää on tämmönen My News. Tämmönen,
3: niin, My News.
1: SCMP. Täällä on nyt kyllä SCMP Channel.
2: South
1: China Morning Post.
3: Joo.
1: Ei senkin. Alkulttuurin Swine. Mitä te ette nyt tuota chennaa? Niin sieltä löysin tämmöisen uutisen täältä. Tämä on vanha

0: rouva.
1: Joo.
0: Iäkäs vanha kiinalainen, niin on tehnyt vuosia hommia tuossa noin niin himassa aivan rauhallisesti.
2: Minkälaisia hommia?
0: No kaiken näköisiä hommia, mitä nyt siihen kuuluu siihen asunnon ylläpitoon.
2: Niin, tämmöistä kodinhoitoa
0: ja pihahommia ja kaikkea muuta. Ja eipä siinä mitään, kaikki on mennyt ihan hienosti. Mutta siihen tuli sitten, siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen uusi projekti sitten, uutta taloa rakennettiin viereen tai jotain muuta, niin sinne tuli tätä vanhaa kotia sitten purkavat työmiehet tuli siihen paikalle ja katsoi, että mitäs perkelettä täällä oikein tapahtuu. Hän katsovat rouvaa ja katsovat, kun hän siinä teki pihahommia ja katsoi, että mikä sulla on kädessä.
1: Yeah.
0: Ja hän siinä esitteli hienoa vasaraa, jonka nämä työmiehet tunnistivat, että sulla on muuten kädessä siis naatti, eli siis käsikranaatti.
2: No ei siis mikään tämmöinen juureksen naatti.
0: Ei, vaan tuommoinen.
2: Oletko sen käyttänyt käsikranaattia siis vasarana?
0: 20 vuotta.
2: 20 vuotta?
0: Joo.
1: Ei mitään ongelmaa.
0: Ja siinä kun työmiehet totesi hänelle, että by the way, sulla on tuossa tuommoinen räjähde kädessä, niin oli järkyttynyt.
2: Herra, Jeska Mandeera, kerrotaan hänen sanoneen.
0: Joo.
2: Jeska Mandeera, miten?
0: Hän sanoi, että hän löysi silloin parikymmentä vuotta sitten niin tämmöisen metallimöhkälän ja ajatteli, että tämä on varmasti vasara. Ja vei sen sitten kotiinsa ja erilaisiin kotitaloustöihin hän oli sitä käyttänyt. Oli käyttänyt punapippurin murskaamiseen ja päkkinöiden rikkomiseen ja naulojen lyömiseen.
1: No näin.
2: Toi on siis en tiedä miten, että onko se ollut niinku toive, löytyykö sieltä niinku räjähdettä sisältä vielä, mikä on tilanne, mutta jos näin oli, niin on kyllä ihme. Toi on kirjaimellisesti semmoinen vasara, jolla voi lyödä se viimeisen naula-arkkuun.
1: Joo, saanut ihan ite nakutella sille varmaan. Eikö kukaan viittinyt missään kohtaa sanoa yhtään mitään? Ei varmaan sitten.
0: No ei kukaan, tiedätkö sä huomannut?
2: Niin.
1: Eikä viitti puuttua ihmisten asioihin.
0: Niin, no heti kun se nähtiin, niin heti siihen puututtiin. Työntekijät hälytti välittömästi sitten viranomaiset paikalle ja sieltä sitten paikalle poliiseja ja pommiryhmä tietysti välittömästi. Ja niin verkossa on levinnyt näitä kuvia, niin tämä puinen kahva oli vuosien käytön myötä muuttunut ihan tämmöiseksi sileeksi ja kiiltäväksi. Ja päässä näkyy merkittäviä jälkiä toistuvasta käytöstä vasarana. Erityisesti granaatin sytytyslangan osa oli paljastunut sieltä.
1: Joo.
2: Aika tos.
0: Mieti sitä. Mutta mietin, että siitä näkyy se sytytyslanka ja sille rouvalle ei tule missään vaiheessa niinku kiusausta kokeilla, että mitäs jos mä tuosta nyppäsen tuon langan irti.
2: Niin aivan.
0: Tai ei se tule silleen, että miksi tässä vasarasta tulee tätä päästä lanka.
1: Yes.
0: Niin semmoista kakelaa ei koskaan.
2: On mutta käsittämättä hyvä tuuri käynyt, ettei ole näin tapahtunut. Onko ne käynyt katsoa, että minkälaisia verkonpainoja, että ei ollut esimerkiksi miinat hänellä verkonpainoina siellä sitten, että mitä kaikkea.
0: Joo, ei. Tässä kerrotaan, että se on se takavaltu se naatti ja sitten se on ammattilaiset on sen tuhonnut ja sitten on myöskin pidetty tämmöinen turvallisuuskoulutus heti perään kyläläisille, että jos löytyy tämmöisiä epäilyttäviä esineitä, jotka näyttää käsikranaateilta, niin kertokaa poliisille.
2: Ne luultavasti
0: älkää
2: on käsikranaatteja.
0: Älkää käyttäkö vasarana, seuraukset voi olla tuhoisa.
1: Ai mä tykkään.
0: Tämä oli tämmöinen Type 67-mallinen, joka on tunnistettavissa tämmöiseen puiseen kahvaan kiinnityn metallisuojuksen perusteella.
2: Mutta toivottavasti rouva nyt sai jostain sitten paikallisesta K-raudasta, niin muista olisi ollut oikeus ja kohtuus, että tämä uutisen jälkeen niin joku siellä toimittaa hänelle vasaraa.
0: Niin.
2: Niin kuin ihan tämmöisen oikean vasaraa, että pääsee jatkaan nakuttelua sitten.
0: Joo.
1: Siinä on pieni onnenkantamoinen ollut hänellä mukana koko tuona.
2: Hyvin, kaikki hyvin.
1: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: alkuperäisyyden.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tietoa.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miks nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Iltalehti kertoo juttua aamukahvista, jota mekin tässä Tuukon kanssa nautitaan. Tietysti Tiina ehtinyt vielä siellä kahvia höräyttää, mutta kyllä me suomalaiset aamukahvit tykätään usein nauttia. Kuppi kaksi, kolmekin, riippuu vähän, että kuinka kovan herätystärskyn siihen tarvii. Mutta otsikko kuuluu, että aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Tämmönen jätetty, vähän tämmönen niinku ehkä pikkasen provosoiva toi. No. Et tiedäkään miten. No mä aloin katsomaan sitten tätä eteenpäin, tätä juttuja. Tässä kerrotaan, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa sitten, tässä on aika ihan hyvä otanta, 2800 ihmistä on tässä nyt sitten analysoitu. Ja siinä on sitten paljastunut tässä tutkimuksessa, että kahvi voi lisätä erityisesti, nyt on haastava, Lawsonibacter asacharylitisuksen.
2: Eli
1: tähän nyt pieni välihuomio tässä.
2: Toi ihan kiinnostaa vaan ketään toi termi.
1: No, mutta tämä on niinku bakteerin nimi.
3: Se on se pointti, se uutisen, niin, niin ehkä se pitää siinä sanoa.
1: Mutta nyt täytyy se sanoa kuitenkin.
2: No, se on vaikea.
1: Niin, miksi nämä, siis eihän nämä millään kielellä tämmöinen voi olla helppo. Miksei bakteereet ja tämmöisiä kaikkia lääketieteitä, miksei voi, esimerkiksi tämä voisi olla nimeltään piupau. Piupaus, se olisi heti sanottu. Kielellä kuin kielellä, mä väitän näin. Mm. Ei toi asocyrilityksen, vaikka sä olisit mikä kreikkalainen, niin ei se lähde tosta noin vaan. Ihan oikein. No joo. Mutta joka tapauksessa tätä bakteerin määrää suolistossa nyt sitten on, että kahvinjuonti on lisännyt sitä. Ja kahvinjuojilla suolistossa sitä voi olla 8 kertaa enemmän kuin heille, jotka eivät juoneet kahvia. Mm. Mutta sitten, muistatteko vielä otsikon, jonka sanoin? Otsikko kuului siis niin, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Ja sitten täällä kerrotaan, vielä ei ole tiedossa, mitä tämä bakteeri tekee suolistoon.
3: Eli vielä. Siis sanoppa vielä se otsikko.
1: Otsikko kuuluu siis, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten.
3: Eikä tiedetä meikään.
1: Eikä tiedä tutkimuskaan. Tai itse asiassa tutkijat, joille on maksettu tästä, niin he ei tiedä tämä jutun otsikoja. Ei selvästi tiedä, mutta yrittää pikkasen meitä jekuttaa. Mutta kyllähän me tiedetään, miten aamukahvi vaikuttaa suolistoon. Kyllä se Tuukka tiedät, sä vedät 2-3 tuommoista tiukkaa kahvia tyhjään, mutta kyllä me tiedetään, miten se vaikuttaa.
3: Kato, kun mä oikeasti otan ton vaan kahvin seuraksi. Mullahan toi niin jää aina juomatta.
1: Se on totta. Se on niinku siinä tuoksuna enemmän.
3: Niin, justi se näin. Niin, mä en ole ihan varma siitä.
1: No Tiina,
2: no.
1: Pari kahvia ja sanotaan aski punaista norttia. Joo. Tiedät, mikä siinä on yhteisvaikutus?
2: Todella hyvä fiilis.
1: Nimenomaan. Tyhjentävä. Onno. Voisiko näin sanoa?
2: Joo, siitä et mennään se suoraan. Oh.
1: Sehän se vaikutus. No joo, tässä siis kerrotaan, että jos näitä bakteereita on paljon, niin ne voi periaatteessa, tai ne voi niin kuin lisätä ehkä näitä kahvin positiivisia vaikutuksia, koska kahvista on sanottu, että kahvi voi periaatteessa, niin vaikka kuulkaa auttaa Parkinsonin, tai suojata Parkinsonin taudilta ja näin, mutta et ei tämä tutkimus nyt tämän pidemmälle tässä kuitenkaan päässyt.
3: Nyt on ihan oikeasti toi persäis, toi niin kuin tämä nykyotsikointi ja iltapäivälehtien yleinen toiminta. Kun vielä niin kun, ennen kuin oltiin klikkiotsikkoajassa, niin totta kai sä tiesit, että otsikossa on jo se juttu. Niin. Sä luet, että se jos sua kiinnostaa vähän enemmän. Sitten tultiin aikaan, jolloin tehtiin klikkiotsikot, mutta sä tiesit, että kyllä se on siellä jutussa se juttu.
1: Mm.
3: Niin nyt se on jo

0: mennyt siihen, että otsikko tiisaa asiasta, että joka olisi jutus, mutta se ei ole edes siellä jutussa vielä, koska ei ole mitään juttua. Niin, ihan oikeasti. Oh.
1: Niinpä.
0: Ei tässä nyt ole.
1: Ei tässä ole mitään, järkeä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Beelytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

Kaikimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt siis ne red flagit siellä toisen kotona, kun deittailet jotain tyyppiä ja menet ensimmäistä kertaa käymään, niin mitkä siellä herättää paheksuntaa? Käydään läpi listat. Aloitetaanko siitä, että mitä naisten mielestä ei ole jees siellä nyt sitten toisen kämpillä? Siitä tuli nimittäin, se lista olisi ollut vähän enemmänkin kuin top 5.
2: Joo, tämä on pitkä lista. Ylivoimainen ykkönen ehkä kuitenkin on tämmöinen epäsiisteys ylipäätään.
1: Joo, se tuli.
2: Ja sitten eritoten nostettu niin kuin jarruraidat tuohon noin. Ja vessa nousi monessa myös. Että jos vessa on epäsiisteys.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Sitten tänne on laitettu, no sitten menee samaan, niin hyvin monessa viestissä. Nämä karvat lavuaarissa. Mm,
1: ei ole hyvä.
2: Pitäisi hommaa semmoinen, mä oon nähnyt jonkun mainoksen semmoisesta, että kun sä ajat partaa, niin sulle tulee semmoinen tavallaan semmoinen, mikä sulla on parturissa. Semmoinen
1: kappa. Kappahan me laitetaan.
2: Mutta se kappa menee jotenkin, että se sidotaan siihen peiliin ja sitten se tulee siitä sun kaulan alle, niin ne kaikki karvat jää siihen.
1: Aha.
2: Koska sehän on fakta, että niitä karvoja tulee siinä, kun sä ajat
1: partaa.
2: Miten sä muuten ratkaiset sen?
1: Ai ite?
2: Niin.
1: No mä yritän tehdä sillä, että mä pidän pää mahdollisimman hyvin siellä.

0: päällä ja sitten mä yritän tuolla pidesuihkullani huuhdella siitä ne karvat.
1: Lavuaariin.
0: Sinne joo sitten, mutta...
1: Koska sehän ei ole myöskään optimi, että ne menee ei lavuaariin. Mä oon tehnyt silleen, että mä laitan vessapaperia siihen lavuaarin päälle. Sitten mä leikkaan siinä ja sitten ne menee siihen vessapaperin päälle.
0: Mä teen itse

0: Tässä viestissä, jos miehellä on kotona täytettyjä eläimiä metsästysharrastuksen puitteissa, niin ei missään nimessä.
1: Joo.
0: Sitten alkaa vihlaseet Tuukan sydämestä, miehen intohimo, seinävaatteet kautta pelipaidat.
1: Joo, ne on kaikki tämmöiset niin sanotut miehen ryijyt, eli siellä tuli semmoinenkin viesti, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin bändipaidoista, jotain tämmöistä niin kuin julisteosastoa, että jos siellä on niin kuin rockibändin julisteita ja jotain niin kuin tämmöistä fanikamaa, niin
0: miten no tinttitaulut, go. Juuso?
1: Mä en vittiä sulle tohon vastata, kun sulle tulee tosi paha mieli.
0: Mullahan on siinä olkkarin niin takaseinässä, niin mulla on semmoinen IFK semmoinen fanikatsomosta teetetty semmoinen lasinen taulu. Mm. Sitten mulla on semmoinen IFK-pelipaita, missä on kaikkien pelaajien nimmarit.
1: No sanotaan näin, toivottavasti tulla häkkivarastossa tilaa meinaan. Se on niinku lähiosoite, mihin sä saat niinku tämmöisessä tilanteessa ne, että jos joku pääsee sinne suheraamaan.
0: Mutta se on mun koti. Mä ymmärrän sen.
1: Ei se ole sitten enää parisuhteessa sun koti.
0: Mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän sen, jos on yhteinen koti, johon muutetaan yhdessä. Mm. Niin mä ymmärrän sen, että nämä ei mene varmasti siihen sijoitukseen. Mä pystyn tulemaan vastaan tässä näin. Mutta se, että joku tulee mun kotiin ja dumaa mun sisustuksen asunnossa, joka on mun, jonka mä oon ostanut, jossa minä asun, niin sit mä niinku sitä mä niinku hyväksyn. Jos joku kävelee mun kotiin ja sanoo sille, että ihan kauheeta sun käppä, niin siinä vaiheessa menee mun fiilis.
1: No hei, mä otan tästä vielä viimeisen tänne naisten listaan. No jarrutusjäljet on semmoinen, mikä mun mielestä pitää nostaa. Eli kyllä se pönttö olisi hyvä puunata, että sitä naiset kyllä katsoo. He käy luultavasti sun luona vessassa, niin se kannattaa tsekata. Ja sitten jos me siirrytään Tuukka tähän nyt, että mitä miehet pitää...
0: Ei vielä, koska tänne vielä naiset on listannut paljon. Monesta viestistä tuli tietokonepiste.
1: Aivan, se oli siellä, totta.
0: Ja sitten tämä vihlasee mua niin syvältä sydämestä kuin olla ja voi vaan vihlasta. Muiden kuin omien lasten kuvat jääkaapin ovessa.
1: Ai jaa.
0: Tämä ei tullut kerran, vaan tämä tuli 203 kertaa.
1: Toi sun kämpä alkaa nyt vaikuttaa tämän keskustelun perusteella, että siinä voisi punainen lippu liehua, tiedätkö, niin kuin parvekkeelta koko ajan. Että...
0: Mua fyysisesti taas sattuu.
1: Mä ymmärrän. Siis tästä tuli ennen kaikkea. Me ollaan käytetty aika paljon tähän aikaa ja mulla on myös tosi paha mieli.
0: Koska mulla on kummilapset, mulla on siskolapset, mulla on Juuso sunkin lapset niin. Siinä mun jääkaapin ovessa, niin mikä siinä on, niin kuin, mihin se perustuu, mihin tämä perustuu, tämä väite?
1: En mä osaa sanoa. No mutta hei, hypätään tähän miesten listaan ja se olikin hauska, kun top 5 tehtiin, niin naisten lista on 7-8 kohtaa, ja miesten lista voisi tiivistää tällä tavalla, että niin sisustustikkaat, varsinkin jos niiden sisustustikkaiden päällä istuu kissa, joka tuijuttaa vittumaisesti, niin se on semmoinen, että se vähän harmittaa, ja sitten toive olisi, että jos oman tuolin saisi pitää, jättäkää tuolit rauhaa. Siinä on miesten lista.
0: Kissatkin menee, mutta kun mä oon niin vitu allerginen niille kissoille, niin joku ratkaisu pitäisi keksiä kyllä, siihen. Niin. Mutta menee tarvittaessa, niin,
1: menee.
0: Pukille.
1: Joo, jos nimenomaan, että jos mä saan välillä piipottaa vähän parvekkeella, ottaa pikkasen astmapiippuun, niin ei mitään.

0: kes on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: K-Auto, miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka...
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve vaan. He, Tinni puhki tuossa kokkailusta.
2: Joo.
1: Niin nyt on tullut eilen, lueskelin uutisia, tässä on Iltalehdessä juttuja ja muuallakin, niin Nurmijärvellä. Juuso, et sä asu siellä jossain kulmilla, Nurmijärven kulmilla.
3: No ei ihan, mutta kyllä mä siellä, mä oon käynyt Nurmijärvi golfissa joskus golfaamassa.
1: Ja niin on minäkin muuta. Joo. Siellä on myös frisbeegolf. Siellä on myös futisgolf-rata siinä. Siinä jotenkin menee siinä sivussa. Se onkin ihan hauskaa. Eli siellä on isot reijät, mihin se jalkapallo mahtuu. Ja pelataan niin kuin golfia tai frisbeegolfia, mutta
3: nähnyt
1: jaloilla ja palloilla.
3: Mä oon nähnyt netissä.
1: Joo, se on ihan hauskaa. Okay. Me joskus mökkimatkalla käytiin poikien kanssa pelaamassa.
3: Okay.
1: Mutta Nurmijärvellä on myös ollut leipomo.
3: Joo.
1: Nyt on laitettu lappu luukulle, koska on kyseisen lafkan toimitusjohtaja tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
3: Ai jaa, vitsi. Mä kyllä tykkään leipomoista. Leipomossa on mun mielestä fiilistä. Mä olen tietysti itse töissäkin leipomossa.
1: Ja tässä leipomossa vasta onkin ollut fiilistä. Tämä on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. 6 vuotta tämä on kuitenkin pyörinyt. Mm. Ja se on ihme, jos kuuntelee vähän tai lukee juttua eteenpäin, että mitäs kaikkea siellä on operoitu. Toiminta on ollut lainvastaista heti paukusta lähtien. Heti ensimmäinen päivä, niin se on ollut lainvastaista.
3: Toi on heti, kun otetaan vähän starttirahaa ja muuta, niin heti aletaan huutaa, että laitonta. Mä en niin kuin, ja totta kai aloittavalla yrittäjällä varmaan voi olla, että jos näytän tämmöisiä taloussuhmurointeja, niin niitä tulee vahingossa ihan ovista ja ikkunoista.
1: No ei ole taloussuhmurointeja. Tässä on vähän muuta. Tässä seuraava lause kuului näin. Saastaisissa tiloissa vilisi hiiriä.
3: No tää suomalainen hygieniavalvonta on mennyt aika pitkälle siis sillä tavalla.
1: Hyi olkoon.
2: Ai hiiret jees.
1: Hyi olkoon.
3: No ne on osa luontoa. Me ollaan menty luontoon ja niitten tielle, niin se tavallaan, tää on tämmöistä. No hei, menkää tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kyllä siellä rotaat myy niitä leipiä.
1: Leivät pakattiin lämpiminä epäasianmukaisiin pakkauksiin väärillä parasta ennen päiväyksille ja tuotteita kuljetettiin pölyttyneissä laatikoissa ja myytiin homeisina.
3: Aha, no toi ei ole kiva kyllä, jos se itse tuote on oikeasti tuollain noin rajusti kärsinyt.
1: Tiloihin tehtiin vuosien saatossa lukuisia tarkastuksia, mutta kehno tilanne ei juuri kohentunut. Viranomaiset joutuivat jatkuvasti huomauttamaan toimitusjohtajalle epäkohdista niin työntekijöiden käsihygieniassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.
3: Kädet pitäisi kyllä pestä.
1: Ja tässä terveystarkastaja nyt laittanut kahdesti lapun sinne luukulle, mutta kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta toimenpiteestä, että tarkastuskäyntien välissä yrittäjä saattoi paikata seinistä reikiä tai korjata muita puutteita ja näin saatiin sitten taas putiikki pyörimään. Mua kiinnostaa nyt hurjasti, että mihin nämä tuotteet on toimitettu, koska jotenkin vaikea uskoa, että nämä menisivät jonnekin keskolle tai S-ryhmälle.
3: Niin ja sitten kun noin monta vuotta on operoitu, niin, alusta saakka, niin kyllä se yleensä asiakkaat äänestää jaloillansa niin sanotusti, että pitkään siinä on pystytty. Mutta on toi, kyllä mä se käsihygienia aika tärkeä. Itse kun oli leipomon pakkaamus, meillä oli erilaisia hanskoja, oli kumihanskoja ja suojahanskoja kaiken näköisiä. Ja sitten oli semmoiset lakit ja myssyt, ettei me

0: hiuksia kato mihinkään.
1: Just näin, ja en tiedä miten hygieniapassi, niin onko ollut niin leimat taskussa näillä tyypeillä, mutta yrittäjä Lami lyönyt asianmukaisen tuhoeläintorjunnan lähes 2,5 vuoden ajan, ja tuhoeläintorjuntaa satsattiin sitten vasta alkuvuonna 2022, ja tuon vuoden kesällä tehdyssä tarkastuksessa tilanne näytti jokseenkin parantuneen, koska silloin leipomon tiloissa ei enää havaittu eläviä hiiriä tai niiden ulostetta.
0: Vain kuolleita ja kyllä, niiden ulostetta.
1: Vai? Kyllä, sisätilasta alla sitä loukusta löytyy kuitenkin hiiren raato.
2: Sitten mun lempikohta
1: tässä koko uutisessa on tämä seuraava lause. Lisäksi varastotiloissa korjattiin autoa.
0: Pitää se paku saada kuntoon. Pitää se nyt saada. Ja kun kyllä, se, jos se on joku tommonen helppo, mikä on, niin kuin, vai onko se ollut harrasteauto? Että on ollut vähän semmoista, niin kuin pystyy tavallaan kahvitauolla vähän rentoutuu ja pistään, tiedätkö, vanhaa buikkia
1: kuntoon. Ja mulla tuli ihan ekana mieleen, että korjattiinko siellä autoa, vai laitettiinko siellä autoa osiin, ja tiedätkö, Etelä-Helsinkiin tosta noin.
0: Hetkinen, herra jumala, onko sun täällä auto täällä korjattu? Joo, se on korjattavana tässä just. Sepe otti just noin vanteet puhdistukseen tosta noin. Hän lähettää ne serkullensa vanteen puhdistamoon.
1: Joo.
0: Tallinnaan. Kyllä, näin se on.
1: Joo.
0: Okei, aika tota, on tossa vähän häsmäkkää, mutta tota, ei oo, tiedätkö, ei oo nössöille leipomoyrittäminen.
1: Joo, huomaat, että oli muutakin. Leipomuovia ja suojaverkottomia ikkunoita pidettiin apposen avoinna ja leipomotuotetta myytiin tosissaan epäasianmukaisessa muovipakkauksissa. Pakkausmateriaalisesti olisi voinut liuota haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja sekä raskasmetalleja tuotteisiin viranomaiset ja arvioivat. Ja tästä yrittäjämiehelle oli huomatettu jo monesti aiemminkin.
0: Joo.
1: Toisinaan tuotteita myytiin myös ruotsalaisleipomon pakkauksissa. Kyseinen ruotsalaisleipomo ei kuitenkaan kytkeytynyt nurmijärveläisleipomoon millään tavalla. Pakkauksessa ei myöskään ollut lainvaatimia suomenkielisiä merkintöjä, niin on tossa ollut vähän on kaikkea.
0: Mutta se pitää antaa, Tuukka, kuitenkin tässä mun mielestä. Sä voit nyt olla, koska sä tiedät, että sulla on kokemusta, toi tommonen hiiriongelma, niin se on vaikea, et säkään ole sitä pystynyt vielä ratkaisemaan.
1: Ei, eikä se mä sekuntiinkaan pystyisi tekemään duunia tommosessa, missä vilisee hiiriä siellä täällä. Mutta edelleen mä kysyn, mihin ne on ne leivät mennyt sieltä? Kuka ne on syönyt? Koska jokuhan ne on syönyt. 6 vuotta se on kuitenkin pyörinyt. Kyllä siinä on myös vähän patonkin liikkunut.
0: Kyllä. No siellä on varmaan. Mitä päiväkoteja Nurmijärvellä on?
2: Mä menisin niin, just, että
1: koulut, tuli mieleen päiväkodit. Just jotkut noit tai vanhukset.
0: Vanhuksethan ne on vetänyt.
1: Joku, joka ei enää
0: siellä
1: näe, mitä syö. Niin se on lapsi tai vanhus, jompikumpi.
0: No niin. No mut ne on kasvanut. Nuoret tarvii omaista leipää. Ja
2: tarviiko?
0: Viimeinen ehto oli, niin sinnekin tulee pikkasen.
1: 30 päivää ehdollista vankeutta ja hieman yli 8,000 euron paukku on tullut, kun hänet on tuomittu menettämään valtiolle rikoshyötyä.
0: Nyt hei, nuollaan haavat, otellaan karenssit ja kahvila pystyy vaan.
1: Joo, ei ja pari Audia paloiksi, niin peli on selvä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Janne, nyt sitten pääsit kertomaan, mikä on kansaa kohottava keskipäivän kello 10 kysymys.
2: Jos mä pääsin sen omilla sanoilla.
1: Saat kertoa omilla sanoilla.
2: No niin. Ensinnäkin.
1: Ihan suoraan pääsit kertomaan.
2: Mä tahdon aloittaa tämän sillä tavalla, että mä siis eilen laitoin meidän tämmöiseen työchattiin. Laitoin kysymystä, että hei, että voisitteko te vastata tähän kysymykseen? Ja kysymys oli siis se, että ootteko te harjoitellut pussaamista aikoinaan?
1: Ja, niin kuin isän kanssa vai?
2: No ei vittu, mulla on yksi. En mä tiedä, kenen kanssa sä oot ja mitä huulia sä oot.
3: Terveydenhoitajan.
2: No, siis mä sanon, tuke tähän pystyy samaistumaan, että servuilla, eli siis kun pelataan pleikkaria, niin siellä poikaisten kanssa vähän niin kuin pyöritellään ja kysellään vähän niitä sun näitä. Niin yksi mun kaveri
1: tässä... Servulla
3: nyt mä kuuntelen.
2: Yksi mun kaveri eilen vaan siis kysyi tällä tavalla, että tuli jostain niin kuin ihan mieleen, että ootte sitten muutkin harjoitellut pussaamista aikoinaan niin kuin peilin kautta? Silleen, että ootte niin kuin peiliä pussailla.
1: Ootko nyt kun mä aloin miettimään.
2: Niin.
3: Koska
2: mä muistan, mä
1: aloin miettimään.
2: Ikeasta oli ostettu mun huoneeseen semmoinen peili. Ja sit mäkin, ja sit mä muistan vielä siis silleen, että siis mähän tein tukka näin.
1: Ei, oota, kun mä vasta mietin, niin onks mä.
2: Tässä on se koko vartalo peili. Sitten mä laitoin sinne taustalle. Mä otin sen pois seinältä.
1: Kuinka vanha sä oot nyt?
2: Ehkä 10. Okay. Niin, koko vartalo peili. Mä otan sen pois seinältä.
3: Yes.
2: Sitten mulla on semmonen niin kuin pehmolelu.
1: Jaa.
2: Mä laitan sen sinne taakse, että mä niin kuin pystyn saamaan sen halireaktion.
1: Jaa.
2: Ja sitten mä niin kuin suutelen itseäni peilin kautta. Kyllä tämä on varmaan aika monellakin ollut.
1: No en mä noin pitkälle sitä ole ainakaan vielä. En ole vielä noin pitkälle. Okei. Mutta sanoit siihen vaihtoehtoon myöskin, että...
2: Mun kaveri teki näin.
1: Niin justiinsa näin. Mutta sanoit myös vaihtoehtoon, että esimerkiksi oliko sanoit, että sä käden kanssa...
2: Niin siis koska mä harjoittelin ainakin tälleen. Mä annan nyt tämmöisen...
1: Mä voin kuvailla
2: näin.
1: Kuulijoille, mitä tapahtui. Eli Janne ottaa tuossa... Okei. Tuon käsitaipeen ja nyt se imuttelee itseään tonne. Joo, no niin. Hyi olkoon, lopetta.
2: Tai sit tähän. Mä en nyt viitti, kun mä en pesy käsiä, mutta tohon.
3: Niin mihin tohon?
2: Nyrkkiin. Mutta siis tomaatin kanssa, hedelmien kanssa, ootaisit jopa kenties kavereiden kanssa ollut kokeilevampi.
3: No Janne, hedelmien kanssa.
1: Okei, okay, me ollaan Jannen kanssa nyt pussautu peiliin. Oletetaan nyt näin. Tinni, oot sä reenannut jossain jonkun kanssa?
3: Oon mä ihmisen kanssa reenannut.
1: Niin kuin ihan silleen, että nyt sovitaan, että nyt harjoitellaan pussaamista vai?
3: Siis se oli mun semmonen ala-aste poikakamu, kenen kanssa me silleen sovittiin, että nyt harjoitellaan. No poikakamu tiedät, että se kesti 6 tuntia se suhde. Mutta mä muistan, että me käytiin ihan siis tämmönen keskustelu, että kokeillaan, että kun ei meistä kumpikaan tätä kokeillut. Kokeillaan, onko tämä kivaa?
2: No voi kertoa, että mulla ei ollut niin kuin lähimaillakaan, että olisi päässyt joku ihmisen kanssa.
3: Eikö vesilahella ollut sukulaisiin? Herkulle.
2: En päässyt.
3: Okei.
2: No mutta tämähän
3: on hauska. Mutta
1: eli tämmöisiä viestejä. Kysymys kuuluu. Oletko
2: harjoitellut pussaamista yksin tai kaverin kanssa ja mitä onko ollut hedelmiä, omaa kättä, omaa peiliä, mitä helkkaria on ollut?
1: Tämän keskustelun purun mä kyllä haluun niin huomenna aamulla meille kanssa. Mä aion tarkastaa nämä viestit huomenna aamulla, miltä ne näyttää ihan ehdottomasti.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Teistä on jompikumpi varmasti käynyt jossain Espoossa joskus golfaamassa. Siellä on varmaan toimivia golfratoja. Okei.
2: Miten? On golfkenttiä.
1: Liittyykö tämä?
2: Ihan vaan. Termit kuntoon.
1: Liittyykö tämä teihin? Nimittäin siellä on elokuun ensimmäisen viikonloppuun pelattu joku tämmöinen kilpailu. Joku tämmöinen mittourin kilpailu, jonne yksi pelaaja on tullut silmin nähden vahvassa humalassa. Siellä on pelikaveri kertonut siitä samasta lähdöstä, että tämä pelaaja oli puhaltanut aamulla alkometriin 1,7 promillee. Ja sitten kun se oli aamulla tunnut sinne golfklubille, niin imassut siinä 6 lonkeroa ennen golfkierroksen alkuun. Tämä siis Ilta-Sanomista. Ja myös pelaajan kädi oli ollut sitten päissään.
2: Okei. No mittour. Sehän ei ole varsinaisesti ihan kuitenkaan, niin kuin, ei se ole Euroopan kärkitouri.
3: Ei se ammattilaiskiertue ole, mutta on siellä kuitenkin ihan tosi saa pelaavia.
1: Ryhmän mukaan pelaaja oli paiskonut mailoja ja häiriköinyt muiden pelaamista muun muassa omaa peliään kiroilleen arvostellessa.
3: Pelannut kentän 7 alle.
1: 12 reijän koolla oli vaihtunut ryhmään, kun alkoi menee fiilis, kun jengi nipottaa aina kaikesta.
2: Okay.
1: Ja arvatkaa, mikä oli ollut syy, minkä takia pitää vaihtaa ryhmää.
2: No
1: kun pitää illalle ehtiä tuonne weekend-festivaaleen.
2: Niin, että pääsee vähän edelle. Jättänyt muutaman väylän välistä. Mutta ei toi, niin kuin toi, kun sä sanoit, että riehuu ja häiriköi niin. ja kaiken näköistä, niin sehän kyllä niin kuin, semmoista niin kuin saattaa tapahtua siis sellaista, että siellä on joku niin kuin pahalla tuulella.
1: Joo, ota jatkuu vielä.
2: Joo, aha.
1: 15 reijän jälkeen pelaaja olisi jättänyt kierroksen keskeen ja lähtenyt kentältä, että ehtii sitten sinne festivaaleille. Mutta ketä me nyt uskotaan, koska täällä sanotaan, kamut sanoi, että se on imassut sen, mitä 6 lonkeroa siihen klubilla kärkeä silloin aamulla heti, kun se on kuitenkin herätessä ja tullut sinne ja puhaltanut 1,7, minkä hän kyllä myöntää.
2: Niin.
1: Mutta hän niin kuin oman
3: siis
1: selvityksen
3: puhalutti?
1: Mukaan.
3: Kuka puhalutti? Hän itse itsensä vai joku skoude vai?
1: Tästä on jostain, mikä teille antaa huomautua, kurinpitolautakunta. Se on siis itse kertoo näin, että hän on oman selvityksen mukaan puhaltanut tämän 1,7 promilleen yöllä, kun hän on tullut kotiin festareilta.
3: Joo.
1: Että se, katsotaan, siinä kummistaa silmiä, mutta sitten jos kroppa vähän toimii hitaammin, eikä se ole oikein poltellut niitä tuotoksia, niin sittenhän siinä on ongelma. Ja myöntää myös juoneensa klubilla aamulla yhden lonkerun, mutta puheet kaikesta muusta on sitten hölynpölyä.
2: Niin, että ihan tasurilla vaan niin. Perustaso. Golfhan on tasotus. Peli.
1: Niin. Kurinpito valiokunnalta on tullut sitten
2: Mikäs sieltä sitten tuli?
1: Sieltä tuli vähän räipiskaa, että näin ei pitäisi tehdä.
3: No mitä siellä
1: nillitetään? Pelaaja on syyllistynyt epäasialliseen käyttämiseen muiden pelaajan häirintään sekä peliin aiheuttamaan keskeyttämiseen. Kysymys kuuluukin, onko kurinpito valiokunta ollut asioimassa J. Mäkilä.
2: No ei siis, koska kyllä mä
3: suomitsen. Meillä ei ole asia mittuilla, niin lähdetään siitä liikkeelle.
1: En mä ymmärrä, mitä se siis tarkoittaa.
2: Ja golfi alkoholi. No,
3: kerro, se sana riittää ja se tour-sana. Millekään tourille ei ole asiat. Se on niin kuin oikein kilpailu.
2: Me pelataan tourilla.

0: Ah, no se on enemmänkin se.
1: Saa mennä tuollaisessa 2 promille jurissa ja joudut 6 lonkeroa sijalle.
2: Saatahan se mennä. Siis koko siis golfin konseptiinkin kuuluu pirkkupullo, eli birdipullo. Joo. Eli silloin kun pelaat yhden reijän vähemmällä, yhden vähemmällä lyönnillä kuin mitä on kentän suunnittelija arvioinut,
1: joo,
2: niin silloin saattaa huikan pirkkupullosta, joo, joka on sitten yleensä jotain aika tiukkaa.
1: Okei, eli onkohan tämä pelaaja pelannut jotenkin tosi hyvin siihen edeltävinä viikkoina?
2: Ei, kun se oli siellä viikendinä.
1: Ei, kun se, jos on pelannut hyvin, niin, pelannut hyvin edeltävinä
0: viikkoina. Ja siitä viikkoina tuli idea lähteä fiilis,
1: niin. Ja se ei ole ehtinyt ottaa sitten pirkkupulloa, niin se nakkaa niin ne 6 lonkeroa siihen lähtöön. Tiedätkö, niin kuin takapakkina.
0: Se on mahdollista, mutta mä tuomitsen tämmöisen kaiken, koska mun mielestä golf ja alkoholi ei kuulu yhteen.
2: Okei, Marko Juus oli pikkusen oli eri mieltä.
0: No mutta sä olit siinä samassa. Niin, sinä olinkin sitä viinipulloa sillä golfkengällä hakkasit.
2: Kyllä, kyllä, mutta en mä ole tässä tuomitsemassakaan ketään.
1: Niin, Marokon kurinpitovaliokunta on varmaan huomattavasti hellempi. No, antaa vaan siellä sähköä ja niin raippaa välittömästi.
0: Joo, siellä toi alkoholi.
1: Siis 19 raippaa iskuu per naama kentällä.
2: Sanotaan, että ne oluet ja muut juotavat oli ostettu jostain niinkö autotallista. Mm. Aika hämyisestä paikasta, no mihin joo, taksikuski meitä roudas hyvää hyvyyttä.
0: Kyllä, näin kävihän sinne kävi.
2: Ja mä sanon, mä näin aseen.
1: Oikein. Niin eipä siinä sen kaupassa, mistä te ostitte ne.
2: No kauppa aika vahva termi.
0: No joo. Kyllä se enemmän oli tämmönen niin kuin varasto, tämmönen hämmönen varasto.
1: Käyttekö te ikin missään semmoisessa oikeassa kapakoissa, missä ei olisi pelkästään jotain aseita, jotain moottoripyöräjengiläisiä?
0: Harvemmin. No on uunikampelas vähän erilainen ovi kuin siinä varastossa, mutta muuten tietysti hyvin samanlainen meininki. Mutta joo, ei siinä. Okay. Mutta kyllä mä sanon, että joo, ehkä tuossa golfissa sitten kuitenkin tällä harrastelijapohjalta, kyllä mä sanon, että kyllä munkin appiukko, niin golfbagi on valinnut sen mukaan, että miten siihen tölkit istuu sinne sivulokeroon.
2: Niin, appiukkossa on muuten pikkupäällikkö.
0: Joo, on pieni. Joo, en joo päästä mihinkään, että tällaista se on kyllä.
1: No, mutta näinkin tätä elämää
0: hei,
1: voi suorittaa.
0: Tervetuloa golfin pariin, niin kuin huomaatte, niin ihan hauska laji.
1: Rupes kiinnostelee itselläkin.
0: On, just näin. Just
1: no, sinne
0: näin
1: saa mennä suoraan viikendeiltä puhaltaa 1,7. Ei meillä ole mitään ongelmaa.
0: Se on juurikin näin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tuoreena maku.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: kapseleissa. Kokaini kapseleissa.
1: Hänen sisältään oli löytynyt.
0: Hänen sisältään oli löytynyt, joo.
1: Mistä ovesta oli menty sitten sisälle?
0: Suusta oli menty sisälle, että hän oli niellyt 100 kappaletta tämmöisiä 10 gramman kokainikapseleita.
1: Oi, oi, oi, oi. Tuossa on aina se, mua kuumottaa toi ajatus, että kun se pakkaus siellä sitten hajoaa jotenkin vatsahappojen vaikutuksesta.
0: Hän taitaa olla nyt sairaalahoidossa, tämä kaveri, nimittäin kaikki kokainikapselit saatiin henkilökehon sisältä turvallisesti ulos, mutta siitä huolimatta hän sai vakavia komplikaatioita, jotka vaativat pitkän sairaalahoidon.
1: Mä en tiedä, olisiko mä itse asiassa niin kuin hyvä muuli vai huono muuli, koska mullahan vähän närästelee aina, että mulla on aina renni, että levy takataskussa, niin onko se semmoinen...
0: Mä oon ikin närästänyt.
2: Ei mulkaan, luen niin. Kiitos.
0: Mä en edes tiedä, miltä se tuntuu.
2: En mäkään.
1: Se on semmoinen vähän niin kuin poltettu tuolla ruokatorvessa esimerkiksi.
2: Ai mitä sä mietit, miksi se olisi?
1: Niin kuin mä mietin, että kun mulla on muutenkin semmoista niin kuin närästystä, niin olisiko se mulle sitten tavallaan ihan sama, vai onko se niin kuin ihan hirveä tilanne, että kun muutenkin närästää ihan, että jos ottaa jonkun yhden gin tonikin jossain kohtaa, niin toi, että mä laitan 100 kapselia kokainia tuosta noin suukkuluukun kautta sisälle, niin voiko se olla sitten, että siihen ei enää renniäkään?
0: Niin, tämän takavarikoidun kokainierän arvo katukaupassa olisi ollut 150 000 €. Jotenkin mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut vielä enemmän
2: niin
0: kuin 150 000 €. Paljonkohan tuosta saa sitten itse muuli, niin kuin minkälaisen siivun? No Juuso, sä oot varmaan nielemisestä viimeksi maksanut, niin onko se edelleen se 150 ja parikymppiä lakanoista?
1: Lahjakortti IKEA ja, ja semmoinen herkkukori.
2: Niin tässä joulualla se on.
1: Kumpaa Tuukka nyt leikitellään tilanteella, jos me oltaisiin tämmöisiä niin kuin muuleja, niin jos sulla annetaan vaihtoehto, että otatko sä just tämän version, mikä tässä esiteltiin, vai sitten niin kuin up in the ass of Timo?
0: No täytyy sanoa...
1: Leikitellään vai?
0: Niin, mulla on kyllä tosi semmoinen, se kakomisrefleksi on tosi herkäs.
1: Niin, mä ottaisin ihan selkeästi.
0: Refleksi tulee tosi nopsaa. Niin, mutta toisaalta mulla on jotenkin neitsellinen ja konservatiivinen ajatus mun persereijästä, että...
1: No sä ootkin melkein ainut. Sä oot melkein ainut tässä maassa, joka ajattelee
2: noin. Mutta Tuukka sitten sitä tutkii, niin että se koko Helsingin valta on tullihenkilökunta myöhemmin, niin onko sillä niin väliä, että se on sinne, kun ne on laitettu sinne, niin... Siellä kuitenkin porukkaa käy sitten jälkikäteen.
0: Niin, mutta se ajatus siitä, että sinne työnnetään niitä kinderpalloja sisään, niin se ei houkuta. Olisiko se ollut joku Janne Nakin kirja vai podcasti, mitä ne teki kenes kanssa hän tekikään nyt? Nikula Jonen kanssa. Vai olisiko se ollut sitten tämä kirja Huumekaupan alkeet, minkä mä kuuntelin vähän aikaa sitten. Tää,
1: Huumekaupan missä alkeet.
0: Opa on kirjoittanut.
2: Ja mä oon kuunnellut sen kanssa.
0: Niin jommas kummassa niin oli silleen, että jotkut, kun sinne vankilaan menee hirveästi kamaa niin kuin Hanukassa sisään, niin jollain oli käynyt silleen, että se oli Saleen se podcasti, niin siinä oli käynyt silleen, että oli niin, sitten kun oli innostunut siitä, että se tulee nyt, se tuuba tulee sinne ja sitten oli mennyt vessaan, niin sieltä olikin tullut sitten, että se klassinen uppotukki.
1: Aha,
0: ulostanut se. Vai olisiko siinä ollut, että siinä oli just nielty sitten ensin ja sitten se tulee niin kuin spärderi sisässä ulos. Niin. Se olikin, kato, ei ollut tajunnut, että siinä pitää mennä jonkun Ritilän pärkkakalle.
1: Niin.
0: Että tavara myös jää siihen, niin se oli sitten dyykannut suoraan sinne. Onkohan muuten noissa, jos työnnetään hanuriin noita kindermunia, niin sitten kun, jos on saatu tieto tämmöisestä varkaasta, että, tai siis roistosta,
1: niin.
0: Että hän nyt salakuljettaa tätä tavaraa sisällään ja sitten jäädään vartomaan poliisien kesken siihen. Niin onkohan samanlainen jännitys kuin aikanaan sitten niin kuin ihan oikeassa niissä kindermuna yllätyksistä?
2: Mitä tulee?
0: Vittu, se on taas tämä sininen norsu laskettelemassa. Mulla on tämä.
1: Tämä kieppari mulla on jo 3 kertaan täällä näin.
0: Joo. Tämä on taas tämä Subutex, että mulla on timppa tämä, haluatko sä timppa tämän? Mulla on toi, voidaan vaihtaa sitten. Ja saankohan, niin kuin, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, en ole tiedä näistä rikoshommista, että jos siellä on herskaa vaikka, niin saako siitä isomman tuomion kuin
1: aivan,
0: kokainista?
1: Mitä se on? Meneekö se aineen mukaan?
0: Meneekö se niin, että mitä kovempi huume, niin sitä kovempi
1: mä en
0: on
1: tiedä.
0: Toi
1: mä en tiedä.
0: Kakku.
2: Ei mitään haju. Varmaan se arvon mukaan sitten.
1: Niin, onko se jotenkin sitten niin?
2: Tiedätkö?
1: Ja totta kai sitten, kun se on kovempaa, niin se on lähtökohtaisesti arvokkaampaa. Niin. Sillä lailla määrät ratkaisee noissa.
2: Mä haluaisin maailman huonoa tuollaan salakuljettajia, että kun ne syöttää mulle vaan kuin yhden pienen chilimakkaran, niin mullahan on siis niin kuin kaikki tulee saman
1: tien läpi, mitä
2: pitää
1: olla sinne opakkaan. Sinne ei ehdi ritilää asettelemaan. Eikä se ritilä auta mitään, kun se menee niistä ritilän väleistä, kato vaan.
2: Niin,
1: näin sitten se
2: tosi huono.
1: Mutta jos haluat Tuukka lisätietoa tuosta, niin että miten se sitten se kindermuna sinne ja muuta, niin Aalto-yliopisto tällä hetkellä taitaa olla se paikka, missä aiheesta tiedetään enemmän.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Sommäki lähteellä nyt sitten sinkkuajat edessä.
3: No niin.
2: Näin se on.
3: Sinkkuajat. No jos ne käydessä mummolassa 2 päivää, niin se ei ole sun sinkkuajat.
2: Ei. Ei vaan no okei. Se voi olla nyt vähän toi sinkku ja sinkku, mutta kun mä en halua sanoa, että mä oon seuraavan viikon yksinhuoltaja. Siinä on raskaampi klangi. Musta on kivempi ajatella sillä tavalla, että mulla alkaa nyt sinkkuviikot tässä.
3: Niin sä jäät lapsosten kanssa sitten kuitenkin.
2: Joo. Rouva otti Aleks. Tämä on se mun tarina, miten mä aion tätä kertoa eteenpäin. Mummotunnelin tiskillä. Rouva otti Aleks. Tosin vaan viikoksi. Mutta turha sitä sen enempää on tarkistella.
3: Mihin se otti ja lähti?
2: Otti ja lähti reissuun.
3: Aiku kiva.
2: Ja lähti ja reissuun. Tuommoista. Ei kivahan se on.
3: Typyjen kanssa.
2: Siis, no joo, typyjen kanssa, siskojensa kanssa tämmöiselle. Eilenkin alkaa olla mun mielestä, mä olen nyt miettinyt tämmöinen, että voi puhua perinteisestä tämmöisestä syysreissusta sitten, niin tämmöinen näin. Mutta että semmoinen tilanne nyt on sitten, että sinkku asioita.
4: Lapset jäi sulle kuitenkin.
2: Jäi. Joo, kyllä kai sinkulla voi lapsia olla.
4: Totta kai voi
2: Just näin. Minkälainen, miten tämän hetken markkinoilla niin just tämmöinen mun kaltainen, tämmöinen sinkkumies, jolla on muutama lapsi, niin onko se niin kuin, minkälaista valuuttaa, onko teillä mitään tietoa?
3: Puukka tietää enemmän.
4: Vaikea sanoa kyllä, mutta käsittääkseni ihan hyvää, ainakin mitä noita ystäviäni, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa, niin on paljon kysyntää.
2: On paljon kysyntää?
4: No ainakin nämä mun muutamat esimerkit.
2: Mutta onko se usein se kysyntä semmoista, että tuleeko sitä kysyntää semmoisilta, jotka on sitten niin kuin vastaavassa tilanteessa.
4: Ei.
2: Että ne on niin kuin sinkkunaisia, joilla ei ole lapsia.
4: Joo, myös.
2: Joo. Mulla ei ole nimittäin ollut sillä tavalla ajatuksissa niin kuin lapsimäärää mitenkään kasvattaa. Ei se nyt pois suljettua tietenkään.
4: Tässä viikon mikään aikana, kun vaimossa on reissussa tyttöjen kanssa. Se on hyvä kuulla.
2: Joo, mutta siis kaikki ovethan pitää, tähän ikään mennessä oppinut se, että kaikki ovet on syytä pitää pikkasen raollaan. Ilma vaihtuu,
3: onko
2: sanotaan
3: varma,
2: näin.
3: Onko se varma, että rouva on siis lentokoneessa tällä hetkellä vai minkälainen?
2: Ei ole, mutta sanotaan näin, että ei pitäisi olla, että kyllä siellä on, pitäisi olla niin sanottu, mä menen tyhjään kotiin tänään. Miettikää sitä. Antakaa
4: eikö
2: vähän sääliä.
4: Hän on lomalla.
2: Ei ne nyt ole, kun ne on koulussa. Kato sitten. Niin kun mä menen ennen, kun he pääsee koulusta, niin mä oon hetken tyhjässä kodissa.
3: Mutta ne pääsee perjantaisin koulusta, päästä joskus 11 aina. Et se hirveän kauan siellä.
4: Juuso menee tyhjään kotiin, uskon nyt, Tinni. Niin mitä sä meinaat, Juuso, tehdä tyhjässä kodissa?
2: En mä tiedä, se vähän se tuntuu alkuun niin kuin surulliselta se, joten se on niin hiljasta.
3: Ei voi.
4: Että meidän laittoi yksi kuulija tonne meidän boysien Instagramiin laittoi. Itse mä en tiedä, mä en voi sitä ehkä soittaa, kun sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen jakoon.
2: Niin
4: mutta ihan täysin vastaavassa tilanteessa, Juuso, kuin sinä.
2: Aha.
4: Ja fiilisteli, kun mä tiedän, että hän on meidänkin kuulija. Hän on siis Turun kirjeenvaihtaja. Niin mä pelkeen haluisin soittaa sen.
2: Niin.
3: Onko se tarkoitettu, että niinku boys body saisi soittaa sen?
4: Ois tarkoitettu.
2: Sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut, mutta sitten mä mietin, että Turun kirjeenvaihtaja on kuitenkin myös aktiivinen. Se on aktiivinen myös tähän suuntaan. Että
4: jos Turun kirjeenvaihtajat heree, niin vastaa heti. Tätä voi alkaa oikein hilloakaan, mutta en mä voi tuommoista luottamuksen piiriin myöskään rikkoa. Mutta hän vaan on vastaavassa tilanteessa ja hän vaan fiilisteli, miten nättiä se on.
2: Niin.
4: Että hän on oikeasti yksin kotona ja mitä kaikkea tässä voi nyt tehdä, kun
2: oliko
4: on yksin kotona.
2: Mitä hän meinasi, kun hänhän on tuommoinen pyöränrassaaja?
3: Ei siinä ole kuin taivas
2: rajan. Mitä se meinasi, niin kuin, voiko sä yhtään paljastaa?
4: No itse asiassa ihan varma, kun heitä on 2 veljestä ihan samannäköistä ja kuulosta.
2: Okay.
4: Mä en ole itse asiassa varma, kumpi näistä hän on. Niin, mutta hän, no, ota vähän.
2: No ihan pieni maistiaine.
5: Kukka ei kysynyt, mutta mä kerron teille yhden tarinan eletystä elämästä. Ja tää on todellista elämää tällä hetkellä. Vaimo ja lapset lähtenyt reissuun 5 päiväksi, meikä täällä. 1 133 neliö pelkkää riatastelua. Mä saan täällä niinku vittu kävellä.
4: Mutta hän fiilistelee kaikkea, mitä hän tekee. Mutta hän on herännyt keskellä yöllä esimerkiksi katsomaan Pekko Aikamiespoikaa.
3: Oikeesti?
2: Okei. Okay.
4: Ja sitten kyllä loppufiilistely vaan tähän.
5: Mä voin tehdä just silloin, kun mä haluan. Tuta on nättiä.
2: Mä saan tosta.
5: Come on, boys. Come on.
2: Joo. Mä saan tosta kyllä kiinni se nimenomaan, mutta se vaatii sen, että se on ihan tyhjä sitten se. Ja toi on, kun ajaja on se viikonloppu tai viikko, niin kyllä siinä. Musta tuntuu, että mä veikkaan, että hänelläkin huomaa tossa, kun se on niinku, se fiilis lyö ensin vähän tollain yli, niin sä ensin vaan, sä vähän niinku hämmästelet ja kummastelet sillä kotona sitä tilannetta, todella näin. Näinkö tää on? Näinkö tää on? Täällä ei tosissaan missään huoneessa ole ketään. No, sit sä esimerkiksi vetäisit lapaseen katsomalla pornoa äänet päälle ja toteat, että näinhän tää toimii.
3: Apua.
2: Ja
3: aika
2: sitten,
3: kiva.
2: Sitten sä oot sillä, että no, todellakin tää on mahdollista tässä talossa nyt. Tässä talossa, näissä huoneissa. Ja sitten mä veikkaan, että sitten alkaa niinku omiin semmoisiin intresseihin. Just tämmöisiä, katsellaan semmoisia leffoja, mitä haluaa katsoa, kuunnellaan semmoista musaa, mitä haluaa kuulla. Syödään sitä, mikä itselle oikeasti maistuu. Ai. Mä joudun tämän vetämään kyllä aika mininä tänään tämän mun setin, koska tosissaan niin mulla on ehkä 2-3 tuntia siinä. Sen jälkeen mä oon YH, eli yksi huoltaja. Ja sitten mulla ei ole aikaa enää mihinkään. Eli toisin sanoen nämä meikäläisen sinkkumarkkinat, ne kestää 2-3 tuntia tänään. No. Se on...
4: Eihän kestä, kun kyllä sä oot sit YH on sinkku.
2: Niin totta.
4: Tässä nyt
2: niin,
4: oikein no, sekoilet jätkä.
2: Mutta kun mulla on ne lapset, niin eihän mä ehdi mihinkään. Mä en voi missään Tinderissä pyöriä.
3: No nimenomaan ehdi chattää.
2: Niin no totta, sitä ehkä ehtii tekemään sitten siinä iltaisella, kun lapset on mennyt nukkumaan.
3: Sä oot kato viettävän noiden daamien silmään tommonen varttuneempi, tiedät sä vakavarainen ja sit on noi lapset, niin sä oot semmonen, sä saatat vastuuta asioista ja elämästä ja...
2: Joo.
4: Etkö miten hän paketoi Juuso sut tossa? Eli
3: tekstin.
4: Sä oot vanhempi
3: ei.
4: Ja sulla on paljon rahaa. Siinä oli nämä posit, mitä hän löysi susta.
3: Ja vastuuntuntoinen.
4: No nyt hän alkaa lisää.
3: Niin mä sanoin se äsken.
4: Hän sanoi, että sä oot viehättävä. Ja millä tavalla ja. Sä oot Juuso viehättävä, niin sä oot vanha ja sulla on ihan sikana pyny.
2: Kyllä. Se viehättää, kun toinen jalka on jo haudassa.
4: Niin, tietää, että siinä myöskin varmaan sit tippuu meikäläiselle, jos mä sun kanssa tästä lähden, niin tämmönen sugar daddy keissi.
3: Niin, semmoinen hyvä provider.
4: Mä olisin lisännyt tuohon Silver Fox,
2: aha.
4: Komea, ikäistään nuoremman näköinen, hyväkuntoinen, aktiivinen
2: näin.
4: Nuori mies.
2: Tältä
4: niin
2: tuu.
4: Nää mä olisin laittanut tuohon noin. Ja jos lähtisit sun markkina-arvoa testaamaan, että tietenkään tämän viikon aikana lähden, mutta jos
2: tietenkään.
4: Lähtisit, niin se, mä sanon, se yllättäisi sut positiivisesti.
2: Onko näin?
4: Kyllä.
2: Onko pörssi nousua?
4: Siinä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.
2: Aivan.
3: Niin.
4: Eilen oli Maikkari Kympi uutisissa, niin oli ilmeisesti eilen tämmöinen kova tulospäivä. Stora Enso, down. Nokia, up.
2: Joo.
4: Eli positiivisia yllätyksiä myös mahtui, vaikka metsäteollisuuden menee huonosti. Niin ihan siellä lopussa, nyt muistinkin, niin oli Juuso Mäkilähden niin. Osake.
2: Joo.
4: Niin räjähdysmäisessä kasvussa. Oho. Ja liikevaihto. Juuso Mäkilähden brändin liikevaihto.
2: Wow.
4: Niin, oli poikkeuksellisen korkealla niin kuin viime vuoteen
2: eli
4: verrattuna.
2: Eli tehdään tulosta.
3: Joo,
2: vaikeina aikoina vielä.
4: Joo, näinkin tuolta, niin Juuso Mäkilähde OYAB henkilöbrändi oli antanut tulosvaroituksen.
2: Oliko?
4: Oli. Eilen tiesit, että tämä viikko on tulossa.
2: No niin. Kaikki yökerho tanssilattiat, kuulitteko, kun tulosvaroitus on annettu.
4: Joo.
2: Ja täältä tullaan. Ai.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Puntaraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsa vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Go-auto. Miten voi?
16: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.